0: фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаємо, шановні слухачі та глядачі. Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі разом з Анною Карташовою. У студії спеціальний випуск програми «Культурний простір». І сьогодні наша гостя – справжня зірка української сцени. Це Оксана Пекун, українська естрадна співачка, телеведуча, народна артистка України. Відома як багаторічна ведуча телепроекту «Folk Music». Вітаю, пані Оксано.
2: Вітаю, Анічка, вітаю усіх наших слухачів і глядачів. Я дійсно дуже рада бути у вас на ефірі, тим більше, що ми можемо спілкуватися. Ми давно не бачилися, тому що ми бачилися на давніших фестивалях, а сьогодні я у вас і я розкажу вам все, що ви хочете дізнатися про мене.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Ви сьогодні в Кривому Розі як почесна гостя мистецького заходу. Розкажіть, будь ласка, як ви сюди завітали до нас?
2: В Кривому Розі відбувається перший фестиваль, який називається «Життя триває». Цей фестиваль об'єднує усіх людей досвідченого віку, усім, кому за 40. І знаєте, вони ж всі співають, танцюють, декламують, займаються різними мистецькими справами. І зараз в нашій країні якось так відбувається, що молодь робить одне, старше покоління інше, і немає цього зв'язку. І тому мені здається, що старше покоління трошки відчуває оцей дефіцит цікавості до нього, дефіцит якогось публічного освітлення своєї діяльності. І тому я дуже рада, що керівник міста Олександр Вілкул, він зробив разом зі своїм фондом, вони створили такий фестиваль для людей вже старшого віку, які можуть себе показати і розкрити свої таланти. І сьогодні я була, як знаєте, як такий бонус для настрою учасників цього фестивалю. Я була почесною гостею і сюрпризом, можна так сказати. І я це відчула, до речі. Тому що, коли я вийшла на сцену, коли оголосили мене, то це були несамовиті оплески і шалений вибух емоцій. Я вийшла і мене так гарно приймали, що я, відверто кажучи, після першої пісні я була в шоці, я була дійсно шокована, тому що мені я відчула, що я потрібна людям, розумієте? І, ну і, відповідно, я подарувала всю свою творчість і всю себе глядачеві.
1: Чи часто вам доводиться бувати в Кривому Розі? І як взагалі, які у вас враження від нашого міста?
2: Я скажу так, що вже, напевно, років 20 я майже щороку я буваю в Кривому Розі. І це місто, я кажу, що Кривий Ріг моє місто, це тобі моя пісня. Я, можу сказати, на якусь частинку криворіжанка. Я люблю це місто, немовби воно моє рідне. Тому що я приїжджаю сюди, ну майже щороку. Це такі фестивалі, як «Червона калина». Це фестиваль великий, всеукраїнський. Він виходить вже на рівень міжнародного. Всеукраїнський міжнародний фестиваль народної творчості «Червона калина», який щороку проходив і в Кривому Розі. І фестиваль «Срібне джерельце», де я на «Червоній калині» я співголова журі, а на «Срібному джерельці» це фестиваль, вже якому 30 років цьому фестивалю. Вже дуже багато, можна сказати, років цей фестиваль живе, конкурс-фестиваль. Я голова журі. І мені дуже приємно, щороку я приїжджаю в Кривий Ріг, і я відчуваю себе тут своєю. Гуляю вуличками, приїжджаю вуличками тими, якими я ходила пішки, і я кажу, о, я тут була, а тут я була. І мені кажуть, боже, ти знаєш Кривий Ріг? Знаю, тому що за ці роки я вже дійсно його пізнала і дуже його люблю. Люблю місто і люблю жителів.
1: Ви часто гастролюєте. Чи відчувається сьогодні різниця між просто концертом і зустрічю з людьми?
2: Тоді, коли я їду на концерт, я там вже і зустрічаюся з людьми. Сьогодні, наприклад, коли я зайшла в залу театру за кулісами, я була, готувалася до свого виступу. І я, відверто кажучи, я побачила, як люди, які готувалися до свого виступу, вони мене побачили і кажуть, боже, та це наша Оксаночка. Та, ой, вона жива, вона, дай помацати тебе, дай доторкнутися, ми так тебе чекали. Так, оце ти наш сюрприз. Це і є спілкування з людьми. А взагалі, я протягом 15 років вже є ведучою програми «Folk Music», яка, це є програма про людей, за участю людей. І я не можу інакше сказати про цю програму, як це такий соціальний проєкт національного значення. Тому що, куди б ми не їхали з проєктом, бо ми збирали народні пісні, скрізь це було саме спілкування з людьми. А людям що треба зараз? Брак спілкування у людей. Їм треба спілкуватися з ними треба говорити, розказувати. Вони багато дуже цікавляться, а як у вас там то? А що ви думаєте про це? І мені дуже приємно, приємно висловлювати свою якусь думку і почути на зворот ще щось від людей. І я дуже люблю це. Спілкування – це найголовніше.
1: Для мене, як для молодої ведучої, ви легенда, звісно. А ким ви самі відчуваєте себе на сьогодні?
2: Легенда? Я скажу так, що дійсно я в своєму житті багато чого зробила. І навіть є такі люди, які вже вчилися на моїх піснях. Є люди, які згадують, що для них першою програмою, яку вони подивилися взагалі, це була програма «Folk Music». І вони теж кажуть, оце програма, про які не можна забувати. Ось це пісні, які треба співати. Можливо, це і складові оцієї, як ви кажете, легенди. Я вважаю ще себе не дуже такою старшою, я вважаю себе досвідченою. От, ну, а майстерність, вона дійсно здобувається з роками. І я щаслива, що я досвідчена і майстерна.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо «Кривбас».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Коли ви згадуєте початок своєї кар'єри, що викликає більше емоцій – страх чи азарт більше?
2: Ой, ви знаєте, напевно, не було цього азарту. Було хвилювання, дуже велике хвилювання. Тому що сцена – це для мене дуже важливо. Я перше вийшла на сцену, розкажу вам так. Я була ще школяркою і була солісткою гурту вокально-інструментального ансамблю. Дуже хотіла співати саме з вокально-інструментальним ансамблем. І для мене було найголовніше вийти на сцену і співати, творити, дарувати свій голос. Тому що голос у мене був, він і є, залишається, але ж цей талант треба було показувати. Перша сцена – це в Тернополі, де я народилася. Це наша сцена нашого Палацу культури «Березіль». І я вийшла з складі цього ансамблю. Вийшла, мама пошила мені платтячко, як до цього часу пам'ятаю, таке голубеньке, гарне, горошки. Я вийшла, починаю співати, а в мене коліна так починає труситися, що плаття просто видно, як трушуся я сама. Оце був мій такий досвід виходу, як оце естрадний такий досвід виходу на сцену. І для мене це було, ну, щось неймовірно страшне. Але я думаю, ну як же ж, я не можу, як це побороти, як ті коліна зупинити, я і так тримаю, і платтям затягую, і все, під кінець пісні я вже так розчинилася на сцені, все нормально, я закінчила добре, але оцей початок, його треба було перебороти, і я себе переборола, і коли наступні рази я вже виходила, я думаю, так, нічого вже страшного немає, все, я це зробила, перший раз він завжди страшний, але його треба пройти.
1: Пережити, так.
2: Так.
1: Пані Оксано, у вас дуже сильний зв'язок із народною піснею. Це вибір чи поклик?
2: Ну, це, напевно, і вибір, і поклик. Справа в тому, що я народилася в Тернополі, захід України. Там скрізь співають народних пісень. Там люди дуже багато приділяють свого життєвого часу релігійним святам. І тому я знала і колядки, і щедрівки, і якісь веснянки. І ми співали, коли я навчалася в школі, я співала в хорі. Я була солісткою хору «Зоринка», який тепер дуже, до речі, досвідчений хор. Я потім поступила до педагогічного університету, де теж навчали нас народним пісням, народній музиці. Але потім я стала солісткою вокально-інструментального ансамблю вже молодістю в інституті. Але я вже намагалася все-таки співати естрадну, сучасну пісню. Хотіла бути такою сучасною, стильною, драйвовою на сцені, так? Але все одно українська пісня народна мене ніколи не полишала. І коли вже я переїхала до Києва, я вам скажу так, мені запропонували вести програму «Folk Music» на національному телебаченні. Це був проєкт, який започаткований був автором і керівником проєкту Володимиром Коваленком, це мій продюсер, чоловік мій по сумісництву. Але ми вдвох, можна так сказати, ростили цей проєкт. І вже, звичайно, тут зрозуміло стало, що в основі цього проєкту – це дістати маловідому народну пісню – з джерел, взяти її від людей, які виконують її, і дати їй сучасне нове життя. І ви знаєте, ось ця робота, ось цей, можна сказати, проєкт, він дав мені посил ще більше закохатися і залюбитися в народну пісню, яка в мені вже жила давно, розумієте? Я їх багато пісень народних знала. Але все-таки ось з початком цього проєкту, який з 2008 року виходив на національному телебаченні, я залюбилася в народну пісню. А залюбилася ще з тим, що я полюбила людей, які виконують цю пісню. Я побачила, що ці люди, які стомлені працею в своїх селах або в своїх містах, вони приходять змучені щоденними своїми проблемами, вони приходять на репетиції, а в пісні вони розчиняються. Mm-hmm. І розумієте, і дивишся на них, вони живуть цією піснею, вона їх окриляє, вона дає їм здоров'я. Нещодавно ми знімали проєкт з прекрасним колективом в Демидові, і жіночка, які вже за 80 далеко, далеко. І вона каже, вона керівник колективу, вона каже, якби не пісня, якби не творчість, якби не оці репетиції, куди ми ходимо, вона вже дуже складно ходить, і їй вже складно зі здоров'ям. Вона каже, я би вже давно не жила. А так, ось ця творчість, пісня, вона тримає на цьому світі.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Чи змінилося ваше ставлення до сцени з роками? І що зараз для вас важливіше? Форма чи сенс?
2: Для мене важливіше – це мій глядач і результат того, що відбувається після концерту. Коли я виходжу на сцену, як сьогодні, наприклад, це було, це, я вам скажу чесно, після першої пісні в мене сльози пішли, тому що я відчула ось цей контакт з людьми, тому що я відчула те, що мене хотіли бачити, і я достукалася до кожного, хто в залі знаходиться. Що найголовніше? Це не сенс. Найголовніше – це пісня, яка мене єднає з моїм глядачем. Це моя творчість, в яку я вкладаю дуже багато, тому що це професійне виконання пісень, це ставлення до кожної пісні, тому що це, починаючи від аранжування музики, слів і виконання, це вже єдине ціле. І коли я бачу результат, ось це мій сенс.
1: Пані Оксано, у вас є пісні, які люди просять виконувати, я думаю, кожен концерт. Чи не втомлює вас це?
2: Ні, звичайно. Я ж працюю для мого глядача, для публіки моєї. І коли, наприклад, мене просять заспівати «Я така ще молода», або просять заспівати «Дві хмари», або «Червоною калиною», а зараз ти тепер нова пісня в мене є.
1: Так.
2: Ой, ти, Коля! І я думаю, що тепер вже цю пісню точно будуть знати наші і ваші слухачі, і знати вся Україна, тому що ця пісня, вона трошки змінила мене, як мою сутність, як співачки, мій стиль виконання. І я сподіваюся, що її полюблять. Я б цього дуже хотіла.
1: Сьогодні культура – це підтримка, терапія і опора. Як ви це відчуваєте от для себе особисто?
2: Культура – це і підтримка, і опора. Справа в тому, що я дуже часто їжджу на благодійні концерти. І саме моїми піснями, саме моїми виступами я бачу, що мій виступ, моя енергетика, вона підтримує тих, хто слухає мене. Я часто виступаю перед хлопцями, нашими бійцями, які не мають ні рук, ні ніг, які обпечені війною. Це сім'ї військових, які жінки, наприклад, чоловіки, які загинули. Ми не раз виступаємо перед ними, і вони з дітками сидять на концертах, знаєте, і найголовніше, що я, який посил я даю цим людям, що не треба в жодному разі зневірюватися в цьому житті, тому що треба жити далі. І, наприклад, навіть ті дітки, які залишилися самі, мами мають зрозуміти, що вони їхня підтримка, вони їхня опора. А я своєю творчістю можу дати позитив, можу дати дійсно ось цей ґрунт, на якому можна навіть сьогодні, в даний момент, наприклад, на тому ж самому концерті, де вони зараз присутні, ці люди, вони дають енергетичний заряд для них. І усмішку, яку я бачу на обличчі, не сльози. Сльози – це страшно бачити, тому що я навіть сама починаю тоді плакати. Але я не можу плакати, я мушу їх підтримати. І тому, коли я бачу в кінці наших зустрічей усмішку на обличчях, я знаю, що я чогось досягла тут. І я стала і підтримкою, і опорою.
1: Ваш творчий дует з Анатолієм Гатюком уже не раз тішив публіку, звісно, спільним виступом.
2: Так.
1: Ви разом виконували народні пісні, як я знаю. І як виникла ідея співати взагалі дуетом? І чи плануєте надалі концерти разом? І, можливо, запис дуетної пісні скоро на нас чекає?
2: Хто його знає? Ви знаєте, життя артиста, воно таке непередбачуване. От сьогодні ми щось там так подумали, на завтра ми, о, є пісня, давай заспіваємо. Ми дуже часто з Анатолієм виступали просто на таких солянках, можна так сказати, де виступало багато артистів, там 10-15, а ми, наприклад, з Анатолієм могли вести цей концерт, тому що я ведуча, Анатолій, він теж телеведучий. І ми настільки живо ведемо ці концерти, що нас частенько запрошують, щоб ми додали енергетики і позитиву на концертах. Ну і, звичайно, коли ми ось так зустрічалися, і була в Толіка пісня «Дівка в сінях» стояла, і ми її заспівали, це народна пісня. Ну, а далі там, коли ми десь виїжджали на якісь концерти, де ми були тільки вдвох, наприклад, ми робили такі сольні концерти, то ми, звичайно, записали ще кілька пісень, і, звичайно, це були такі теж, вони такі, як театральні невеличкі сценки такі були, ці пісні. Але знаєте що? Зараз дуже цікаво, що Анатолій запросив як режисер мене до себе у виставу «За двома зайцями». Так, Так, і до речі, Кривий Ріг теж побачить цю виставу. Ну, це буде навесні.
3: Ой, дуже чекаємо.
2: Так, це дуже цікавий проект. Можна так сказати, що це вистава створена на основі такої традиційної п'єси Старицького. І я там граю Сиклиту, тітку Проні Прокопівни. Ну, я ж така маю бути там крикуха, така, значить, така бешкетниця. І Анатолій, він побачив мені оцю харизму, що я можу це відтворити. Я дуже рада була дійсно спробувати себе ще на сцені театру. І це вже моя друга спроба, тому що перша спроба – це в Диканці Солоха. От. А тут я вже завдячую саме тим нашим спілкуванням з Анатолієм. Він побачив, що я можу це зробити. Він запросив мене от на такі вистави. А що буде далі, я не знаю. Ми побачимо. Ми ж такі артисти, хочемо творимо, хочемо витворяємо. Тому готуйтеся.
0: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Пані Оксано, нещодавно ви здійснили яскраве творче перезавантаження. Після невеликої паузи ви повернулися з новою сучасною піснею «Коля, інша доля», у якій поєднали народні мотиви з сучасним звучанням. Більш того, ви кардинально змінили образ свій. Що вас надихнуло в експерименті з стилем? І як реагують давні шанувальники на нову пісню і на ваше нове амплуа? І хто такий Коля, звісно?
2: Ну, розказую. Значить, «Коля, інша доля». Пісня з'явилася в моєму репертуарі не просто так. Тому що, ну, всі звикли дійсно до мене такої, можна сказати, традиційної естрадної співачки, яка іноді робить якісь експерименти. Так от, це експеримент. Експеримент – показати себе незвичною, показати себе драйвовою і стильною, трендовою співачкою, щоб, ну, змінити трошки свою обгортку. Це мені запропонував зробити аранжувальний композитор, автор цієї пісні Геннадій Погачов. Ми створили разом цей трек, тому що він запропонував мені музичне звучання, я її заспівала, і я готувалася до того, щоб заспівати цю пісню, тому що тут є свої мелізми, тут є цікава подача цієї пісні, саме мелодики, вона сучасна. І тому я приготувалася, зайшла в студію і записала. І трек мені дуже подобається, чесно, тому що він з першої секунди, він заворожує, він просто бере в динаміку, і ти хочеш навіть просто під неї підтанцьовувати. Просто хотілося себе, як ось таку Оксану Пекун, змінити. Хотілося подати якоюсь іншою. Тому що постійно працюєш в одному стилі, працюєш, людям приїдаєшся. І щоб якось зацікавити свого глядача і прихильника, я це і зробила. І це нормально для актора, для артиста. Тому що, якщо ти будеш нецікавий своїй публіці, вони просто про тебе будуть забувати. А коли будеш постійно, знаєте, так, такого
1: заводити.
2: Вогника. Оце вогник і є оця пісня.
1: Чи траплялися кумедні ситуації на сцені, які тепер згадуєте з посмішкою і не можете забути і ще розсміятись під них?
2: Найцікавіші випадки це були такі, коли в мене там ламалися каблуки, наприклад, на сцені. Тоді я танцюю, бах, я відчуваю, що я вже не стою на одній нозі і щось там дотанцьовую на пальчиках. Але тоді це було тоді, коли був балет зі мною. І мої якби колеги, хлопці, побачили це, якось мене так підтримуючи. Ми дотанцювали, ми так акуратненько під облески вийшли за куліси. Добре, що це був останній номер моєї концертної програми. Там далі я навіть не знаю, що би було. Було таке, що провалювалася сцена. Було таке, що застрягав каблук прямо між дощечками в самій сцені, в підлозі сцени. Ну, таке буває, виступаєш не завжди в Палаці Україна чи в Жовтневому палаці, виступаєш в різних будинках культури, де не завжди є і пристосована сцена. Іноді буває, вона вже стара і є дюрки ці, розумієте? Я в неї потрапила. І так ногу так дьорг, постояла, потім раз, вискочила і пішла далі танцювати. В принципі, все намагаюся робити з усмішкою і з позитивом, розумієте? Тому що показати якусь негативну емоцію не хочеться людям, тому що люди прийшли отримувати емоцію.
1: Чи важко залишатися простою людиною, коли тебе знає вся країна?
2: Я намагаюся завжди бути простою, щирою. Можливо, це і не цікаво, розумієте? Іноді бувають такі, мене питаються, та жовта преса тобою не цікавиться. Тому що ти дуже правильна. Ти не робиш якихось екстремальних кроків, ти ні з ким не скандалиш, не матюкаєшся десь там, щоб нікого не ображаєш. Ну, я просто така. Я просто така добра, щира і дуже, дуже довірлива. Іноді мене можна і обманути. Але я так подивлюся і думаю, так, напевно вже хтось мене хоче оце надурити. І тоді я, значить, вже цю людину зупиняю і кажу, все, достатньо, я вже не витерплюю. От. Взагалі, дійсно, я щира.
0: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: останнє, Оксано, згадаємо ще про вашу пісню. Хто ж такий Коля все ж таки?
2: Так, я ж вам не договорила. Так. Коля, ну це такий, можна сказати, збірний образ чоловіків. Це ті чоловіки, які, розумієте, от вони залазять в серце дівчини, вони роблять якісь вчинки такі хороші, добрі на початках, а потім дівчина закохується, розумієте, вона вся така, о, все, закохалася, а Колі вже все, йому не треба, це не цікаво, він вже виконав свою справу, він зробив, що йому треба, він убився і пішов далі шукати наступну жертву. Так от я кажу, дівчата, ніколи не потрапляйте до таких Колю лапи.

0: голос, наприклад, якщо ми чуємо радіо, і по радіо ти впізнаєш голос співачки або співака, це значить, він досяг своєї мети, тобто досяг того, що ти впізнаєш цей голос. Значить, це популярність, це значить те, заради чого ти працював, ти досяг цієї мети. Це перше. Ну і друге, що мені завжди радили, коли я була молода і талановита, ну я зараз теж молода, я така ще молода. От, це участь, звичайно, у якихось таких вагомих акціях, відомих конкурсах, міжнародних конкурсах. Зараз, починаючи від ковіда і завершуючи нашим повномасштабним вторгненням цією війною страшною, ми не можемо брати участь у таких заходах, але все одно щось відбувається, все одно відбуваються конкурси такі, можливо, на місцях, і ти можеш заявити про себе саме там. Ще заявляйте про себе, звичайно, в Ютубі, маючи свої сторінки. Це зараз настільки легко, тому що коли я починала, цього взагалі не було. Тому я думаю, що в принципі, якщо ви любите свою справу, якщо ви любите співати, любите творити, то творіть і вас почують.
1: Чи потрібна сьогодні молодим витривалість, чи достатньо таланту?
0: І витривалість, звичайно, теж. Ви думаєте, все зразу виходить, все зразу виходить? Ніколи. Можна навіть перемогти на конкурсі, але далі ти зупиняєшся. Наприклад, є багато в наших конкурсів різних шоу, цих мистецьких, талант-шоу, які дали можливість розкритися таланту, так? А потім вони їх кидають в вільне плавання. І от артист, вже той співак, артист, він не має цієї підтримки, яка була така мега-підтримка, коли був це було талант-шоу. І дійсно цей талант починає затихати, тому що він не має цього підґрунтя, яке йому дали на початках. А це витривалість, це пошук партнерів, пошук своєї творчості, своєї нової пісні. От, і пошук себе, будемо так казати. Тому не зупиняйтеся. Якщо ви хочете бути на хвилях, навіть радіо Кривбас і Мегаполіса, тому я думаю, що треба творити, не зупинятися, і все вдасться.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. У нас в студії Оксана Пекун. Пані Оксано, окрім сцени, ви активно підтримуєте молоді таланти. Знаємо, що ви є головою журі всеукраїнського фестивалю «Срібне джерельце», який нещодавно проходив у Кривому Розі. На що ви звертаєте увагу при оціненні? Чи бачите ви нові імена, які вас надихають зараз на сцені?
0: Ви знаєте, найголовніше для мене – це те, що є харизма у артиста. Ну, голос – це, звичайно, талант. Коли я бачу, що виходить навіть малесенька дитинка, малесенька, там буває такий 5 років і 6 років, але я коли бачу, що це сміливий такий крок на сцені, що це дитина знає, що вона робить, і вона співає пісню відповідно своєму віку. Це дуже важливо, так? І, звичайно, відчуваю драйв цей, відчуваю харизму артиста. От на сцені артист, хоч він маленький, але він артист. Я думаю, що тоді моє серце починає тьохкати. Я зацікавлено дивлюся вже на цю дитину, і я співпереживаю її виступу. І, звичайно, тоді є хороша оцінка, тоді є вдалий виступ цієї дитини. Ну, буває таке, що, звичайно, батьки вкладають дитину, вони дуже хочуть розвивати це дитя, але дитинка, вона цього ще не розуміє. Вона не знає, що її чекає. Вона виходить на сцену, вона боїться, переживає, співає просто як караоке. І для багатьох конкурси є просто як... Навіть не особливо готуються. Ну, купили плаття, вийшла, заспівала як під караоке. І це дуже примітивно все виглядає. Найголовніше, от коли дійсно ти бачиш перед собою дійсно справжнього артиста. І я пам'ятаю, що і ти теж була, Анночка, була на конкурсі. І я рада, що я тебе теж оцінювала. І, слава Богу, я бажаю тобі успіху.
1: Дякую.
0: І усім конкурсантам бажаю, їздіть на конкурси, беріть участь у конкурсах. І «Срібне джерельце» – це теж така кузня талантів, можна так сказати, тому що я пам'ятаю, що в 90-х роках, здається, гран-прі отримала там наша Катерина Бужинська. І це дуже приємно, вона до цього часу згадує цей конкурс. Так що, бачите, треба бути на конкурсах.
1: Так. Особливо на «Червоній руті» побувати. Так,
0: так, «Червона рута», так. І багато конкурсів, які зараз Таврійські ігри для діток, Чорноморські ігри, але я не знаю, чи зараз вони взагалі є, ці конкурси. Вони потрібні. Їх багато зараз конкурсів.
1: Так.
0: Не всі вони можуть бути такими мега вагомими. Це просто, знаєте, іноді буває це роздача дипломів просто. А от саме, щоб дійсно показати вокал, щоб дійсно було професійне журі, яке оцінить тебе. І найголовніше, дуже важливо, щоб конкурсанти підходили до журі і питалися, які мої десь промахи, може щось я не так зробив. Буває таке, що підходять навіть до мене, підходили запитувалися ті, хто отримали перші місця.

0: підкажіть, будь ласка, що ще? І можна було говорити, але це найголовніше, тому що це говорить про те, що дитина не зупиняється. Що молодий артист, він хоче рухатися далі, тому що зупинятися не треба.
1: Розкажіть, будь ласка, ще про фольк-мюзик. Взагалі, як виникла ідея створення і як зараз воно йде?
0: Фольк-мюзик створився в 2008 році. І нам разом з моїм продюсером Володимиром Коваленком нам запропонували на національному телеканалі вести такий проект. Говорилося про те, щоб відродити нашу народну пісню, українську народну пісню, маловідому. Тому що ми знаємо, ну там 20-30 пісень, навскидку ми так можемо назвати, так? А хотілося ті, що в глибинках є пісні. І ось керівництво національного каналу запропонувало нам створити, тобто ми придумали саму концепцію, як це все буде, зробили сценарій і вже почали працювати. Ми почали знімати за рік до виходу самої програми в ефір. Тобто в 2007-му ми почали знімати, а в 2008-му тільки перша програма вийшла, наприкінці року вийшла в ефір. І це були поїздки по всій Україні. Проєкт мав багатомільйонні перегляди. Він виходив як швейцарський годинник. Щонеділі в нас були шалені рейтинги, у нас люди любили і люблять до цього часу. Хоча проект зараз не виходить на телебаченні, і ми пішли на Ютуб. В Ютубі вже вийшло близько 90 програм, і ми раді, що і далі наші колективи люблять програму, хочуть взяти участь, і ми не зупиняємо цей проект. Я далі залишаюся телеведучою. Ми придбали деяку апаратуру для того, щоб їздити самі. Ми самотужки їздимо і знімаємо ці колективи. Були і тут на Криворіжжі, знімали в Інгулецькому районі. Знімали ваші колективи, і я дуже щаслива, що народна пісня на Криворіжжі живе.
1: Як ви вважаєте, зараз вистачає фольк-мюзику, чи було б краще більше цього жанру?
0: Ну, звичайно, хочеться. Бо народна пісня – це наша ідентичність. Народна пісня – це те, без чого ми не можемо бути, тому що якщо ми вже забудемо народну пісню, будемо співати тільки сучасні пісні, то ми просто нівелюємося як народ, як нація. А те, що закладено в нас нашими предками, це є народ. Народна пісня. Так, це дуже гарно, що молоді виконавці зараз роблять кавера, вони беруть стару пісню, вони осучаснюють її. Але дуже часто буває, що пісня втрачає свій початкове своє звучання. Так? От, наприклад, пісня «Місяць на небі» я чула виконанні нашого дуже талановитого виконавця, який просто обмежить тільки «Ой, очі, очі, очі, дівочі», і вони звучать, тільки все. А самої мелодики взагалі пісні немає.
1: Втратила.
0: І це говорить про те, що наступне наше покоління не буде знати, а що ж за пісню він переспівав, розумієте? Ну, для мене це класно було б, щоб, наприклад, пісня починалася хоча б мелодійно, хоча б щось показати те, що було на початках, так, те, що заклав народ. А потім вже робіть вже сучасну версію, яку хочете. От. Я дуже хочу, щоб програма «Фольк Мюзик» розквітала, щоб в неї було ще більше і більше глядача. Не забувайте, наші дорогі друзі, якщо ви дивилися раніше програму нашу, дивіться і зараз в Ютубі, підписуйтесь на наш канал і пишіть нам заявки, ми тільки раді, тому що і в Фейсбуці, і в Ютубі ми завжди виставляємо наші нові випуски, і ви можете бачити про своїх колег, про людей, які живуть в Україні, і не забувають, що українська народна пісня – це наше єство, це наші коріння.
1: Що допомагає вам відновлюватися після складних періодів? Як ви проживаєте її душею? Як ви відчуваєте?
0: Складні періоди – у нас постійно складний період, зараз тим більше.
1: Так.
0: Я все рівно рано прокидаюся. Я намагаюся просто випити кави з чимось солоденьким або поїм смачненьку кашку. От. А потім я, звичайно, думаю, а чим же буде насичений мій наступний день. Я думаю про те, що мені треба зробити, ну, що в творчості. Можливо, це костюм, можливо, це нова пісня. У мене є піар-менеджер Софія Тарасовська, яка постійно про це дбає. Вона мене залишає в спокої. Вона каже, так, сьогодні ми пишемо відео, знімаємо контент, там треба тік-ток. Ну, я теж іноді підколюю, каже, а ми сьогодні тік-ток написали. І тобто, розумієте, я постійно в цьому русі, тому я намагаюся поєднувати своє соціальне життя, своє мистецьке життя і життя таке родинне. Коли я маю можливість, я їду за місто і відновлююся в заміському будиночку. Зараз, на жаль, холодно і намагаємося бути десь так в купочці разом в родині. І найголовніше, що хто мене відновлює? Це мій онук Євген, який, до речі, пісню мою «Коля, інша доля», він був перший слухач. Я йому як оце її поставила, він як почав витанцьовувати і каже, підходить до тата, до мого зятя і каже, тато, будь ласка, постав на плейлист, я буду її слухати. Уявляєте собі? Ось так. 4,5 роки дитині, він знає, що таке плейлист. Господи, Боже мій.
1: Коли ви востаннє були просто глядачем? І яка це була подія? Можете згадати?
0: Так, звичайно. Я була на концерті моєї подруги Ауріки Ротару. І пішла на цей концерт з великим задоволенням, тому що я дуже люблю її. Ми разом виступаємо на концертах, на різних благодійних концертах. Нещодавно ми збирали на Starlink її хорошому другу військовому. І ми їздили на концерт з великою командою артистів. І коли я була на її концерті, я, звичайно, переживала. Тому що я себе уявляла на її місці, розумієте? Тому що коли ти бачиш свого колегу на сцені, ти відчуваєш, немов би ти стоїш на сцені. Тому, перенервуючись, але зато, коли вона заспівала пісню «Меланхоліє, дольче мелодіє, меланхоліє, містеріос амор». Це моя улюблена пісня. І цю пісню я завжди люблю. І коли вона співає, я завжди її підспівую. «Меланхоліє, меланхоліє, ти нармонія і не мігудон». Дякую Ріці Ротаро за таку чудову пісню.
1: Тобто, ваш онук фанат ваш, а ви свої подруги.
0: Так.
1: Про що вам хочеться говорити з людьми саме зараз? Ну, окрім, розуміємо, війни. Можливо, якоїсь музики, про штучний інтелект зараз, який використовується в музиці?
0: Про штучний інтелект взагалі можна говорити багато. Я, чесно кажучи, розумію, що без нього нам не обійтися, і все рівно він нам десь допомагає. Так? Ну, допомагає, можливо, в яких соціальних моментах. Він може в якомусь пошуку інформації. Але коли це використовується вже просто як... Ну, я вважаю, що це якась як крадіжка. Тому що використовується голос, використовується чиясь думка, робиться навіть у піснях для нас, артистів. Скільки мені пропонують пісень, на, ну, зроблені, згенеровані штучним інтелектом. І я вже не знаю, наскільки, чи можу я брати, чи не можу я це брати. Я хочу брати пісню, в якій є душа, жива пісня, щоб була. Про що ще говорити? Хочеться говорити про любов, про добро, хочеться спілкуватися з рідними, хочеться спілкуватися з друзями, допомагати просто якоюсь порадою. Ви знаєте, ми взагалі українці такі, ми намагаємося завжди комусь дати пораду. От так, однозначно. От ви би мене щось спитали, або щось почали мені розказувати, і я б така казала, ой, а ти знаєш, от я би на твоєму місці зробила так. Ну, ми всі такі українці, ми завжди намагаємося сказати свою думку і якось зробити так, як я сказала. І ніколи не думаємо про те, що, можливо, твоя думка, ну, це не цікаво тій людині, якій ти хочеш її насадити. Тому можна, звичайно, порадити, але ніколи не насаждайте. Оце найголовніше. Ну, взагалі, я вам скажу так, краса, любов і добро спасе світ.
1: Згодна. І останнє запитання, традиційне для нашої програми. Що б ви хотіли побажати мешканцям нашого міста, слухачам, глядачам? Можливо, у вас є якийсь девіз або життєве кредо, яке ви хотіли передати?
0: Ви знаєте, для мене життєве кредо завжди залишатися самою собою. І тоді ви будете ідентичними. Тоді вас будуть любити. Тому вас будуть поважати такими, якими ви є. Я люблю місто Кривий Ріг за те, що тут живуть дуже мистецько освічені люди. Люди, які неймовірно добрі, щирі, талановиті. А ще я знаю, що дуже багато Кривий Ріг потерпає від цих атак. І так, як і Київ. І я співчуваю дуже вам, дорогі мої. Але я, як з незламного Києва, хочу сказати, дорогі криворіжани, дорогі мої друзі, нехай Господь береже вас, добра вам, благополуччя і пошвидшої перемоги.
1: Дякую вам за цю дуже щемливу розмову. За ваш талант, щирість і гумор, звісно. Бажаю вам подальшого розвитку, творчих успіхів і чекаємо нових зустрічей у нашій програмі, звісно.
0: Дякую, дякую.
1: На цьому ми завершуємо наш випуск програми «Культурний простір». Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на Першому міському телеканалі. До нових ефірів, бережіть себе і залишайтеся з нами на одній хвилі.
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас».

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні у нас історія про маленьку жінку з великим серцем, яка співала так, ніби в кожній ноті залишала частинку душі. Вона – символ Парижа. Жінка, яка не боялася болю, не соромилася почуттів і довела, що навіть у найтемнішу ніч можна співати про кохання. Її звали Едіт Піаф. Весь світ називав її просто горобчиком.
0: Початок життя і становлення.
1: Джованна Гайсон народилася 19 грудня 1915 року в Парижі, прямо на вулиці, біля дверей лікарні. Її мати була вуличною співачкою, батько – акробатом у цирку. Сім'я бідна, але з артистичною жилкою. Життя почалося не з колиски, а з боротьби. Коли дівчинці було 2 роки, мама залишила її, а батько пішов на фронт. Маленьку Едіт виховувала бабуся, власниця будинку розпусти в Нормандії. Саме там вона навчилася співати серед шуму, сліз і сміху дорослого життя. Коли тато повернувся, забрав дочку на гастролі. І Піаф співала просто на вулицях за кілька франків і шматок хліба. Її голос зупиняв перехожих. Хриплуватий, сильний, щирий, такий, який неможливо забути. У 15 років вона вже жила самостійно, ночувала де доведеться, але кожного вечора співала на площах, у барах, у підземних переходах. Одного разу на неї звернув увагу власник кабаре Луї Лепле. Він дав їй сценічне ім'я – Лямум П'яв, що означає «маленький горобець». Так народилася легенда.
0: Нагороди та відзнаки.
1: Едіт Піаф ніколи не співала заради нагород, але їх у неї вистачало. Вона отримала велику золоту медаль Паризької академії мистецтв, ордени Франції, нагороди від урядів кількох країн. Її пісні ставали гімнами, а альбоми продавалися мільйонними тиражами. Серед найвідоміших – «La Vie en Rose», «Педам-педам», «Мілорк», «Лімнель Лямур». Та головною відзнакою для Едіт була любов публіки. Коли вона виходила на сцену, зал завмирав. Вона не просто співала, вона жила кожною піснею.
0: Вершина творчості і головні досягнення.
1: Її шлях до слави був не блискучим, а виснажливим. Вона працювала до знемоги. По кілька концертів на день її називали «душею Франції». У 1940-х вона стала символом надії під час війни. Для французів її голос звучав як нагадування «життя триває». Після війни Едіт завоювала Америку, виступала у Карнегі-Холл, Олімпії, Бродвеї. Вона була першою французькою співачкою, яка змусила стоячи аплодувати американську публіку. Вона відкрила світові молодих талантів, зокрема Ів Монтана і Шарля Азнавура. Вони називали її своєю музичною мамою. Її голос – це не техніка, це емоція. Вона змогла співати без оркестру, без мікрофона, просто стоячи на сцені. І весь зал від перших до останніх рядів слухав, не дихаючи. «La Vie en Rose» – це не просто пісня про кохання, це формула життя. Бачити світ у рожевих тонах, навіть коли навколо сірість і дощ.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти і курйози.
1: Едіт була мініатюрною, всього 147 сантиметрів зросту. На сцені здавалася маленькою, але коли співала, займала весь простір. Вона ніколи не мала музичної освіти, вивчала спів на вулиці, на слух. Її вокал був інстинктом, а не технікою. Одного разу під час концерту у Нью-Йорку гримери забули її сценічну сукню. Вона йшла на сцену просто у чорній сукні, і цей образ став її фірмовим символом простоти й сили. Перед виходом на сцену Едіт завжди просила вимкнути світло у залі. Вона хотіла, щоб перша нота прозвучала у повній темряві, щоб глядач спочатку почув її голос, а вже потім побачив її саму. Так вона створювала відчуття магії. Ніби не людина співає, а сама душа Парижа. Вона вірила у знаки долі, ніколи не співала у зеленому. Вважала цей колір нещасливим для артистів. Серед її друзів – Ів Сен-Лоран, Марлен Дітріх, Жан Кокто. Усі вони казали, що Едіт могла зробити вечір незабутнім, навіть якщо просто сиділа за піаніно з келихом вина. А ще вона любила пожартувати. Коли журналісти питали, чому вона завжди сумна у піснях, Піаф відповідала, бо щасливі жінки мовчать, їм нема про що співати.
0: Особисте життя.
1: Її життя було як роман – пристрасть, драма, іскри і біль. Вона кохала так, як співала, до останнього подиху. Найдовше її кохання – Марсель Сардан, чемпіон світу з боксу. Їхня історія нагадувала кіно. Він – герой, вона – зірка сцени. Коли Сардан загинув в авіакатастрофі, Едіт написала пісню «Інне лямур» – гімн коханню, одну з найсильніших пісень про кохання в історії. Пізніше у неї було багато романів із музикантами, художниками, акторами, але жоден не зміг заповнити порожнечу після Марселя. Вона не мала дітей, але часто казала, що кожен її слухач – це її дитина. У домі Едіт завжди були квіти, гості й пісні, бо вона не вміла жити в тиші.
0: Цінність і вплив.
1: Едіт Піаф – це не просто співачка, це епоха. Її голос – частина культурного коду Франції. Вона співала про любов, біль, зраду, але в кожному рядку – гідність і сила. Її пісні досі звучать у фільмах, рекламах, кав'ярнях по всьому світу. Вона стала натхненням для сотень артистів – від Селін Діон до Леді Гаги. Піаф навчила нас головного – життя не завжди красиве, але завжди варте того, щоб співати про нього. Її історія – це історія жінки, яка не боялася бути собою, навіть коли світ був проти. Її творчість – це доказ, що велич народжується не з комфорту, а з болю, який перетворюється на пісню.
0: Кредо життя.
1: Її кредо було простим, але влучним. Ні, я ні про що не шкодую. І справді ця фраза стала гімном її життя, а для світу – символом сили духу. Вона жила так, щоб не шкодувати ні про біль, ні про щастя, бо все це – частина музики життя. Що ж, ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Нехай у кожного з нас буде своя пісня – чесна, емоційна, справжня, як у легендарної Едіт Піаф. І якщо життя іноді грає не ту мелодію, заспівайте поверх неї свою. Адже, як казала Едіт, любов триває, поки триває музика.

сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. Це програма «Є така професія». Мене звати Ірина Батуріна. І сьогодні поговоримо про професію графічного дизайнера, про айдентику, брендінг, роботу з клієнтами, ілюстрацію та багато іншого, що стосується цієї творчої спеціальності. У нас у студії гостя Уляна Татаренко, графічний дизайнер. Вітаю тебе у нашій студії.
2: Привіт, дякую, що запросили.
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Поговоримо про твій досвід, поради та цікаві моменти роботи дизайнером. Спершу кілька запитань, щоб познайомитися з тобою та зрозуміти твій шлях у професії. Уляна, розкажи трохи про себе. Як ти прийшла в графічний дизайн і скільки вже цим займаєшся? І що тебе спонукало обрати саме цю сферу?
2: В графічному дизайні я вже 7 років повноцінної праці. Навчалась паралельно з роботою. Як до цього прийшла? Дуже спонтанно. Насправді побачила іншої дівчинки, яка вступила в університет, в який я вступила, і чомусь вважала, що це дуже пов'язано з мистецтвом, що насправді не так, але закрутилась і працюю зараз більше з рекламою, ніж з творчістю.
1: Чим саме тебе привабив графічний дизайн? Можливо, була якась історія чи момент, коли ти зрозуміла, що хочеш цим займатися професійно?
2: Подивилась, послухала інших людей, що графічний дизайн, він треба буде завжди. Це не якась ніша, яка колись випаде, бо це і логотипи, і все на світі, що потрібно буде завжди.
1: Опиши, будь ласка, як виглядає твій типовий робочий день. Чого починається ранок і які основні задачі виконуєш протягом дня? Чи маєш усталений процес роботи над проєктами?
2: Звичайно, приходжу на роботу, чай, кава, всі моменти, і починається допрацювання того, чого не завершила вчора, оскільки такі проєкти, вони зазвичай не закінчуються, ти їх не закриваєш за 1-2 дні, дивлячись які, але більш такі глобальні, це не триває так швидко. Тому ти приходиш, починаєш закінчувати те, що ти починав, спілкуєшся з клієнтами, це все паралельно, зідзвонюєшся, шукаєш референси, робиш перерву, попсихував десь, бо не виходить. І якось так, і цілий день сидиш за комп'ютером, робиш перерву на чай, і так цілий день.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А зараз рубрика «Правда чи міф». Перевіримо кілька популярних тверджень про професію дизайнера. А ти скажеш, правда це чи міф, і коротко поясниш, чому саме. Щоб бути дизайнером, треба обов'язково мати художню освіту. Правда чи міф?
2: Я б сказала, що це 50 на 50, оскільки саме малювання як практика, це взагалі не обов'язково. І навіть в університеті казали, не можна малювати, розпиши. Цього в цілому достатньо. Стосовно теорії, це на рахунок композиції, кольорів, сприйняття кольорів, шрифтів і все інше людиною. Це, звичайно, дуже треба.
1: Хороший логотип можна зробити за один вечір. Правда чи міф?
2: Правда, але це справа фарту, насправді. Бо хороший логотип можна зробити за один вечір, але затвердити його можу через місяць, саме той перший варіант.
1: Клієнт завжди правий?
2: Ні. Звичайно, ні.
1: Дизайнеру платять за картинки, правда чи міф?
2: Дизайнер платить за картинки, які він використовує.
1: Гарний дизайн має бути складним, правда чи міф?
2: Навпаки, суть дизайну в тому, щоб спрощувати все, і щоб це було інтуїтивно, щоб це було зрозуміло і більше на відчуттях. Тобто це не про ускладнення, це про спрощення.
1: У дизайні головне креативність, а технічні навички не такі важливі.
2: Я б сказала навпаки. Насправді це і стосується дещо натхнення, яке переоцінене. Ти як дизайнер, тобі натхнення насправді не треба. Тобі достатньо теорії і твоєї практики, і твого досвіду, щоб це робити.
1: Фріланс – це свобода і суцільне натхнення. Правда чи міф?
2: Для кого як? Для мене міф, тому що

0: Може бути тренд, скажімо так, і потім від цього відмовляться, оскільки вже наразі його обрізають можливості, бо це порушує певні права, там стосовно крадіжки, скажімо так, правової власності, стосовно оголеності і так далі. Тобто це в певної мірі шахрайство. Але як пощастить, можливо, і замінить, хто знає.
1: Отже, ми з тобою познайомились трошки ближче. Перейдімо до професійних питань про дизайн.
2: Є така професія.
1: Поясни нашим слухачам, що таке айдентика.
0: Айдентика – це обличчя бренду. Це його впізнаваність, це є окремий елемент, скажімо так. Логотипи – це є фірмові шрифти, зображення, стилістика, кольори. Так само це те, що дає впізнаваність бренду, це те, що дає до нього довіру. По спілкуванню бренду з аудиторією – це показувати його цінності, щоб це зчитували за секунди.
1: У чому різниця між айдентикою, фірмовим стилем, та брендингом загалом? Чи можна сказати, що дизайнер займається і тим, і тим?
0: В цілому це плюс-мінус одне і те саме, бо айдентика, вона в себе включає всі ці речі. Це як узагальнення всього цього.
1: З яких елементів зазвичай складається айдентика бренду? Логотип, кольори і шрифт. На що ти звертаєш увагу, формуючи єдиний образ бренду? З чого починаєш?
0: Насамперед починається все з аналітики конкурентів, цільової аудиторії, сфери, в якій саме цей бренд буде працювати, чим він займається. Потім іде формування ідеї, самої концепції, тобто який тон ми задаємо в спілкуванні з користувачем, з клієнтом, як він нас відчуває. Тобто він більш такий теплий, він затишний чи більш строгий. Знову ж таки, дивлячись, яка цільова аудиторія. Формується сама ця ідея і все, що ми в неї закладаємо. Що має відчувати клієнт і потім на постійній основі, бажано постійні клієнти, щоб були. Потім шукаються референси, ти дивишся на продукт конкурентів і не завжди конкурентів, тому що цікаві ідеї, вони можуть бути в зовсім іншій сфері. Ти можеш це побачити, і це може якось зацікавити. Це робота з асоціаціями і так далі. Потім вже сама розробка, всі ці ідеї, сенси, референси, кольори, які підбираються на ідеях і на референсах, тобто вони також, який сенс вони будуть нести і яку температуру, скажімо так, які емоції. Бо від цього якраз від кольорів, від шрифтів залежать якраз ці емоції, ці відчуття, які буде передаватись через елементи айдентики клієнту, споживачу. І потім, виходячи з ресерчу, з референсів, з ідеї, ти формуєш сам продукт, декілька варіантів, узгоджуєш з клієнтом, ви там туди-сюди все тягаєте, ймовірно, ви обираєте самий перший варіант, ну, коли як. І що важливо, що цей продукт, він має бути адаптований під майбутній, скажімо так, від базового, це там вивіска, наприклад, якісь пакети, стаканчики, ну, дивлячись, що це, або там на шуруповертах його будуть використовувати, до можливого мерчу, можливо, колаборації з іншими брендами. Він має бути технічно підготований і має в цілому мати певні кольорові рішення, які можуть вписуватись під різні ситуації. І за бажанням, не завжди так, але частіше за все формується брендбук. Брендбук – це така собі методичка для майбутнього дизайнера чи інших фахівців, які будуть співпрацювати з брендом. Тобто там все про цю айдентику, вкладені всі шрифти, всі логотипи, варіанти рішень і те, чого робити не можна. Щоб не зіпсувати всю цю ідею, все, що було вкладено і узгоджено брендом, до чого прийшли разом з дизайнером при розробці айдентики.
1: А на твою думку, яким має бути вдалий логотип? Простота, запам'ятовуваність, унікальність. Що робить його ефективним для бренду?
0: Скоріше за все, це простота, оскільки ця простота, вона йде на легко запам'ятовувальність, скажімо так. Дивлячись, що за бренд. Якщо це щось більш масштабне, то воно все йде до спрощення. Чим простіше, тим це легше сприйняти і запам'ятати.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А де ти шукаєш натхнення при розробці логотипів?
0: Ну, якщо не брати до уваги суто логотипи, то в цілому в спілкуванні з клієнтом, тому що в них вже є якась ідея, ти від цього заряджаєшся, і вже далі починається ця робота, зважаючи на їх якесь уявлення, своє, на свій досвід.
1: На свою надивленість, так?
0: Да, надивленість, само собою, надивленість – це основне, це є певна частина художньої освіти чи професійної освіти. Це, власне, те, що

0: тебе як дизайнеру?
1: Це база.
0: Базовий мінімум.
1: Стежиш за сучасними трендами чи надихаєшся класикою?
0: Коли як, насправді, надихаюсь природою, наприклад, стосовно кольорів в першу чергу, бо все, що створює природа, там кольори не можуть не пасувати один одному, не співпрацювати. Хоча вони можуть бути, ну, як за правилами, наприклад, червоний, зелений разом. Це не сумісні речі, але насправді можна подивитись, погратись, і вони будуть, ну, дуже пасувати один одному. Тобто мені найбільше за все подобається, коли це якісь творчі проекти, не скільки комерційні, скільки творчі. Це надихатись природою, тваринами, мені дуже подобається. Бо мода і тенденції, вони є циклічні, і вони по-любому через деякий час вони повторяться, але є щось таке, що дає емоцію, з чимось у тебе асоціюється. І можна це використати, це буде дуже доречно.
1: Як перевіряєш, чи продуманий логотип унікальний, чи не схожий на інші? Чи були випадки, коли доводилося змінювати дизайн через схожість?
0: Через схожість не було в мене таких випадків, оскільки це все ще на рівні ресерчу, на рівні аналітики. Ти ставиш собі логотипи конкурентів, скажімо так, і на них трошечки дивишся, але не орієнтуєшся.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Наскільки детальним має бути брендбук? Що в ньому прописується, крім правил використання логотипу? Кольори, шрифти, фотографії, тон комунікації.
0: Це основа, а далі це суто за бажанням, це можливі референси також, зображення, які орієнтуватись. Стилістика фотографії, там зображень, хоча це в цілому, це такі елементи, які не є сталими, вони з часом можуть змінитись, і в цьому немає нічого такого. Тобто, знову ж таки, як ти назвала, логотипи, шрифти, кольори допустимі у різних кольорових палітрах, що важливо. Бо є електронні носії і друковані якісь формати, де кольори, вони різняться. Є щось стале, знову ж таки, це Pantone, RAL, скажімо так. А є RGB, SMYK, це два профілі кольорових. RGB – це червоний, зелений, синій. Це є електронні носії, це на всіх моніторах і так далі. Але ці чудові, яскраві, неонові кольори неможливо надрукувати. Зовсім ніяк. І для друкованих всяких видань, скажімо так, продукції є кольорова палітра SMYK. Мік, це, можна сказати, блакитний, рожевий, жовтий, чорний. І на це треба зважати, коли прописуєш кольори, ти їх прописуєш по цифрам, по відсоткам, ти даєш декілька варіантів. Наприклад, якийсь сталий Pantone, максимально схожий до нього RGB, тобто для електронних носіїв, і це є варіант для друку. По якийсь гарний колір, він може просто не надрукуватись, і потім клієнт буде бігати і думати, що з цим робити, робити кучу кольоропроб. Тому бажано, щоб це було професійно, зробити одразу кольоропроби і прописати, щоб від тебе, як від професіонала, залишились гарні враження.
1: Скільки нюансів є, дійсно, їх краще прописати до дрібниць. А скільки часу займає сама підготовка і ось це прописування? Скільки створення брендбуку займає по часу?
0: В цілому це більше залежить від твого ресурсу, просто як людини, наскільки ти втомився, з якого разу затвердили цей логотип. Хоча це все нюанси, насправді, деколи коригування, це є дуже корисно, ти від цього ростеш. Чим складніше замовлення, скажімо так, і тобі треба десь копатись, не тільки те, що ти знаєш, а треба кудись лізти, щось дізнаватись, понервувати, але як спеціаліст ти виростаєш на цьому.
1: Ми обговорили основи дизайну бренду. Тепер перейдемо до теми роботи з клієнтами. Як ти знаходиш спільну мову з клієнтом на старті проєкту? Маєш бриф чи анкету, щоб краще зрозуміти потреби замовника?
0: З замовниками я звикла спілкуватись просто як людина з людиною, але не дозволяти, скажімо так, дечого зайвого. Про це я трошки пізніше розповім. Це може бути онлайн, по дзвінку, це може бути особиста зустріч. І як такового брифу, ми його пишемо разом. Мені людина надиктовує, розповідає свої враження, які вона хоче, щоб цей продукт викликав, які в нього, можливо, є референси, що він надивився. Це дуже важливо, бо коли клієнт приходить і каже, я хочу щось гарне, це не варіант взагалі. І краще його відправити на гарні ноті, щоб він ще трошки подумав, подивився, розглянувся навколо, наприклад, і зрозумів, що йому взагалі подобається і до чого він прагне.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Що робиш, якщо бачення клієнта відрізняється від твого? Буває, що замовник наполягає на своєму, а ти не згодна. Як вирішуєш такі ситуації?
0: дивлячись по людині, бо взагалі важливо вміти продавати свій дизайн, не свій, а, наприклад, якісь рішення. Чому аргументувати? Чому це спрацьовує на аудиторію, яка вам треба? Чому саме там ці кольори, ці варіанти? Але, ну, з можливістю діалогу в будь-який момент. Але інколи, ну, ніяк. У вас не виходить, кажеш добре, і робиш, як він хоче, і він тоді вже бачить, що це не спрацьовує.
1: І наступне питання якраз на цю тему. Чи траплялись тобі складні клієнти? Поділись, будь ласка, прикладом, коли доводилось багато пояснювати чи переробляти.
0: Насправді складність клієнтів, оскільки в мене вже є певний досвід, це 7 років, останнім часом мені з клієнтами не важко. Це навіть може бути якийсь, можливо, це складна людина, але як клієнт, ну, наприклад, в нього така певна обсесія є. Ти вже як трошечки як психолог, ти розумієш, що його треба вислухати, нехай він 15 разів це повторить. Заради Бога, хай він каже, як йому зручно, головне, що ви прийдете, він залишиться задоволений, ти залишишся задоволений від цієї співпраці. Але найгірше – це знецінення, коли до тебе звертаються і ніби людині треба твоя допомога, але він починає там, наприклад, казати, що ваша справа – робити картинки, і не треба це мені там щось розповідати. З такими клієнтами розставляються межі. Якщо вникати, то, ну, навіщо витрачати свої нерви? Можна просто порадити когось іншого або сказати сісіляфа, до побачення.
1: Тобто у цій професії потрібна стресостійкість.
0: 100%, бо коригування ті самі, по-різному можна на них реагувати. Це як, наприклад, на геометрії 3D, скажімо так, фігура, і людина не бачить, що вона 3D. Там пунктирчик на малюнку, ну, не бачу вона. От так само, як на словах певні люди, вони розуміють, вони собі візуалізують. Певна кількість людей, в них інша сфера, вони там кльові. Але тут, ну, вони не бачать. І тому треба це зробити, треба показати. Найскладніший кейс в мене був, це 28, не скільки коригувань, скільки варіантів макетів. І вийшло просто жахливо. І насправді треба був, як виявилось, один плакат. І заради цього ми витратили дуже багато часу. І таке. Ну, але це випадок. Один з 40, наприклад. Останнім часом, чим я дуже пишаю, що часто затверджують з першого-другого разу макети. Але це суто досвід. Ти розмовляєш з людиною, бачиш людину, але не обов'язково достатньо зазвичай розмови. Ти розумієш, який її вайб, як вона мислить. Це по голосу, по підбору слів, скажімо так, які вона використовує.
1: Тобто поступово з досвідом дизайнер стає трошечки психологом.
0: Так, да, трошечки психологом. Від цього ніяк, бо буде дуже складно, багато нервів буде витрачатись.
1: І дизайнер повинен вміти відстоювати свою думку обов'язково. Як ти презентуєш свою роботу клієнту? Показуєш один варіант чи кілька? Як переконуєш у виборі певного рішення?
0: Насправді, раніше я робила декілька, 3-4 абсолютно різні варіанти, але, знову ж таки, з досвідом ти плюс-мінус розумієш, що клієнту треба. При розмові, при цьому, скажімо так, брифі, ти розумієш, що людині треба. І ти йому даєш один варіант, але в різних кольорових рішеннях, наприклад, або з різними акцентами там. На одній частині, а в другому варіанті на іншій частині. І далі ви вже обговорюєте. Тобто діалог – це важливо, і в ньому, власне, всі ці коригування є. Але що теж важливо – бажано поговорити саме очно або якось по телефону.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Чи доводилося тобі працювати над дизайном інтерфейсів? Наприклад, створювати дизайн для вебсайтів або мобільних додатків? Якщо так, наскільки відрізняється цей досвід від роботи над поліграфією чи логотипами?
0: Один раз для іншої радіостанції треба було зробити, ну, банально фон, на якому це буде як плеєр, скажімо так, що йде в реальному часі, ефір, і щоденно я більше працюю з друкованою продукцією, тобто, як я казала раніше, це інша кольорова палітра, вона не така розкрита, не так багато в ній можливості, а це все ж таки для мобільних носіїв, для моніторів і так далі, для комп'ютерів, там є більша в тебе можливість використання кольорів. Це можна зробити яскраво, це можна зробити, ну, так, класно, покайфувати трошки, то я трошки покайфувала, і, ну, і все.
1: І на цьому досить.
0: Да.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. Ти сама малюєш ілюстрації для проєктів. Чи більше зосереджується на графічному дизайні, макетах, композиції, типографіці? Наскільки часто у твоїх роботах доводиться саме малювати, а не лише працювати з готовими образами і шрифтами?
0: Саме малювати це буває рідко, це скоріше виключення. Напевно, останній раз, коли я прям малювала, це була розробка пакетів для комбікорму. Для комбікорму мені треба було відмалювати поросяток, пташечок, 30 видів пташечок на одній упаковці, і це було насправді це було кайфово. Ніби повернулась у часи навчання, коли ми дійсно малювали, бо ти працюєш 7 років, і тобі це малювання знадобилось там 2 рази. Тому це дуже рідко таке буває. Можливо, тільки в мене. Хтось чим працює, хтось працює дизайнером-ілюстратором для книжок, наприклад. Це дуже круто, але наразі не моя сфера.
1: А як вважаєш, чи потрібно дизайнеру вміти добре малювати від руки? Чи достатньо володіти програмами та мати розуміння композиції кольору?
0: Як навичка, в цілому, десь на базовому рівні, це бажано, але це не є прям необхідно в щоденному житті, в щоденній роботі, тому що в цілому суть в ідеї і в її просто реалізації за допомогою графічних об'єктів. Ти можеш, скажімо так, намалювати елементи, але це створюється на комп'ютері мишкою. Тобі в цілому знати штрих і все таке інше, це тобі не дуже важливо.
1: А як ти використовуєш ілюстрації в своїх проєктах? Якщо проєкт потребує ілюстративних елементів, створюєш їх самостійно чи залучаєш іншого фахівця? Наведи приклад, як ілюстрація доповнила дизайн.
0: Насправді, прямо з ілюстраціями працюю рідко, трошки не та сфера. Зазвичай люди приходять вже зі своїми ілюстраціями, тому що це, знову ж, це питання ліцензії, авторського права, і просто взяти чиюсь саме ілюстрацію, не там фотографію, за фотографію можна цю ліцензію купити і все, а саме інтелектуальну власність. Це дуже цінно, насправді, стосовно, знову ж таки, зараз є штучний інтелект, і художники, люди, які роблять це самі, це дуже цінно, і хочеться, якщо вже з ними співпрацювати, то напряму платити їм грошики і вже це використовувати. В моїй роботі це трапляється доволі рідко.
1: Ми обговорили творчі аспекти, далі трохи про інструменти і тенденції в галузі. Без яких програм чи застосунків ти не уявляєш своєї роботи?
0: Саме в моєму випадку це Photoshop, тобто для роботи з растровими зображеннями, це ті, які складаються з пікселів. І для роботи з вектором це Illustrator, це CorelDRAW, знову ж таки, в моєму випадку, дуже багато інструментів, програм і так далі. Це ти працюєш з вектором. Вектор – це безрозмірний об'єкт. Ти як його намалював, він може бути розміром з будинок і розміром з наліпку на телефон. Він дуже зручний в цьому плані.
1: Чи користуєшся ти таким інструментом, як штучний інтелект?
0: Так, насправді користуюсь, але не скільки задля креативу чи створення якогось зображення, скільки іноді заради якогось слогану, коли в тебе запара і не вистачає в тебе ресурсу на те, щоб подумати, даєш штучному інтелекту запит, він тобі пише якісь слогани, ти їх коригуєш в будь-якому випадку, бо роботу штучного інтелекту видно. Особливо, коли ти в цьому крутишся, видно, що ілюстрації, що фотографії, що тексти, видно, коли вони написані штучним інтелектом, і в них немає такої душі. Тому ти її трошечки докладаєш від себе.
1: А зараз поговоримо про шлях у професії і поради для тих, хто тільки починає. Які дві особисті якості, на твою думку, найважливіші для дизайнера?
0: Це, напевно, посидючість і цікавість.
1: Чи обов'язкова профільна освіта для дизайнера? Де ти навчалась? Що дала тобі освіта, а що практика?
0: Я навчалась в університеті культури. Десь з 2-го курсу я вже працювала на практиці. Це є дуже корисно. І також це такий лайфхак для новачків. Не зациклюватись на теорії, а одразу застосувати її в практику. Бо робота з клієнтами, ті ж правки і так далі, ти можеш до цього не бути готовий навіть 5-6 років навчаючись в університеті.
1: А що б ти хотіла сказати тим, хто мріє стати дизайнером або розпочати щось творче? Яке побажання даси нашим слухачам?
0: Поважати себе як спеціаліста, не йти сліпо за коригуваннями, побажаннями клієнта, тому що він, звісно, має на це право, але і ти як спеціаліст маєш десь його зупинити і навіть від втоми не бігти за цим постійно, і щоб продукт вийшов таким, як він має бути.
1: І на завершення нашої програми хочу подякувати тобі за цікаву, живу і змістовну розмову. Ти людина, яка вміє бачити сенси за кольорами, шрифтами та формами. Дуже цінно було дізнатися, як ти працюєш з брендами, логотипами, айдентикою, як знаходиш баланс між творчістю і запитами клієнтів. Було багато практичних і водночас натхненних моментів. Я впевнена, що багато хто з наших слухачів сьогодні замислиться про свій візуальний стиль або захоче пов'язати життя з дизайном. А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Це була програма «Є така професія». З вами була Ірина Батуріна. Бережіть себе, плекайте свої ідеї і не бійтеся творити. До нових зустрічей в ефірі.
2: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на Радіо Кривбас.
3: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
2: Привіт усім, хто зараз тримає руки на кермі, а погляд на дорозі. Бортовий комп'ютер вашого приймача автоматично вивів на екран програму «Великі оберти». Я Олександр Козак, і сьогодні ми знову тиснемо педаль у підлогу. Найближчі хвилини будуть наповнені високим октаном, кіловатами потужності та головними інсайдами зі світу авто та мото. Синхронізуйте ваші девайси, ми стартуємо.
3: Новини зі світу моторів.
2: Розпочинаємо випуск із гучної зміни стратегії від компанії Ford. Американський автогігант розробляє одразу 5 нових бюджетних моделей, серед яких буде і класичний чотиридверний седан. Це справжній розворот для ринку США, де після зняття з конвейера моделі Fusion у 2020 році бренд продавав виключно кросовери, пікапи та сімейство Mustang. Новинка може повернути собі культове ім'я Fusion, а її дизайнерський орієнтиром стане Mondeo останнього покоління. Головна мета цієї комерційної стратегії – повернути бренд у масовий сегмент відносно недорогих автомобілів із роздрібним цінником до 40 тисяч доларів. Аби зберегти конкурентну собівартість та закрити питання логістики, виробництво всієї нової бюджетної лінійки розгорнуть безпосередньо на заводах у Сполучених Штатах. Дослідження показують, що багато водіїв вважають електрокари надто стерильними та позбавленими емоцій. Аби повернути драйверський азарт, компанія Toyota розробляє унікальний софт, який імітуватиме роботу механічної коробки передач на базі одноступінчастої трансмісії електромобіля. Замість реального заліза за справу візьметься електроніка. Блок управління штучно змінюватиме подачу тяги на педаль газу, відтворюючи віртуальні передачі з характерними для традиційних двигунів затримками та поштовхами під час перемикання. Так водій зможе отримати знайомі відчуття роботи з класичною механікою, навіть за кермом чистого електрокара. Компанія Mitsubishi офіційно підтвердила тріумфальне повернення легендарного позашляховика Pajero. Світова прем'єра культової моделі, яка десятиліттями була символом надійності та прохідності, запланована на осінь 2026 року. Поки виробник тримає технічні характеристики в суворому секреті, незалежні дизайнери вже розсекретили ймовірний вигляд флагмана. Спираючись на шпигунські фото, тест прототипів та офіційні тизери, вони створили перші рендери новинки. Автомобіль збереже рамну архітектуру, але отримає значно агресивніший масивний силует, який гармонійно поєднує класичну брутальність із сучасним стилем японського бренду. Бренд Smart, створений спільно Mercedes-Benz та Geely, запускає у Китаї свою першу чотиридверну модель. Офіційний старт продажів плагін гібридного ліфтбека запланований на 11 червня, а його стартова ціна становитиме близько 28 тисяч доларів. На відміну від попередніх електричних кросоверів марки, ця новинка від самого початку розроблялася виключно як гібрид. наперед. Таким кроком виробник прагне залучити ширшу аудиторію та повернути високі показники продажів на китайському ринку, де останнім часом спостерігався спад попиту на продукцію бренда. З 8 червня Державна митна служба запустить новий етап перевірок вживаних автомобілів, які ввозяться в Україну за пільговим режимом торгівлі. Цим процесом займеться спеціалізований підрозділ митних компетенцій. Інспектори ретельно перевірятимуть правильність оформлення документів та реальну країну походження транспорту. При цьому відбір декларацій для додаткового контролю довірили автоматизованій системі управління ризиками, яка працює без участі людини. За планом, під цей автоматичний моніторинг потрапить близько половини всього імпорту вживаних автівок. І на завершення випуску важливе нагадування від МВС. Українським водіям із паперовими або ламінованими посвідченнями, виданими до 2013 року, рекомендують оновити документи. Це дозволить уникнути проблем під час перетину кордону. Сучасні пластикові ID-картки мають надійний захист і автоматично відображаються в дії та електронному кабінеті водія. Якщо ж ваші старі права не внесені до електронного реєстру, їх варто замінити у найближчому сервісному центрі МВС.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
2: Ось такі технології майбутнього та новини сьогодення. Світ авто змінюється швидше, ніж індекс на заправних табло. Але чи знали ви, що багато з цих інновацій придумали ще 100 років тому? Перемикаємо коробку передач на реверс. У рубриці «Автоісторія» розкриємо карти і розповімо, з чого починається цей шалений рух. Залишайтеся з нами, буде атмосферно.
3: Історія.
2: Кінець 80-х. Світ суперкарів – це закритий клуб елітарної європейської аристократії. Машини з Маранелло швидкі та красиві, але примхливі, жорсткі і майже не керовані у повсякденному житті. І раптом японська компанія Honda, відома своїми надійними сімейними седанами, вирішує розірвати цей шаблон. Так народилася легенда – модель NSX. Японці здійснили справжній технологічний прорив, створивши перший у світі серійний автомобіль із повністю алюмінієвим кузовом та шасі. Це дозволило скинути понад 200 кілограмів зайвої ваги без втрати міцності. Кокпіт розробляли за зразком кабіни винищувача F-16, забезпечивши водієві небачену для спорткарів кругову оглядовість. Проте головний секрет успіху ховався в характері керованості. До шліфування налаштувань шасі залучили триразового чемпіона Формули-1, легендарного Айртона Сенну. Гоночний геній годинами ганяв прототипи на трасах у Сузуці, змушуючи інженерів збільшувати жорсткість кузову задля бездоганного відгуку на найменший рух керма. Honda NSX довела світові неймовірне. Суперкар може бути шалено швидким, філігранно точним у поворотах і водночас комфортним та слухняним навіть під час буденної поїздки за покупками. Вона назавжди змінила стандарти індустрії, змусивши конкурентів переглянути саму філософію створення спортивних машин.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
2: Наш бортовий журнал на сьогодні закритий. «Великі оберти» плавно скидають швидкість. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми розберемо тему, яка підірве ваше уявлення про електрокари. Тож, не пропустіть. Бажаю вам зеленої хвилі на кожному перехресті, справних гальм та адекватних попутників. До зустрічі на тій самій частоті.
3: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Радіо «Кривбас».

0: the shadow grows without ever slowing down. We are hidden, stripped into the fade-out line. Deeper down.
1: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Міністерство оборони України повідомило про суттєве розширення парку наземних роботизованих комплексів, які застосовуються у силах оборони. Від початку 2026 року до експлуатації допущено 50 нових зразків такої техніки, що майже дорівнює показнику всього попереднього року. Йдеться про різні типи роботизованих платформ, зокрема комплекси для розмінування, логістики та евакуації поранених. Серед них – розробки, створені під потреби фронту та перевірені в бойових умовах. У відомстві зазначають, що наземні роботи деталі активніше використовуються для виконання завдань підвищеної небезпеки, зокрема доставки вантажів і порятунку військових. Це дозволяє зменшити ризики для особового складу. З початку року такі комплекси вже виконали десятки тисяч місій, а їх кількість у підрозділах постійно зростає. Президент України заявив про підготовку нового пакету рішень щодо грошового забезпечення військовослужбовців та умов проходження служби, які мають запрацювати вже у червні. За його словами, мінімальний рівень виплат у тилових підрозділах становитиме щонайменше 30 тисяч гривень, тоді як для піхотинців на першій лінії середній рівень може сягати близько 300 тисяч гривень. Також планується запровадження нових контрактів із чітко визначеними термінами служби – від 10 до 24 місяців. Окремо передбачено підвищення виплат для командного складу та розширення можливостей залучення іноземних добровольців. Уряд має найближчим часом затвердити механізм реалізації цих рішень. Країні обговорили впровадження європейських механізмів транскордонної медичної допомоги, які мають забезпечити пацієнтам більш прозорі та зрозумілі правила отримання лікування як за кордоном, так і в Україні. Під час фахового обговорення за участі представників Міністерства охорони здоров'я, міжнародних організацій та Європейського Союзу йшлося про адаптацію української системи охорони здоров'я до стандартів ЄС. Йдеться про можливість отримання медичних послуг у країнах Євросоюзу на рівних умовах із місцевими пацієнтами, а також про доступ іноземців до лікування в Україні. Основою майбутньої системи має стати європейська картка медичного страхування та відповідні механізми відшкодування витрат. Також обговорюється створення правової та цифрової бази для обміну медичними даними та регулювання фінансових розрахунків між країнами. Ворізькій громаді підбили підсумки першого року пілотного впровадження системи профорієнтації для школярів у межах швейцарсько-українського проєкту «Десайт», спрямовано на розвиток сучасної освіти та взаємодії з ринком праці. Про це повідомили у міській раді Кривого Рогу. Упродовж року в 10 закладах освіти громади для учнів 8-9 класів проводили профорієнтаційні заняття та організовували екскурсії на місцеві підприємства та установи. Загалом до ініціативи долучилися сотні школярів, які мали змогу ознайомитися з роботою різних професій безпосередньо на виробництві. В Кривому районі Кривого Рогу відновила повноцінну роботу творча школа номер 12, де нині очно та у змішаному форматі навчаються 325 учнів. Відновлення стало можливим після облаштування укриття, розрахованого близько на 50 осіб. Через складний ґрунт для захисту від підтоплення виконали складні інженерні роботи. Зокрема, встановили кесон і вентиляційну систему, провели капітальний ремонт та облаштували санітарні приміщення. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, загалом зараз у місті функціонують 18 творчих шкіл, 13 музичних, 3 художні та 2 школи мистецтв, де навчаються понад 6,5 тисяч юних криворізьких талантів. Це стало можливим після того, як ми збудували укриття. Всього їх вже 223 у закладах освіти та 25 у закладах культури. Раніше їх не було взагалі, а деякі проекти були на перший погляд взагалі неможливими з технічної точки зору. Але впоралися та збудували, зазначив Олександр Вілкул. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама. Кривого.
1: У Кривому Розі 13 червня очікується похмура погода протягом дня. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до плюс 18, у день до плюс 21 градуса. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це 5 дублів – програма про кіно та серіали, які закінчуються швидше, ніж терпіння на тригодинному байопіку. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас свій двір. Початку червня 2026 року. Легендарна пародія посунула всіх у прокаті. Дженніфер Лопес влаштувала офісний роман на Нетфлікс. А квитки Крістофера Нолана викликали справжній хаос. Закидайте попкорн і поїхали!
0: Новини кіно.
4: Головний касовий сюрприз цих вихідних – повернення пародійної франшизи «Дуже страшне кіно». Нова частина знесла конкурентів і захопила перше місце у світовому прокаті, зібравши 105 мільйонів доларів. Глядачі втомилися від пафосу і просто хочуть смішного трешу. Поки критики пишуть гнівні рецензії, автори підраховують шалений кеш. Чорний гумор знову рулить. На Netflix відбулася гучна прем'єра комедії «Офісний роман» із Дженніфер Лопес та зіркою Теда Лассо Бреттом Голштейном. Джей Ло грає сувору директорку, яка заборонила інтрижку на роботі, але сама закохується в юриста. Дженніфер повертається до ромкомів, але з дорослим рейтингом. Їхня хімія з Голштейном – це окремий вид задоволення. Netflix знайшов ідеальну формулу літнього хіта. Ще один гучний реліз – фентезі-екшен «Володарі Всесвіту», який упевнено стартував на другому місці у світі з результатом понад 54 мільйони доларів. Історія про перетворення на Хімена знову штурмує екрани. Витягування ностальгії з 80-х отримало купу грошей і спецефектів. Дивитися на чоловіків у латексі – видовище специфічне, але касові збори доводять зворотнє. Справжній хаос розгорнувся навколо квитків на новий екшен Крістофера Нолана «Одіссея». Продажі на IMAX 70 мм стартували цими днями і поклали сайти кінотеатрів, а в мережі вже обговорюють кастинг Еліота Пейджа на роль Ахіллеса. Якщо хтось і здатний зламати систему продажів, за місяць до прем'єри, то це Нолан. Люди готові платити шалені гроші, аби побачити шторми без графіки. До прем'єри «Фантастики» Стівена Спілберга день розкриття залишилися лічені дні. І Universal випустила фінальний трейлер, який підірвав тренди. Стрічка з Емілі Блант про контракт із прибульцями обіцяє повернути жанр. Спілберг повертається до теми НЛО з масштабним психологічним трилером. Судячи з трейлеру, на нас чекає щось настільки напружене, що ми всі почнемо підозріло дивитися на небо. Від новин до історії, які давно пережили свої прем'єри і стали базою для кожного кіномана.
0: Золота колекція.
4: Є фільми, які просто розважають, а є ті, що відкривають цілі всесвіти. Культовий науково-фантастичний фільм «П'ятий елемент», створений у 1997 році спільно з Францією та США режисером Люком Бессоном. Стрічка зібрала зірковий каст, де зіграли Брюс Уіліс, Міла Йовович та Гері Олдмен і виграла премію «Сезар» за найкращу режисуру та номінування на «Оскар за звук». Зйомки проходили в Лондоні та Мавританії. Унікальність проєкту у революційному поєднанні комп'ютерної графіки від Digital Domain та божевільних практичних декорацій. Для Лілу створили унікальну мову з 4 слів, а Жан-Поль Готьє пошив майже 1000 костюмів. Цей шедевр Бессона навіть через майже 30 років виглядає реалістичніше за сучасні блокбастери. Сцена з оперною дівою викликає мурахи, а таксі Корбена – це вічна база.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Є серіали для фону, а є ті, що змушують ридати над долею персонажів. Драматичний серіал «Останні з нас», створений у 2023 році спільно США та Канадою, шоуранерами Крейгом Мейзеном та Нілом Дракманом для HBO. Головні ролі Джоела та Елі неперевершено виконали Педро Паскаль та Беллі Рамзі. Проєкт зібрав 8 статуеток Creative Arts Emmy та купу номінацій. Зйомки проходили у провінції Альберта в Канаді, яка ідеально зіграла зруйновані американські міста. Унікальність шоу у неймовірній повазі до гри «Першоджерела». Другий сезон вийде вже наприкінці 2026 року. Його знімали у Ванкувері. Цей серіал довів, що адаптації ігор можуть бути мистецтвом. Хімія між Паскалем та Рамзі тримає місце перевірити запаси консервів.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Є пісні, які просто супроводжують сцени, а є треки, які переживають шалений ренесанс. Сьогодні говоримо про безсмертний бенгер «On the Floor» від Дженніфер Лопес та Пітбуля, випущений у 2011 році. Енергійний мікс електропопу та семплу в ламбаді колись очолив світові чарти. Раніше пісня використовувалася у фільмах «Мій хлопець-псих» 2020 року. «Льодовиковий період 4» та «Ми Міллер» 2013 року. Але сьогодні трек переживає третій шалений бум після прем'єри молодіжного серіалу від Prime Video «Поза кампу».

часом 2026 року. У другому епізоді герої – хокеїст Дін Лоуренс та Еллі Хейз – влаштовують неймовірний гарячий парний танець під цей трек. Це одна з найкращих сцен сезону. Дін та Еллі видали стільки хімії, що інтернет розплавився, а трек знову злетів на вершини стрімінгів. Якщо ви не бачили, як Дін рухає стегнами під Дейл, ви пропустили головний двіж року.

0: 5 дублів на радіо Кривбас. Сьогодні ми переконалися, що початок літа приніс нам купу крутих емоцій та вірусних трендів. Хтось б'є касові рекорди пародіями, хтось зламає сервери продажу квитків, а хтось знову змушений станцювати під хіти 10-річної давнини. Бо круте кіно не закінчується титрами. Воно продовжує жити у наших мемах. Дивіться те, що дійсно вражає, слухайте те, що качає, і пам'ятайте, найкращий дубль попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Кажуть, що найкраща терапія – це порожнє шосе і повний бак. Додайте сюди правильний тренд і свіжі автомобільні новини, і день ідеальний. Доброго дня усім! Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Вмикайте комфортний режим їзди, адже попереду у нас насичений та дуже гарячий маршрут.
0: Новини зі світу моторів.
1: І розпочинаємо наш автомобільний блок із приголомшливої прем'єри від General Motors. Американський автогігант гучно відсвяткував відкриття своєї нової ультрасучасної дизайн-студії в Каліфорнії, презентувавши там футуристичний електрокар Hummer X. Новинка дебютувала одразу у двох версіях – середньорозмірний позашляховик та пікап. Головна фішка цього монстра – тотальна свобода дії для власника. Завдяки революційній технології тривимірного друку по металу кузов зробили повністю модульним. Це означає, що ви можете самостійно та швидко змінювати зовнішні панелі, крила та елементи салону під будь-які завдання. Сервіс Uber оприлюднив ювілейний 10-й рейтинг речей, які пасажири найчастіше або найдивачніше забували в салонах авто. Цьогоріч топ абсурдних знахідок вражає. Водії виявляли на сидіннях золоті протези, пакети з грудним молоком, людське волосся і навіть електронний браслет. Серед інших курйозів – коробка з живими метеликами, двокамерна духовка, газонна трава та один червоний підбор від елітних туфель Лобутен. Утім, класика залишається незмінною. Загалом пасажири найчастіше залишають у таксі звичні гаджети та особисті речі – смартфони, гаманці, ключі, навушники та сумки. Зберігайте пильність та перевіряйте сидіння, а ми рухаємося далі. Китайський автомобільний гігант BYD націлився на легендарний італійський бренд Maserati. Керівництво піднебесної компанії відкрито називає марку цікавим активом і розглядає варіанти від партнерства до повного викупу. І хоча в Maserati вже вкотре відхрестилися від чуток і заявили, що бренд не продається, експерти бачать у цьому логічний розрахунок з боку китайців. Для BYD такий альянс – це рятівне коло на зовнішніх ринках. Через шалену конкуренцію в самому Китаї прибутки компанії почали просідати, а в Європі по рентабельності сильно б'ють нові мита. Купівля Maserati дала б китайському гіганту власні виробничі потужності у старому світі, дозволивши впевнено обійти тарифні обмеження та суттєво знизити витрати на логістику. В Україні пропонують суттєво спростити доступ до легкового двохколісного транспорту для досвідчених автомобілістів. Відповідна електронна петиція за

0: до стандартів Євросоюзу, де така практика вже давно є нормою. Вже з 1 липня на всіх вітчизняних АЗС запроваджують новий екологічний стандарт бензину Е10. Головна зміна під кришкою бензобака. Відтепер до складу А95 та інших популярних марок обов'язково додаватимуть до 10% біоетанолу. Фактично, Україна робить ще один потужний крок до європейських стандартів, адже такий екококтейль покликаний зменшити шкідливі викиди в атмосферу та підтримати вітчизняну аграрну економіку. На стелах АЗС звичне маркування А95 нікуди не зникне. Проте поруч з'явиться спеціальне уточнення про оновлений склад. Тож готуємося до липневих паливних реформ.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Трендами розібралися, а тепер до витоків. Здмухаємо пил з архівних креслень, адже на черзі рубрика «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і зараз я доведу, що старі майстри вміли дивувати не гірше за сучасних інженерів з Кремнієвої долини. Слухаємо.
1: «Автоісторія».
0: Осінь 1955 року. Паризький автосалон. Посеред звичних, незграбних післявоєнних машин з'являється щось, що змушує відвідувачів затамувати подих. Його силует нагадує чи то краплю дощу, чи то космічний корабель прибульців. Світ уперше побачив Citroën DS. Це був не просто новий автомобіль, це був зухвалий погляд у наступне століття. За перші 45 хвилин виставки компанія отримала майже 8 тисяч замовлень. Головним дивом цієї машини стала унікальна гідропневматична підвіска. Завдяки їй автомобіль буквально ширяв над землею, повністю ігноруючи будь-які нерівності бруківки. Пасажири відчували фантастичний комфорт, який журналісти згодом влучно назвали ефектом килима літака. Ба більше, водій міг самостійно змінювати дорожній просвіт для подолання перешкод, а заміна колеса відбувалася без звичного домкрата. Автівка сама піднімала потрібну сторону. Ця унікальна система не просто дарувала винятковий затишок, а й рятувала життя. У 1962 році під час замаху на президента Шарля де Голля кулі терористів пробили колеса лімузина. Проте гідравлика втримала баланс, і поранений Citroën на шаленій швидкості виліз лідера країни з-під обстрілу. Він мав поворотні фари, що зазирали за поворот, легкий дах із пластику та футуристичне односпицеве кермо. Citroën DS довів, що сміливий авангард здатний стати світовим шедевром. Він назавжди залишився в історії як символ витонченого французького стилю та технологічної відваги.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ось і фініш. Програма «Великі оберти» та Олександр Козак завершують цей заїзд. Якщо вам було замало, переходьте на наші цифрові платформи. Там обговорення триває 24/7. А наступний ефір буде ще гарячішим. Бережіть себе, тримайте дистанцію та не збавляйте обертів.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Ухвалив вирок у справі про державну зраду, пов'язану з коригуванням російських ударів по Херсону, призначивши найвищу міру покарання, повідомляють в СБУ. Як встановлено матеріалами слідства, жінка, яку було завербовано російською військовою розвідкою, передавала координати українських військових позицій та об'єктів у місті. Зібрану інформацію вона фіксувала під час пересування Херсоном, після чого надсилала її через месенджери у вигляді позначених на карті даних. Отримані відомості, за даними слідства, використовувалися для здійснення ударів, зокрема із застосуванням безпілотників. Суд визнав її винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та призначив довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Уряд розширив програму «Доступні кредити 5-7-9%» та запровадив окремий механізм підтримки підприємств, які зазнали збитків через війну. Повідомили в Міністерстві економіки. Бізнес зможе отримати пільгові позики на відновлення або відбудову пошкодженого майна. У перші два роки ставка становитиме лише 0,1% річних, а надалі від 5 до 9%, залежно від розміру підприємства та створення нових робочих місць. Максимальна сума такого кредиту сягатиме 150 мільйонів гривень. Також оновлено умови фінансування для підприємств у зонах підвищеного воєнного ризику та проєктів з енергетичної незалежності. Уряд очікує, що нові інструменти допоможуть бізнесу швидше відновлювати виробництво, зберігати зайнятість і підтримувати економічну стійкість країни. В Україні триває ремонт дорожньої інфраструктури після осінньо-зимового періоду, повідомляє «Укрінформ». Від початку року на автошляхах державного значення ліквідовано понад 14,7 мільйона квадратних метрів пошкодженого покриття. Найбільші обсяги робіт виконали у Миколаївській, Кіловоградській, Київській, Харківській та Дніпропетровській областях. Лише за минулу добу дорожні служби відновили понад 93 тисячі квадратних метрів покриття на міжнародних і національних трасах. Надалі основну увагу зосередять на утримання дорожньої мережі та відновлення маршрутів у прифронтових регіонах. Пріоритетом залишаються автошляхи, важливі для оборони, евакуації населення та забезпечення безперебійної роботи громад. На Дніпропетровщині продовжує діяти безкоштовна послуга соціального таксі для людей з інвалідністю, яка охоплює Дніпро, Кривий Ріг, Кам'янське та Покров. Від початку року сервісом скористалися близько 800 пасажирів. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Послуга дозволяє маломобільним громадянам дістатися до медичних, соціальних і банківських установ спеціально обладнаним транспортом. Мікроавтобуси оснащені пандусами та підйомниками і розраховані на перевезення як пасажирів у кріслах колісних, так і їхніх супроводжуючих. Зазначається, що фінансування програми здійснюється з місцевих бюджетів. Замовити соціальне таксі можна через органи соціального захисту населення, за телефоном або онлайн. Розі стартує другий етап програми підтримки підприємства, у межах якої бізнес може отримати гранти від 5 тисяч до 100 тисяч євро. Ініціатива реалізується за підтримки уряду Люксембургу та спрямована на розвиток малого і середнього бізнесу, масштабування проєктів і створення нових робочих місць. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, завдяки міській підтримці грантових програм та супроводу підприємців в отриманні грантів, починаючи з 2023 року, вже понад 1083 підприємців отримали грантові, тобто безповоротні кошти за різними програмами на загальну суму майже 312,3 мільйонів гривень, що крім розвитку бізнесу, дозволило створити в місті 884 нових робочих місця. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 13 червня очікується похмура погода протягом дня. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до плюс 18, у день до плюс 21 градуса. Вітер північно-західний – до 4 метрів за секунду.
2: В інстаграм докторов.ua.

0: Реклама.
1: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
0: Реклама на радіо «Кривбас». FM 102.3. Радіо «Кривбас».
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто зараз тримає руки на кермі, а погляд на дорозі. Бортовий комп'ютер вашого приймача автоматично вивів на екран програму «Великі оберти». Я Олександр Козак, і сьогодні ми знову тиснемо педаль у підлогу. Найближчі хвилини будуть наповнені високим октаном, кіловатами потужності та головними інсайдами зі світу авто та мото. Синхронізуйте ваші девайси, ми стартуємо.
0: Новини зі світу моторів.
1: Розпочинаємо випуск із гучної зміни стратегії від компанії Ford. Американський автогігант розробляє одразу 5 нових бюджетних моделей, серед яких буде і класичний чотиридверний седан. Це справжній розворот для ринку США, де після зняття з конвейера моделі Fusion у 2020 році бренд продавав виключно кросовери, пікапи та сімейство Mustang. Новинка може повернути собі культове ім'я Fusion, а її дизайнерські орієнтиром стане Mondeo останнього покоління. Головна мета цієї комерційної стратегії – повернути бренд...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: ...собівартість та закрите питання логістики. Виробництво всієї нової бюджетної лінійки розгорнуть безпосередньо на заводах у Сполучених Штатах. Дослідження показують, що багато водіїв вважають електрокари надто стерильними та позбавленими емоцій. Аби повернути драйверський азарт, компанія Toyota розробляє унікальний софт, який імітуватиме роботу механічної коробки передач на базі одноступінчастої трансмісії електромобіля. Замість реального заліза за справу візьметься електроніка. Блок управління штучно змінюватиме подачу тяги на педаль газу, відтворюючи віртуальні передачі з характерними для традиційних двигунів затримками та поштовхами під час перемикання. Так водій зможе отримати знайомі відчуття роботи з класичною механікою, навіть за кермом чистого електрокара. Компанія Mitsubishi офіційно підтвердила тріумфальне повернення легендарного позашляховика Pajero. Світова прем'єра культової моделі, яка десятиліттями була символом надійності та прохідності, запланована на осінь 2026 року. Поки виробник тримає технічні характеристики в суворому секреті, незалежні дизайнери вже розсекретили ймовірний вигляд флагмана. Спираючись на шпигунські фото, тест прототипів та офіційні тизери, вони створили перші рендери новинки. Автомобіль збереже рамну архітектуру, але отримає значно агресивніший масивний силует, який гармонійно поєднує класичну брутальність із сучасним стилем японського бренду. Бренд Smart, створений спільно Mercedes-Benz та Geely, запускає у Китаї свою першу чотиридверну модель. Офіційний старт продажів плагін гібридного ліфтбека запланований на 11 червня, а його стартова ціна становитиме близько $28,000. На відміну від попередніх електричних кросоверів марки, ця новинка від самого початку розроблялася виключно як гібрид. Таким кроком виробник прагне залучити ширшу аудиторію та повернути високі показники продажів на китайському ринку, де останнім часом спостерігався спад попиту на продукцію бренда. З 8 червня Державна митна служба запустить новий етап перевірок вживаних автомобілів, які ввозяться в Україну за пільговим режимом торгівлі. Цим процесом займеться спеціалізований підрозділ митних компетенцій. Інспектори ретельно перевірятимуть правильність оформлення документів та реальну країну походження транспорту. При цьому відбір декларацій для додаткового контролю довірили автоматизованій системі управління ризиками, яка працює без участі людини. За планом, під цей автоматичний моніторинг потрапить близько половини всього імпорту вживаних автівок. І на завершення випуску важливе нагадування від МВС. Українським водіям із паперовими або ламінованими посвідченнями, виданими до 2013 року, рекомендують

0: знали ви, що багато з цих інновацій придумали ще 100 років тому? Перемикаємо коробку передач на реверс. У рубриці «Автоісторія» розкриємо карти і розповімо, з чого починається цей шалений рух. Залишайтеся з нами, буде атмосферно.
1: Автоісторія.
0: Кінець 80-х. Світ суперкарів – це закритий клуб елітарної європейської аристократії. Машини з Маранелло швидкі та красиві, але примхливі, жорсткі і майже не керовані у повсякденному житті. І раптом японська компанія Honda, відома своїми надійними сімейними седанами, вирішує розірвати цей шаблон. Так народилася легенда – модель NSX. Японці здійснили справжній технологічний прорив, створивши перший у світі серійний автомобіль із повністю алюмінієвим кузовом та шасі. Це дозволило скинути...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Забезпечивши водієві небачену для спорткарів кругову оглядовість. Проте головний секрет успіху ховався в характері керованості. До шліфування налаштувань шасі залучили триразового чемпіона Формули-1, легендарного Айртона Сенну. Гоночний геній годинами ганяв прототипи на трасах у Сузуці, змушуючи інженерів збільшувати жорсткість кузову задля бездоганного відгуку на найменший рух керма. Honda NSX довела світові неймовірне. Суперкар може бути шалено швидким, філігранно точним у поворотах і водночас комфортним та слухняним навіть під час буденної поїздки за покупками. Вона назавжди змінила стандарти індустрії, змусивши конкурентів переглянути саму філософію створення спортивних машин.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Наш бортовий журнал на сьогодні закритий. «Великі оберти» плавно скидають швидкість. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми розберемо тему, яка підірве ваше уявлення про електрокари. Тож не пропустіть. Бажаю вам зеленої хвилі на кожному перехресті, справних гальм та адекватних попутників. До зустрічі на тій самій частоті.
1: Були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
3: Все на криворізький манер. Радіо «Кривбас».

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
2: Я вже уявляю.

міста всі в диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

Розбиті церкви і лікарні, біженців довгий потік, Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Президент України Володимир Зеленський ввів у дію новий пакет санкцій проти російських пропагандистів та осіб, причетних до переслідування громадян України. Обмеження застосовано щодо 29 фізичних і 17 юридичних осіб, повідомляє Інтерфакс Україна. До санкційного списку потрапили російські судді, які ухвалювали незаконні рішення стосовно українців у Росії та на тимчасово окупованому Кримському півострові. Також під обмеження підпали низка російських медіаресурсів і їхніх керівників, які беруть участь у поширенні кремлівської пропаганди та дезінформації. В Офісі президента наголосили, що санкційна політика й надалі розширюватиметься, а всі причетні до порушення прав українців та інформаційної агресії мають понести відповідальність. Міністерство оборони України розпочало поетапне впровадження електронних тендерів у сфері оборонних закупівель. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Новий підхід має підвищити прозорість процедур, посилити конкуренцію між виробниками та забезпечити ефективніше використання бюджетних коштів. Водночас особливу увагу приділяють захисту інформації та безперервному забезпеченню потреб війська. Перші результати вже демонструють економічний ефект. Під час закупівлі 155-міліметрових артилерійських боєприпасів конкурентні торги дозволили зменшити вартість контракту більш ніж на 16% і закупити додаткові обсяги снарядів. Також проведено тендер на постачання 5000 пікапів для сил оборони. У відомстві наголошують, що цифровізація процедур сприятиме зниженню корупційних ризиків, підвищенню якості продукції та розширенню кола постачальників для українського війська. В Одесі викрито ще одного агента Росії, який допомагав окупаційним військам забезпечувати супутниковий зв'язок. За даними Служби безпеки України, місцевий житель на замовлення російських спецслужб реєстрував термінали Starlink та передавав доступ до них представникам країни-агресора. Згодом він залучив до цієї схеми щонайменше 12 знайомих, використовуючи їхні персональні дані для оформлення нових пристроїв. Правоохоронці задокументували діяльність підозрюваного та затримали його за місцем проживання. Усі супутникові термінали, які були зареєстровані в межах схеми, заблоковано. Під час обшуку було вилучено мобільні телефони з доказами контактів із російськими кураторами. Фігуранту оголошено підозру у державній зраді. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. За інкримінованою статтею йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Норвегія спрямує 100 мільйонів норвезьких крон, що становить близько 10 мільйонів доларів США, на відновлення нового безпечного конфайменту Чорнобильської атомної електростанції. Про це повідомили в Міністерстві енергетики України. Фінансування надійде через спеціальний міжнародний фонд, адміністрований Європейським банком реконструкції та розвитку. Кошти використають для відновлення систем безпеки після пошкодження захисної споруди внаслідок атаки російського безпілотника у лютому минулого року. Це частина міжнародних зусиль із забезпечення ядерної безпеки та ліквідації наслідків російської агресії. Раніше про додаткову допомогу на ремонт конфайменту вже оголосили міжнародні партнери, зокрема Сполучені Штати та Європейський банк реконструкції та розвитку. В місті триває масштабне оновлення водопровідної інфраструктури, спрямоване на підвищення надійності системи водопостачання та зменшення аварійності мереж. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомляє, що на мікрорайоні Гірницький триває заміна водопровідних мереж. Там планують оновити понад 6 кілометрів старих ділянок. Замість зношених сталевих і чавунних труб укладають сучасні пластикові різного діаметру від 63 до 400 мм. Нові трубопроводи є більш стійкими до гідроударів і мають забезпечити якісніше водопостачання. Уже замінено 650 метрів мереж, ще 270 метрів перебувають у роботі. Попереду оновлення 14 ділянок. Також зазначається, що у 2026 році водоканал планує масштабні роботи на різних локаціях міста з оновлення понад 40 кілометрів мереж. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 13 червня очікується похмура погода протягом дня. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до плюс 18, у день до плюс 21 градуса. Вітер північно-західний – до 4 метрів за секунду. Реклама.
0: в Instagram докторов.ua.

0: Реклама. Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
1: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із «Крамар». Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098 124 31 31.
0: Реклама. Голос рідного міста. Кожен день з тобою. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують підвищувати енергетичну автономність міста. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкол, ще на 37 перехрестях міста облаштовуємо світлофори системами автономного живлення. Завдяки цьому вони зможуть працювати навіть під час блекаутів до 48 годин.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Роботу світлофорних об'єктів, що дозволило уникнути транспортних ускладнень навіть під час тривалих відключень електроенергії. Вже встановлено 6 нових систем, зокрема на перехресті вулиць Свято-Георгіївської та Володимира Бизова. Це не просто обладнання, це безпека водіїв і пішоходів, стабільна робота громадського транспорту, оперативних служб та всієї дорожньої інфраструктури міста. Робота в цьому напрямку буде продовжуватись і надалі, наголосив Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час.
3: Ви слухаєте радіо Кривбас FM 102.

0: нашими пташками.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, криворізька філія ПП Аеліта.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Міністерство оборони України повідомило про суттєве розширення парку наземних роботизованих комплексів, які застосовуються у силах оборони. Від початку 2026 року до експлуатації допущено 50 нових зразків такої техніки, що майже дорівнює показнику всього попереднього року. Йдеться про різні типи роботизованих платформ, зокрема комплекси для розмінування, логістики та евакуації поранених. Серед них – розробки, створені під потреби фронту та перевірені в бойових умовах. У відомстві зазначають, що наземні роботи деталі активніше використовуються для виконання завдань підвищеної небезпеки, зокрема доставки вантажів і порятунку військових. Це дозволяє зменшити ризики для особового складу. З початку року такі комплекси вже виконали десятки тисяч місій, а їх кількість у підрозділах постійно зростає. Президент України заявив про підготовку нового пакету рішень щодо грошового забезпечення військовослужбовців та умов проходження служби, які мають запрацювати вже у червні. За його словами, мінімальний рівень виплат у тилових підрозділах становитиме щонайменше 30 тисяч гривень, тоді як для піхотинців на першій лінії середній рівень може сягати близько 300 тисяч гривень. Також планується запровадження нових контрактів із чітко визначеними термінами служби – від 10 до 24 місяців. Окремо передбачено підвищення виплат для командного складу та розширення можливостей залучення іноземних добровольців. Уряд має найближчим часом затвердити механізм реалізації цих рішень.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Як за кордоном, так і в Україні. Під час фахового обговорення за участі представників Міністерства охорони здоров'я, міжнародних організацій та Європейського Союзу йшлося про адаптацію української системи охорони здоров'я до стандартів ЄС. Йдеться про можливість отримання медичних послуг у країнах Євросоюзу на рівних умовах із місцевими пацієнтами, а також про доступ іноземців до лікування в Україні. Основою майбутньої системи має стати європейська картка медичного страхування та відповідні механізми відшкодування витрат. Також обговорюється створення правової та цифрової бази для обміну медичними даними та регулювання фінансових розрахунків між країнами. Ворізькій громаді підбили підсумки першого року пілотного впровадження системи профорієнтації для школярів у межах швейцарсько-українського проєкту «Десайт», спрямованого на розвиток сучасної освіти та взаємодії з ринком праці. Про це повідомили у міській раді Кривого Рогу. Упродовж року в 10 закладах освіти громади для учнів 8-9 класів проводили профорієнтаційні заняття та організовували екскурсії на місцеві підприємства та установи. Загалом до ініціативи долучилися сотні школярів, які мали змогу ознайомитися з роботою різних професій безпосередньо на виробництві. Тернівському районі Кривого Рогу відновила повноцінну роботу творча школа номер 12, де нині очно та у змішаному форматі навчаються 325 учнів. Відновлення стало можливим після облаштування укриття, розрахованого близько на 50 осіб. Через складний ґрунт для захисту від підтоплення виконали складні інженерні роботи. Зокрема, встановили кесон і вентиляційну систему, провели капітальний ремонт та облаштували санітарні приміщення. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, загалом зараз у місті функціонують 18 творчих шкіл, 13 музичних, 3 художні та 2 школи мистецтв, де навчаються понад 6,5 тисяч юних криворізьких талантів. Це стало можливим після того, як ми збудували укриття. Всього їх вже 223 у закладах освіти та 25 у закладах культури. Раніше їх не було взагалі, а деякі проекти були на перший погляд взагалі неможливими з технічної точки зору. Але впоралися та збудували, зазначив Олександр Вілкул. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама. Кривого.
1: У Кривому Розі 13 червня очікується похмура погода протягом дня. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до плюс 18, у день до плюс 21 градуса. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Реклама. Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
3: Реклама на радіо «Кривбас». Менше слів – більше музики. Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують підвищувати енергетичну автономність міста. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкол, ще на 37 перехрестях міста облаштовуємо світлофори системами автономного живлення. Завдяки цьому вони зможуть працювати навіть під час блекаутів до 48 годин. У 2024-2025 роках такі системи встановили на 57 найважливіших перехрестях та магістралях міста. Кожна з них забезпечує безперебійну роботу світлофорних об'єктів, що дозволило уникнути транспортних ускладнень навіть під час тривалих відключень електроенергії. Вже встановлено 6 нових систем, зокрема на перехресті вулиць Свято-Георгіївської та Володимира Бизова. Це не просто обладнання, це безпека водіїв і пішоходів.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час.
3: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б!
2: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita.ua. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, криворізька філія ПП Аеліта.
3: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3-я дільниця, ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг, кабінет 205. Деталі за телефоном 096-138-67-63 або 067-010-66-66.
4: Рятуємо від спеки! Заморожуємо ціни на літо! Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини! ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту!
5: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

у вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Рада оборони міста Олександр Вілку інформує. Кривий Ріг на ранах 13 червня. У Криворізькому районі вночі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Червоногригорівську, Марганецьку та Мирівську громади. Пошкоджені приватні будинки і господарська споруда. Без втрат. Вночі в області було збито 9 ворожих ППЛА. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Штаб інформує. Оперативна інформація станом на 13 червня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 237 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 88 авіаційних ударів, скинувши 281 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 10008 дронів камікадзе та здійснив 3034 обстріли населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 74 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили противника, 2 пункти управління ППЛА, 4 гармати та 2 пункти управління батальйонного рівня. Від початку року Міністерство оборони України допустило до експлуатації у силах оборони близько 50 нових наземних роботизованих комплексів, повідомляє «Укрінформ». Для порівняння, за весь минулий рік таких розробок було кодифіковано 60. Серед новинок – роботизовані системи для розмінування, логістики та евакуації поранених із небезпечних ділянок фронту. Наземні дрони дедалі активніше застосовуються на передовій, допомагаючи зменшити ризики для військовослужбовців і підвищувати ефективність бойових завдань. Від початку року за їхньою допомогою виконано понад 50 тисяч логістичних та евакуаційних операцій. Лише у травні таких місій було понад 14 тисяч. У Міноборони наголошують, що розвиток роботизованих систем залишається одним із ключових напрямів посилення технологічних спроможностей українського війська. Україна та Міжнародний валютний фонд на рівні експертів досягли домовленості щодо чергового перегляду програми розширеного фінансування, повідомляє «Укрінформ». Після затвердження угоди керівними органами фонду держава зможе отримати наступний транш фінансової допомоги обсягом 690 мільйонів доларів. За інформацією уряду, Україна виконала всі кількісні показники та цільові орієнтири, передбачені програмою станом на кінець березня. Також сторони узгодили оновлений графік реалізації реформ, необхідних для підтримки макрофінансової стабільності в умовах війни. Загальний обсяг програми Міжнародного валютного фонду становить 8 мільярдів доларів. Частину коштів уже спрямовано до державного бюджету для забезпечення фінансової стійкості країни. Президент України підписав закон, який вилучає російську мову з переліку мов, на які поширюється положення Європейської хартії регіональних або міноритарних мов, повідомляє «Укрінформ». Документ також узгоджує українське законодавство з оновленим офіційним перекладом хартії. У Верховній Раді зазначають, що рішення спрямоване на зміцнення мовної безпеки держави та захист українського мовного простору. Водночас Україна продовжує виконувати міжнародні зобов'язання щодо підтримки мов корінних народів і національних спільнот. Закон усуває особливий статус російської мови в межах дії хартії та є частиною державної політики з подолання наслідків російського впливу в гуманітарній сфері. Документ набуде чинності після офіційного опублікування. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 17 до 20 градусів. Вітер північно-західний – до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Реклама.
3: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття. Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Температура росте, росте, раз. Ти така гаряча, хочу лікарю кричати, щоб виручати.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
2: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita.ua. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, криворізька філія ПП Аеліта.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Рада оборони міста Олександр Вілку інформує. Кривий Ріг на ранок 13 червня. У Криворізькому районі вночі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Червоногригорівську, Марганецьку та Мирівську громади. Пошкоджені приватні будинки і господарська споруда. Без втрат. Вночі в області було збито 9 ворожих ППЛА. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Штаб інформує. Оперативна інформація станом на 13 червня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 237 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 88 авіаційних ударів, скинувши 281 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 10008 дронів камікадзе та здійснив 3034 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 74 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили противника, 2 пункти управління ППЛА, 4 гармати та 2 пункти управління батальйонного рівня. Від початку року Міністерство оборони України допустило до експлуатації у силах оборони близько 50 нових наземних роботизованих комплексів, повідомляє «Укрінформ». Для порівняння, за весь минулий рік таких розробок було кодифіковано 60. Серед новинок – роботизовані системи для розмінування, логістики та евакуації поранених із небезпечних ділянок фронту. Наземні дрони дедалі активніше застосовуються на передовій, допомагаючи зменшити ризики для військовослужбовців і підвищувати ефективність бойових завдань. Від початку року за їхньою допомогою виконано понад 50 тисяч логістичних та евакуаційних операцій. Лише у травні таких місій було понад 14 тисяч. У Міноборони наголошують, що розвиток роботизованих систем залишається одним із ключових напрямів посилення технологічних спроможностей українського війська. Україна та Міжнародний валютний фонд на рівні експертів досягли домовленостей щодо чергового перегляду програми розширеного фінансування, повідомляє «Укрінформ». Після затвердження угоди керівними органами фонду держава зможе отримати наступний транш фінансової допомоги обсягом 690 мільйонів доларів. За інформацією уряду, Україна виконала всі кількісні показники та цільові орієнтири, передбачені програмою станом на кінець березня. Також сторони узгодили оновлений графік реалізації реформ, необхідних для підтримки макрофінансової стабільності в умовах війни. Загальний обсяг програми Міжнародного валютного фонду становить 8 мільярдів доларів. Частину коштів уже спрямовано до державного бюджету для забезпечення фінансової стійкості країни. Президент України підписав закон, який вилучає російську мову з переліку мов, на які поширюються положення Європейської хартії регіональних або міноритарних мов, повідомляє «Укрінформ». Документ також узгоджує українське законодавство з оновленим офіційним перекладом хартії. У Верховній Раді зазначають, що рішення спрямоване на зміцнення мовної безпеки держави та захист українського мовного простору. Водночас Україна продовжує виконувати міжнародні зобов'язання щодо підтримки мов корінних народів і національних спільнот. Закон усуває особливий статус російської мови в межах дії хартії та є частиною державної політики з подолання наслідків російського впливу в гуманітарній сфері. Документ набуде чинності після офіційного опублікування. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 17 до 20 градусів. Вітер північно-західний – до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram – докторов.ua.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: реклама. Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3-я дільниця. ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг. Кабінет 205. Деталі за телефоном 096-138-67-63 або 067-010-66-66.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама на радіо Кривбас. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами Юлія Корольова. Іноді музика звучить так, ніби це сцена з нічного фільму. Світло неонових вивісок, тихі вулиці великого міста, історії, які народжуються після опівночі. Саме так звучить музика артиста, про якого говоритимемо сьогодні. У новому випуску програми «Особистості» «The Weeknd». Співак, композитор і продюсер, який перетворив сучасну поп-музику на атмосферний кінематограф. Про шлях від анонімних пісень в інтернеті до світових сцен. І про артиста, який створив власний стиль у сучасному R&B.
0: Витоки історії.
4: The Weeknd, справжнє ім'я Abel Maconan Despie, народився 16 лютого 1990 року у місті Торонто, Канада. Його батьки – емігранти з Ефіопії, тому в родині звучала не лише західна музика, а й ефіопські народні мелодії, традиційні ритми та амхарська мова. Цей культурний мікс, за словами самого артиста, вплинув на його музичне відчуття ще в дитинстві. Батько залишив родину, коли Ейбел був ще малим, тому вихованням займалися мати і бабуся. Саме бабуся навчила його говорити амхарською мовою, а вдома часто звучали старі платівки з ефіопською музикою 70-х років. Дитинство The Weeknd не було простим. Він ріс у районі Скерборо, одному з найбільш мультикультурних районів Торонто. Тут поєднувалися різні культури, музика і стилі життя, що сформувало його світогляд. У підлітковому віці він почав активно слухати музику, передусім Майкл Джексон, Прінс, Аркеллі та альтернативний рок. Особливо сильний вплив на нього справила емоційна подача Майкла Джексона. Саме звідси з'явилася його характерна манера співу з високими нотами. У школі він почав писати перші тексти пісень і експериментувати з музикою. Проте навчання швидко перестало його цікавити. У 17 років Ейбел залишає школу і разом із другом фактично починає нове життя. Переїжджає з дому і повністю присвячує себе музиці. Саме тоді з'являється псевдонім «The Weeknd». За словами артиста, це сталося після того, як він пішов із дому на вихідні і більше не повертався. Слово «вікенд» означає «вихідні», але він прибрав одну літеру, щоб уникнути проблем із авторським правом і створити унікальне сценічне ім'я.
0: Шлях у мистецтво.
4: Перші записи він робив разом із продюсером Джеремі Роуз. У 2010 році кілька пісень анонімно з'являються в інтернеті. Без фото, без інтерв'ю, без будь-якої інформації про виконавця. Це були такі треки «What You Need», «Loft Music», «The Morning». Музика швидко почала поширюватися в блогах і соцмережах. Критики говорили про нового, загадкового виконавця з дуже атмосферним звучанням, сумішю R&B, електроніки та темної нічної естетики. Справжнім проривом став мікстейп «House of Balloons», випущений у 2011 році. Він одразу отримав захоплені відгуки музичних журналістів і потрапив у списки найкращих кращих релізів року. Цей проєкт зробив The Weeknd новим голосом альтернативного R&B. Ще до підписання великого контракту його музику вже активно обговорювали у світових медіа, а такі артисти, як Дрейк, почали підтримувати.
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Однієї з найвпливовіших фігур сучасної поп-музики.
6: Перші кроки до слави.
4: Світове визнання прийшло до The Weeknd досить швидко, але воно було не випадковим. Його музика стала новим етапом у розвитку сучасного R&B і поп-музики. Критики відзначали не лише його голос, а й здатність створювати атмосферу, музику, яка звучить як нічний фільм. Одним із головних доказів його успіху стали міжнародні нагороди. The Weeknd є володарем 4 премій Grammy Awards, однієї з найпрестижніших музичних нагород світу. Серед них – найкращий альбом у стилі сучасного Urban R&B за альбом Beauty Behind the Madness у 2016 році. Найкраще виконання у стилі R&B за пісню Earned It, що стала саундтреком до фільму Fifty Shades of Grey. Найкращий альбом у стилі сучасного Urban R&B за альбом Starboy. Його музика регулярно очолювала головні світові чарти. The Weeknd має понад 20 нагород Billboard Music Awards. Ці премії присуджують за реальні показники популярності, продажі, прослуховування і позиції в чартах. Його пісня «Blinding Light» стала історичною. Вона провела рекордну кількість тижнів у чарті Billboard Hot 100 і вважається однією з найуспішніших пісень в історії популярної музики, де його неодноразово визнавали найкращим поп- та R&B-виконавцем року. Його творчість відзначена і в інших престижних преміях. За найкращі музичні відео – головна музична нагорода Канади – британська музична премія. Окремою подією стало його шоу на Супербол Халфтайм-шоу у 2021 році. Це виступ під час фіналу чемпіонату з американського футболу. Одне з наймасштабніших музичних шоу на планеті, яке дивляться сотні мільйонів людей. У 2022 році The Weeknd отримав власну зірку на Hollywood Walk of Fame. Це символічне визнання його впливу на сучасну культуру. Станом на сьогодні він продав десятки мільйонів альбомів і входить до списку найпопулярніших артистів 21-го століття за кількістю прослуховувань у стримінгових сервісах. Його музика звучить на всіх континентах, а пісні регулярно стають частиною кіно, серіалів і реклами. Саме тому The Weeknd називають не просто поп-співаком, а артистом, який створив нову атмосферу сучасної музики – темну, кінематографічну і дуже впізнавану.
6: Ви слухаєте програму «Особистості». Тріумф на світовій сцені.
4: The Weeknd довгий час приховував свою зовнішність і не давав інтерв'ю, щоб музика говорила сама. Його сценічний образ часто змінюється. Іноді він створює цілі історії, що проходять через кілька кліпів. Під час епохи альбому After Hours він з'являється на публіці з гримом і розбитим обличчям. Фанати були переконані, що співак зробив пластичні операції. Насправді це був арт-проєкт і частина історії альбому. Коли в кліпі він з'явився з дивним новим обличчям, інтернет буквально вибухнув мемами. Але пізніше стало зрозуміло, це була сатирична критика культури зовнішності в Голлівуді. Артист активно займається благодійністю. Він пожертвував мільйони доларів на гуманітарні програми. Крім музичних досягнень, The Weeknd активно працює як автор і продюсер. Він створює не лише пісні, а й цілі концепції альбомів. Його кліпи часто нагадують короткі фільми, які об'єднані єдиним сюжетом і стилем. Саме тому музичні критики часто називають його творчість нічним кінематографом у музиці. Композиції The Weeknd не просто звучать, вони створюють атмосферу.
6: Факти, які відкривають характер.
4: The Weeknd не любить надто відкрито говорити про особисте життя. Відомі його стосунки з моделлю Белла Хадід та співачкою Селена Гомес. Проте сам артист намагається залишати фокус саме на музиці.
6: Чому його музика залишиться?
4: Одну з ідей своєї творчості The Weeknd сформулював просто. Музика має викликати відчуття, ніби ти дивишся фільм. The Weeknd – це не просто поп-артист. Це музикант, який створює атмосферу. Світ нічних історій, світла і тіней. І доводить, що сучасна поп-музика може бути не лише...
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Історії до нових особистостей.
6: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
0: Реклама. Радіо з міцним характером. Радіо «Кривбас». FM 102.3.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Рада оборони міста Олександр Вілку інформує. Кривий Ріг на ранок 13 червня. У Криворізькому районі вночі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Червоногригорівську, Марганецьку та Мирівську громади. Пошкоджені приватні будинки і господарська споруда. Без втрат. Вночі в області було збито 9 ворожих ППЛА. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Штаб інформує. Оперативна інформація станом на 13 червня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 237 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 88 авіаційних ударів, скинувши 281 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 10008 дронів камікадзе та здійснив 3034 обстріли населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 74 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили противника, 2 пункти управління ППЛА, 4 гармати та 2 пункти управління батальйонного рівня. Від початку року Міністерство оборони України допустило до експлуатації у силах оборони близько 50 нових наземних роботизованих комплексів, повідомляє «Укрінформ». Для порівняння, за весь минулий рік таких розробок було кодифіковано 60. Серед новинок – роботизовані системи для розмінування, логістики та евакуації поранених із небезпечних ділянок фронту. Наземні дрони дедалі активніше застосовуються на передовій, допомагаючи зменшити ризики для військовослужбовців і підвищувати ефективність бойових завдань. Від початку року за їхньою допомогою виконано понад 50 тисяч логістичних та евакуаційних операцій. Лише у травні таких місій було понад 14 тисяч. У Міноборони наголошують, що розвиток роботизованих систем залишається одним із ключових напрямів посилення технологічних спроможностей українського війська. Україна та Міжнародний валютний фонд на рівні експертів досягли домовленості щодо чергового перегляду програми розширеного фінансування, повідомляє «Укрінформ». Після затвердження угоди керівними органами фонду держава зможе отримати наступний транш фінансової допомоги обсягом 690 мільйонів доларів. За інформацією уряду, Україна виконала всі кількісні показники та цільові орієнтири, передбачені програмою станом на кінець березня. Також сторони узгодили оновлений графік реалізації реформ, необхідних для підтримки макрофінансової стабільності в умовах війни. Загальний обсяг програми Міжнародного валютного фонду становить 8 мільярдів доларів. Частину коштів уже спрямовано до державного бюджету для забезпечення фінансової стійкості країни. Президент України підписав закон, який вилучає російську мову з переліку мов, на які поширюються положення Європейської хартії регіональних або міноритарних мов, повідомляє «Укрінформ». Документ також узгоджує українське законодавство з оновленим офіційним перекладом хартії. У Верховній Раді зазначають, що рішення спрямоване на зміцнення мовної безпеки держави та захист українського мовного простору. Водночас Україна продовжує виконувати міжнародні зобов'язання щодо підтримки мов корінних народів і національних спільнот. Закон усуває особливий статус російської мови в межах дії хартії та є частиною державної політики з подолання наслідків російського впливу в гуманітарній сфері. Документ набуде чинності після офіційного опублікування. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 17 до 20 градусів. Вітер північно-західний – до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.ua». Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю!
3: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «5 дублів» – програма про кіно та серіали, які закінчуються швидше, ніж терпіння на тригодинному байопіку. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас свій двіж – початку червня 2026 року. Легендарна пародія посунула всіх у прокаті. Дженніфер Лопес влаштувала офісний роман на «Нетфлікс». А квитки Крістофера Нолана викликали справжній хаос. Закидайте попкорн і поїхали!
0: Новини кіно.
3: Головний касовий сюрприз цих вихідних – повернення пародійної франшизи «Дуже страшне кіно». Нова частина знесла конкурентів і захопила перше місце у світовому прокаті, зібравши 105 мільйонів доларів. Глядачі втомилися від пафосу і просто хочуть смішного трешу. Поки критики пишуть гнівні рецензії, автори підраховують шалений кеш. Чорний гумор знову рулить. На Netflix відбулася гучна прем'єра комедії «Офісний роман» із Дженніфер Лопес та зіркою Теда Лассо Бреттом Голштейном. Джей Ло грає сувору директорку, яка заборонила інтрижку на роботі, але сама закохується в юриста. Дженніфер повертається до ромкомів, але з дорослим рейтингом. Їхня хімія з Голштейном – це окремий вид задоволення. Netflix знайшов ідеальну формулу літнього хіта. Ще один гучний реліз – фентезі-екшен «Володарі Всесвіту», який упевнено стартував на другому місці у світі з результатом понад 54 мільйони доларів. Історія про перетворення на Хімена знову штурмує екрани. Витягування ностальгії з 80-х отримало купу грошей і спецефектів. Дивитися на чоловіків у латексі – видовище специфічне, але касові збори доводять зворотнє. Справжній хаос розгорнувся навколо квитків на новий екшен Крістофера Нолана «Одіссея». Продажі на IMAX 70 мм стартували цими днями і поклали сайти кінотеатрів, а в мережі вже обговорюють кастинг Еліота Пейджа на роль Ахіллеса. Якщо хтось і здатний зламати систему продажів, за місяць до прем'єри, то це Нолан. Люди готові платити шалені гроші, аби побачити шторми без графіки. До прем'єри «Фантастики» Стівена Спілберга день розкриття залишилися лічені дні, і Universal випустила фінальний трейлер, який підірвав тренди. Стрічка з Емілі Блант про контракт із прибульцями обіцяє повернути жанр. Спілберг повертається до теми НЛО з масштабним психологічним трилером. Судячи з трейлеру, на нас чекає щось настільки напружене, що ми всі почнемо підозріло дивитися на небо. Від новин до історії, які давно пережили свої прем'єри і стали базою для кожного кіномана.
0: Золота колекція.
3: Є фільми, які просто розважають, а є ті, що відкривають цілі всесвіти. Культовий науково-фантастичний фільм «П'ятий елемент», створений у 1997 році спільно з Францією та США, режисером Люком Бессоном. Стрічка зібрала зірковий каст, де зіграли Брюс Уіліс, Міла Йовович та Гері Олдмен, і виграла премію «Сезар» за найкращу режисуру та номінування на «Оскар за звук». Зйомки проходили в Лондоні та Мавританії. Унікальність проєкту у революційному поєднанні комп'ютерної графіки від Digital Domain та божевільних практичних декорацій. Для Лілу створили унікальну мову з чотирьох слів, а Жан-Поль Готьє пошив майже 1000 костюмів. Цей шедевр Бессона навіть через майже 30 років виглядає реалістичніше за сучасні блокбастери. Сцена з оперною дівою викликає мурахи, а таксі Корбена – це вічна база.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Є серіали для фону, а є ті, що змушують ридати над долею персонажів. Драматичний серіал «Останні з нас», створений у 2023 році спільно з США та Канадою, шоуранерами Крейгом Мейзеном та Данілом Дракманом для HBO. Головні ролі Джоела та Елі неперевершено виконали Педро Паскаль та Беллі Рамзі. Проєкт зібрав 8 статуеток Creative Arts Emmy та купу номінацій. Зйомки проходили у провінції Альберта в Канаді, яка ідеально зіграла зруйновані американські міста. Унікальність шоу у неймовірній повазі до гри «Перші джерела». Другий сезон вийде вже наприкінці 2026 року. Його знімали у Ванкувері. Цей серіал довів, що адаптації ігор можуть бути мистецтвом. Хімія між Паскалем та Рамзі тримає міцніше за екшен, а після перегляду хочеться перевірити запаси консервів.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Є пісні, які просто супроводжують сцени, а є треки, які переживають шалений ренесанс. Сьогодні говоримо про безсмертний бенгер «On the Floor» від Дженніфер Лопес та Пітбуля, випущений у 2011 році. Енергійний мікс електропопу та семплу в ламбаді колись очолив світові чарти. Раніше пісня використовувалася у фільмах «Мій хлопець-псих» 2020 року. Льодовиковий період 4 та «Ми Міллер» 2013 року. Але сьогодні трек переживає третій шалений бум після прем'єри молодіжного серіалу від Prime Video «Поза кампусом» 2026 року. У другому епізоді герої – хокеїст Дін Лоуренс та Еллі Хейз влаштовують неймовірний гарячий парний танець під цей трек. Це одна з найкращих сцен сезону. Дін та Еллі видали стільки хімії, що інтернет розплавився, а трек знову злетів на вершини стрімінгів. Якщо ви не бачили, як Дін рухає стегнами під Дейл, ви пропустили головний двіж року.

0: 5 дублів на радіо Кривбас. Сьогодні ми переконалися, що початок літа приніс нам купу крутих емоцій та вірусних трендів. Хтось б'є касові рекорди пародіями, хтось зламає сервери продажу квитків, а хтось знову змушений станцювати під хіти 10-річної давнини. Бо круте кіно не закінчується титрами. Воно продовжує жити у наших мемах. Дивіться те, що дійсно вражає, слухайте те, що качає, і пам'ятайте, найкращий дубль попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Рятуємо від спеки.
3: Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому.
2: Місце твого комфорту.
4: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції діє з 1 жовтня по 31 липня.
5: Нове Сільпоп 7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Реклама.
0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю шанувальників якісного звуку, крутного моменту та чистого драйву. З вами Олександр Козак і це «Великі оберти». Поки за вікном міняється погода та дорожня ситуація, у цій студії незмінним залишається одне – наша пристрасть до двох та чотирьох коліс. Сьогодні розберемо те, про що інше лише шепочуться на заправках. Прогрівайте мотори, поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Розпочинаємо наш автомобільний блок із несподіваних новин. Українці знову масово повертаються до перевіреної класики. Машини з традиційними двигунами внутрішнього згоряння охопили понад 60% ринку нових авто, серйозно потіснивши електрички. Розклад сил на ринку зараз такий. Бензин тримає абсолютну першість. Найчастіше українці купували кросовер Hyundai Tucson. Гібриди впевнено взяли срібло, а головним бестселером тут залишається економічний Toyota RAV4. Дизель на третьому місці, де першу сходинку прогнозовано окупував роботяга Renault Duster. Електрички. Попит на них стрімко обвалився. Частка впала до скромних 8%. Втім, у цього сегменту з'явився новий лідер – китайський BYD. Машини з ГБО традиційно замикають список із часткою менше відсотка. Легендарний Chevrolet Camaro готується до тріумфального повернення. Концерн General Motors вже активно працює над сьомим поколінням культового американського мазлкара, який отримає сучасне оснащення та потужні двигуни. Новинка базуватиметься на модернізованій задньопривідній платформі Alpha 2, яку також розділить із наступною генерацією седана Cadillac CT5. Інженери вирішили зберегти традиційну архітектуру та класичні пропорції купе. Автомобіль матиме впізнаваний агресивний силует із довгим капотом та широкими задніми крилами. В США на аукціон виставляють унікальний кабріолет Дюзенберг 35-го року, створений спеціально для легенди Голлівуду та зірки фільму «Віднесені вітром» Кларка Гейбла. За цей ексклюзивний автомобіль планують отримати вражаючу суму – до 8 мільйонів доларів. Деталі про унікальний лот з'явилися на офіційному сайті аукціонного дому «Сотбіс». Кларк Гейбл був пристрасним і знаним автомобільним колекціонером свого часу. У його гаражі в різні роки стояли розкішні «Паккард» і «Каділак», спортивні «Ягуар» та «Мерседес», а також одразу кілька екземплярів у супердорогої марки «Дюзенберг», яка вважалася символом вищого статусу та американської розкоші. В Україні продовжує посилюватися контроль за вагою транспорту завдяки комплексам автоматичного зважування в Русі. Перевантаження залишається головною причиною руйнування асфальту та аварій, тому перевізники регулярно отримують штрафи. Суворі вимоги щодо загальної ваги та навантаження на осі насамперед стосуються вантажівок та комерційного транспорту, перевізників будматеріалів, агротехніки під час перевезень, автомобілів сфери доставки. За підсумками травня в Україні було реалізовано близько 5,5 тисяч нових легкових автомобілів. Безальтернативним лідером серед моделей залишається кросовер Renault Duster, який давно має репутацію народного авто завдяки доступній ціні та надійності. А от у заліку автомобільних брендів першу сходинку впевнено утримує японська Toyota. До першої десятки найпопулярніших марок місяця також увійшли Шкода, Рено, BMW, BYD, Hyundai, Mazda, Nissan та Audi. Загалом від початку року українці вже придбали близько 27 тисяч нових легковиків, що свідчить про стабільний інтерес до свіжого автопрому. І на завершення важливе попередження від патрульної поліції. Українським водіям почали виписувати штрафи за самовільну модернізацію фар, яка засліплює зустрічний транспорт. Найчастіше під приціл потрапляють авто, де замість стандартного галогену кустарно встановлюють LED-лампи або ксенон. Коли заводська оптика не розрахована на такий тип світла, пучок розсіюється і створює небезпеку на дорозі. За таке порушення передбачено штраф від 340 до 510 гривень. Проте, якщо проблему можна швидко усунути на місці, поліцейські можуть обмежитися усним попередженням.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Стрічка новин на сьогодні вже вичерпана, але «Великі оберти» лише набирають хід. Час додати трохи класики в наш ефір. На черзі автоісторія. Зараз ви дізнаєтеся про легендарну модель, яка пройшла шлях від повного провалу до світового культу. Повертаємо ключ запалювання у минуле.
0: Автоісторія.
1: 50-ті роки. Америка переживає економічний бум, слухає Елвіса Преслі та марить подорожами. На цьому тлі зароджується ідея створення першого чистопородного американського спорткара, здатного кинути виклик витонченим європейським родстерам. Так, у 1953 році на світ з'являється магічне ім'я – «Шевроле Корвет». Його дебют вразив індустрію. Замість звичного важкого металу конструктори використали революційний на той час матеріал – скловолокно. Це зробило кузов неймовірно легким та захищеним від корозії. Проте справжній культовий статус машина здобула за 10 років із виходом генерації під назвою «Стінгрей» – «Скат Хвостокіл». Цей силует із характерним розділеним заднім склом та прихованими фарами став утіленням космічної ери. Корвет перетворився на невіддільну частину американської поп-культури. На ньому їздили кінозірки, рок-музиканти і навіть астронавти НАСА, які поверталися на Землю після підкорення місячних орбіт. Під довгим капотом пульсувало справжнє залізне серце – легендарні двигуни сімейства «Смолблок». Їхній безкомпромісний, первозданний рик на кожному світлофорі закликав залишити всі турботи позаду і просто мчати назустріч горизонту знаменитим шосе 66. «Шевроле Корвет» довів, що спортивний автомобіль – це не лише прерогатива Старої Європи. Він став візитівкою цілої нації, символом безмежних просторів, синонімом швидкості та втіленням справжнього вільного духу, який не засає і донині.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш ефір. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що провели цей кілометраж разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь в автомобілі – це ви самі. Поважайте один одного на дорозі, отримуйте кайф від кожної поїздки та підтримуйте високі оберти свого життя. Почуємося зовсім скоро.
0: великі оберти. Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Ви слухаєте радіо Кривбас.
1: Золоте тіло, золоте, вони густіє. Кров від холоду, брильянт, тримаю на пальці. Доведу справу, не даю шансу. Куля у серце, звичайна справа. Скорію за день, як сигару. Педа на шию, базова прикраса. Ці дикі очі, західна раса.

0: Ірія Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Рада оборони міста Олександр Вілку інформує. Кривий Ріг на ранах 13 червня. У Криворізькому районі вночі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Червоногригорівську, Марганецьку та Мирівську громади. Пошкоджені приватні будинки і господарська споруда. Без втрат. Вночі в області було збито 9 ворожих ППЛА. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Штаб інформує. Оперативна інформація станом на 13 червня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 237 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 88 авіаційних ударів, скинувши 281 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 10008 дронів камікадзе та здійснив 3034 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 74 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили противника, 2 пункти управління ППЛА, 4 гармати та 2 пункти управління батальйонного рівня. Початку року Міністерство оборони України допустило до експлуатації у силах оборони близько 50 нових наземних роботизованих комплексів, повідомляє «Укрінформ». Для порівняння, за весь минулий рік таких розробок було кодифіковано 60. Серед новинок – роботизовані системи для розмінування, логістики та евакуації поранених із небезпечних ділянок фронту. Наземні дрони дедалі активніше застосовуються на передовій, допомагаючи зменшити ризики для військовослужбовців і підвищувати ефективність бойових завдань. Від початку року за їхньою допомогою виконано понад 50 тисяч логістичних та евакуаційних операцій. Лише у травні таких місій було понад 14 тисяч. У Міноборони наголошують, що розвиток роботизованих систем залишається одним із ключових напрямів посилення технологічних спроможностей українського війська. Україна та Міжнародний валютний фонд на рівні експертів досягли домовленостей щодо чергового перегляду програми розширеного фінансування, повідомляє «Укрінформ». Після затвердження угоди керівними органами фонду держава зможе отримати наступний транш фінансової допомоги обсягом 690 мільйонів доларів. За інформацією уряду, Україна виконала всі кількісні показники та цільові орієнтири, передбачені програмою станом на кінець березня. Також сторони узгодили оновлений графік реалізації реформ, необхідних для підтримки макрофінансової стабільності в умовах війни. Загальний обсяг програми Міжнародного валютного фонду становить 8 мільярдів доларів. Частину коштів уже спрямовано до державного бюджету для забезпечення фінансової стійкості країни. Президент України підписав закон, який вилучає російську мову з переліку мов, на які поширюються положення Європейської хартії регіональних або міноритарних мов, повідомляє «Укрінформ». Документ також узгоджує українське законодавство з оновленим офіційним перекладом хартії. У Верховній Раді зазначають, що рішення спрямоване на зміцнення мовної безпеки держави та захист українського мовного простору. Водночас Україна продовжує виконувати міжнародні зобов'язання щодо підтримки мов корінних народів і національних спільнот. Закон усуває особливий статус російської мови в межах дії хартії та є частиною державної політики з подолання наслідків російського впливу в гуманітарній сфері. Документ набуде чинності після офіційного опублікування. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 17 до 20 градусів. Вітер північно-західний – до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram «Докторов.UA».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Меблі всім! Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
3: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із Крамар. Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098 124 31 31.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю, друзі! В ефірі програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні ми згадуємо жінку, чий голос став символом України далеко за її межами. Вона не співала гучно про любов до батьківщини. Вона просто співала українські пісні так, що навіть ті, хто не розумів мови, відчували серцем. Вона була ніжною і сильною водночас, професійною до кінчиків пальців і щиро українською у кожній ноті, у кожному слові. Це Квітка Цісик або просто Кесі Цісик. Жінка, яка подарувала світові музику схожу на світло.
0: Початок життя і становлення.
4: Квітка народилася 4 квітня у 1953 році в Нью-Йорку в родині українських емігрантів зі Львівщини. Батьки втекли з післявоєнної Європи, рятуючись від радянського режиму, і оселилися в Америці, де почали життя з нуля. Її батько Володимир Цісик був скрипалем і викладачем музики. Мама Іванна займалася вихованням дітей. Музика в домі звучала завжди, від ранку до ночі. Коли інші діти слухали казки, маленька Квітка слухала Баха. Вона навчалася в Нью-Йоркській музичній школі, грала на фортепіано, співала у церковному хорі. А вже у 17 років її голосом захоплювалися викладачі. Чистий, дзвінкий і з якоюсь неймовірною енергією, ніби сонце пробивається крізь хмари. Квітка мріяла стати оперною співачкою. Вона вступила до Нью-Йоркської музичної академії. Але доля зробила несподіваний поворот. Її голос підкорив не оперну сцену, а комерційний шоу-бізнес.
0: Перші успіхи та визнання.
4: У 1970-х Квітка почала співати рекламні джингли для великих американських компаній. Її голос звучав у роликах Ford, Coca-Cola, McDonald's, Delta, United. Це був справжній прорив. У США її знали мільйони, навіть не знаючи її імені. Коли у 1978 році з'явилася знаменита пісня для McDonald's «You deserve a break today» – «Ти заслуговуєш на перерву сьогодні», її виконала саме Квітка. Американці вважали цей голос ідеальним, теплим, людяним, довірливим. Вона отримала престижну музичну нагороду «Кліо Авард». Її почали називати «королевою реклами». Та попри успіх у США, вона не забувала про своє українське коріння. І одного дня вирішила: «Я запишу український альбом. Просто для душі, для тата».
0: Українська душа в американському світі.
4: У 1980 році Квітка записала свій перший український альбом «Квітка – Songs of Ukraine». Це був перший проект любові, створений без продюсерів, без комерційного розрахунку. Вона сама фінансувала запис, а її чоловік, звукорежисер Едвард Ракович, працював над звуком. Пісні, які ми знаємо з дитинства, «Два кольори», «Ніч, яка місячна», «Черемшина» звучали по-новому. Ніжно, делікатно, з бездоганною технікою і глибоким серцем. Квітка вклала у цей альбом усе, чим жила – пам'ять про рід, батькову любов до музики, мамину тугу за домом. Після релізу альбом швидко став культовим серед української діаспори, а згодом і в самій Україні, коли його почали слухати потайки у 1980-х. Через 8 років вона записала другу платівку «Two Colors», яка остаточно закріпила її статус легенди української музики. Її пісні звучали на BBC, у Канаді, у Польщі, в Австралії, усюди, де були українці. Вона казала: «Я співаю ці пісні не для сцени. Я співаю, щоб моя Україна жила у звуці».
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Професійна кар'єра і колаборації.
4: У Сполучених Штатах Квітка мала блискучу кар'єру. Вона записувала бек-вокали для Майкла Болтона, Лінди Ронстад, Вітні Г'юстон, співала у фільмах, працювала з Голлівудом. Її голос звучав у кінофільмі «You Light Up My Life» 1977 року. І саме він отримав премію «Оскар» за найкращу пісню. Так, офіційно нагороду вручили композитору, але саме Квітка Тісик виконала ту пісню, що запам'яталася світу. У Голлівуді її називали «The Voice» – голосом, який умів говорити без слів.
0: Цікаві факти і курйози.
4: Вона завжди записувала вокал лише з одного дубля. Казала, що другий уже буде нещирий. У студії не дозволяла нікому заходити під час запису. Навіть чоловіку казала: «Залиш мене наодинці з мікрофоном. Це моя молитва». Її українські альбоми записувалися на тій самій техніці, що й платівки Барбари Стрейзанд і Френка Сінатри. Квітка була фанаткою чистоти звуку. Вона могла годинами налаштовувати мікрофон, щоб пісня звучала як дотик руки, а не як ехо кімнати. Під час роботи над другим альбомом вона наполягала, щоб у студії палали свічки і пахло яблуками. «Українська пісня – це не робота, це спогад дитинства», – казала вона.
0: Особисте життя.
4: Квітка була людиною скромною, навіть сором'язливою. Не любила світла софітів, уникала камер і рідко давала інтерв'ю. Для неї музика не кар'єра, а спосіб бути чесною з собою. Її чоловік Едвард Ракович став її найнадійнішим партнером у творчості. Він розумів її без слів. У них народився син, якого назвали Едді молодший. І уже дорослим він продовжив справу матері, опікуючись її музичним спадком. Квітка залишалася вірною своїй українській ідентичності. Вдома вони розмовляли українською, а Різдво завжди святкували із справжніми колядками й узваром.
0: Цінність і вплив.
4: Квітка Цісик – це символ української культури поза Україною. Вона довела, що національна музика може звучати сучасно, чисто, професійно і водночас зворушливо. Її пісні стали частиною української душі. Для одних це спогад про дитинство, для інших – про дім, якого більше немає поруч. Але для всіх це нагадування, що українська культура живе навіть там, де її намагаються забути. Через роки її голос повернувся в Україну. Її композиції зазвучали на радіо, телебаченні, а критики назвали Квітку Цісик «золотою хвилею, що прийшла через океан». Вона зробила те, чого не могли зробити навіть великі проекти. Вона єднала українців по всьому світу. Без пафосу, без політики, без прапорів. Тільки піснею. Її кредо звучало просто і щиро. Музика – це мова серця, а серце не має акценту. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Нехай кожен з нас знаходить свою музику. Ту, що зігріває, лікує і нагадує, хто ми є. Якщо вам колись стане сумно, просто увімкніть Квітку Цісик. І зрозумієте, навіть через океан вона співає саме для вас.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзук. Україна та Угорщина досягли домовленості щодо забезпечення прав угорської національної спільноти на Закарпатті, повідомляє «Укрінформ». Відповідні зобов'язання українська сторона включила до плану дій у межах підготовки до вступу в Європейський Союз. Угода охоплює питання освіти, використання мови, культурного розвитку та представництва національної меншини. Її виконання уконтролюватимуть інституції Європейського Союзу в рамках переговорного процесу щодо членства України. Після досягнення домовленостей Угорщина підтримала відкриття першого переговорного кластера на шляху України до Євросоюзу. Водночас у Будапешті наголошують, що подальший поступ у євроінтеграції залежатиме від виконання взятих зобов'язань щодо захисту прав національних спільнот. Велика Британія готує новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть 6 тисяч легких багатоцільових ракет «Мартлет», повідомляє «Уніан». Ці боєприпаси призначені насамперед для боротьби з безпілотниками та іншими повітряними цілями. Для забезпечення поставок британське міністерство оборони уклало контракт на виробництво ракет загальною вартістю понад 36 мільйонів фунтів стерлінгів. Ракети «Мартлет» уже використовуються українськими силами оборони, а раніше Лондон також підтримував постачання пускових комплексів для їхнього застосування. «Мартлет» має дальність ураження понад 6 кілометрів і оснащена лазерною системою наведення, що забезпечує високу точність під час перехоплення повітряних цілей. Нові поставки мають посилити можливості української протиповітряної оборони. Міністерство освіти і науки затвердило типову програму профільної середньої освіти за професійним спрямуванням. Від 1 вересня 2027 року учні після 9 класу зможуть обирати між академічним і професійним напрямами освіти, повідомляє Міністерство освіти і науки. Нова модель поєднуватиме здобуття повної загальної середньої освіти з практичною підготовкою з одним із 10 профілів, серед яких інформаційні технології, медицина, будівництво, аграрна справа, бізнес, транспорт і сфера послуг. Навчання триватиме 3 роки, а частка профільних дисциплін поступово зростатиме. Понад третину освітньої програми становитимуть предмети за обраним напрямом, ще частину – курси за вибором. Після завершення навчання випускники зможуть продовжити освіту або підтвердити професійну кваліфікацію та розпочати трудову діяльність. Суд виніс вирок військовослужбовцю, який під час проходження базової загальновійськової підготовки відкрив огонь по інструкторах навчального центру, повідомляє Кривбас онлайн. За даними слідства, причиною злочину стало бажання помститися через сурові вимоги до дисципліни та навчального процесу. Інцидент стався влітку минулого року під час занять з вогневої підготовки. Унаслідок стрілянини двоє інструкторів загинули, ще один військовослужбовець вижив. Нападника зупинили та затримали на місці події. Судово-психіатрична експертиза підтвердила, що обвинувачений усвідомлював свої дії та міг керувати ними. Суд визнав його винним в умисному вбивстві та замаху на вбивство і призначив покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Напередодні Всесвітнього дня донора крові в Міністерстві охорони здоров'я провели виїзну акцію зі здачі крові. До ініціативи долучилося понад півсотні працівників медичної галузі та представників міжнародної організації, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Мета заходу – привернути увагу до важливості регулярного донорства та підтримки стабільних запасів крові для потреб пацієнтів. Особливо актуальним це залишається в умовах повномасштабної війни, коли кров необхідна пораненим військовим, постраждалим від обстрілів пацієнтам під час операції та людям із тяжкими захворюваннями. У профільному міністерстві наголошують, нині система крові повністю забезпечує внутрішні потреби країни завдяки добровільним донорам. Водночас триває розвиток програм популяризації безоплатного донорства та залучення нових учасників до донорського руху. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 17 до 20 градусів. Вітер північно-західний – до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
4: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3 дільниця. ПАД ArcelorMittal Кривий Ріг. Кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
5: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція з 1 червня по 31 липня.
6: Новесіль Попсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
7: Рятуємо від спеки! Заморожуємо ціни на літо! Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту!
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

0: тобою.
1: Реклама. Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
2: Реклама на радіо «Кривбас».

Слухай, здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті. Два

0: ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Україна та Угорщина досягли домовленості щодо забезпечення прав угорської національної спільноти на Закарпатті, повідомляє «Укрінформ». Відповідні зобов'язання українська сторона включила до плану дій у межах підготовки до вступу в Європейський Союз. Угода охоплює питання освіти, використання мови, культурного розвитку та представництва національної меншини. Її виконання уконтролюватимуть інституції Європейського Союзу в рамках переговорного процесу щодо членства України. Після досягнення домовленостей Угорщина підтримала відкриття першого переговорного кластера на шляху України до Євросоюзу. Водночас у Будапешті наголошують, що подальший поступ у євроінтеграції залежатиме від виконання взятих зобов'язань щодо захисту прав національних спільнот. Велика Британія готує новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть 6 тисяч легких багатоцільових ракет «Мартлет», повідомляє «Уніан». Ці боєприпаси призначені насамперед для боротьби з безпілотниками та іншими повітряними цілями. Для забезпечення поставок британське міністерство оборони уклало контракт на виробництво ракет загальною вартістю понад 36 мільйонів фунтів стерлінгів. Ракети «Мартлет» уже використовуються українськими силами оборони, а раніше Лондон також підтримував постачання пускових комплексів для їхнього застосування. «Мартлет» має дальність ураження понад 6 кілометрів і оснащена лазерною системою наведення, що забезпечує високу точність під час перехоплення повітряних цілей. Нові поставки мають посилити можливості української протиповітряної оборони. Міністерство освіти і науки затвердило типову програму профільної середньої освіти за професійним спрямуванням. Від 1 вересня 2027 року учні після 9 класу зможуть обирати між академічним і професійним напрямами освіти, повідомляє Міністерство освіти і науки. Нова модель поєднуватиме здобуття повної загальної середньої освіти з практичною підготовкою з одним із 10 профілів, серед яких інформаційні технології, медицина, будівництво, аграрна справа, бізнес, транспорт і сфера послуг. Навчання триватиме 3 роки, а частка профільних дисциплін поступово зростатиме. Понад третину освітньої програми становитимуть предмети за обраним напрямом, ще частину – курси за вибором. Після завершення навчання випускники зможуть продовжити освіту або підтвердити професійну кваліфікацію та розпочати трудову діяльність. Суд виніс вирок військовослужбовцю, який під час проходження базової загальновійськової підготовки відкрив огонь по інструкторах навчального центру, повідомляє Кривбас онлайн. За даними слідства, причиною злочину стало бажання помститися через сурові вимоги до дисципліни та навчального процесу. Інцидент стався влітку минулого року під час занять з вогневої підготовки. Унаслідок стрілянини двоє інструкторів загинули, ще один військовослужбовець вижив. Нападника зупинили та затримали на місці події. Судово-психіатрична експертиза підтвердила, що обвинувачений усвідомлював свої дії та міг керувати ними. Суд визнав його винним в умисному вбивстві та замаху на вбивство і призначив покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Напередодні Всесвітнього дня донора крові в Міністерстві охорони провели виїзну акцію зі здачі крові. До ініціативи долучилося понад півсотні працівників медичної галузі та представників міжнародної організації, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Мета заходу – привернути увагу до важливості регулярного донорства та підтримки стабільних запасів крові для потреб пацієнтів. Особливо актуальним це залишається в умовах повномасштабної війни, коли кров необхідна пораненим військовим, постраждалим від обстрілів пацієнтам під час операції та людям із тяжкими захворюваннями. У профільному міністерстві наголошують, нині система крові повністю забезпечує внутрішні потреби країни завдяки добровільним донорам. Водночас триває розвиток програм популяризації безоплатного донорства та залучення нових учасників до донорського руху. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Протягом усього дня у Кривому Розі очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 17 до 20 градусів. Вітер північно-західний – до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram «Докторов.UA».

0: реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на Юск.ua.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
4: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3 дільниця, ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг, кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас. FM

Тихим човником по океану без страху пливе, наяву і в снах, і ти ставиш свій впевнений мат, бо життя ставить шах.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Україна та Угорщина досягли домовленості щодо забезпечення прав угорської національної спільноти на Закарпатті, повідомляє «Укрінформ». Відповідні зобов'язання українська сторона включила до плану дій у межах підготовки до вступу в Європейський Союз. Угода охоплює питання освіти, використання мови, культурного розвитку та представництва національної меншини. Її виконання уконтролюватимуть інституції Європейського Союзу в рамках переговорного процесу щодо членства України. Після досягнення домовленостей Угорщина підтримала відкриття першого переговорного кластера на шляху України до Євросоюзу. Водночас у Будапешті наголошують, що подальший поступ у євроінтеграції залежатиме від виконання взятих зобов'язань щодо захисту прав національних спільнот. Велика Британія готує новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть 6 тисяч легких багатоцільових ракет «Мартлет», повідомляє «Уніан». Ці боєприпаси призначені насамперед для боротьби з безпілотниками та іншими повітряними цілями. Для забезпечення поставок британське міністерство оборони уклало контракт на виробництво ракет загальною вартістю понад 36 мільйонів фунтів стерлінгів. Ракети «Мартлет» уже використовуються українськими силами оборони, а раніше Лондон також підтримував постачання пускових комплексів для їхнього застосування. «Мартлет» має дальність ураження понад 6 кілометрів і оснащена лазерною системою наведення, що забезпечує високу точність під час перехоплення повітряних цілей. Нові поставки мають посилити можливості української протиповітряної оборони. Міністерство освіти і науки затвердило типову програму профільної середньої освіти за професійним спрямуванням. Від 1 вересня 2027 року учні після 9 класу зможуть обирати між академічним і професійним напрямами освіти, повідомляє Міністерство освіти і науки. Нова модель поєднуватиме здобуття повної загальної середньої освіти з практичною підготовкою з одним із 10 профілів, серед яких інформаційні технології, медицина, будівництво, аграрна справа, бізнес, транспорт і сфера послуг. Навчання триватиме 3 роки, а частка профільних дисциплін поступово зростатиме. Понад третину освітньої програми становитимуть предмети за обраним напрямом, ще частину – курси за вибором. Після завершення навчання випускники зможуть продовжити освіту або підтвердити професійну кваліфікацію та розпочати трудову діяльність. Суд виніс вирок військовослужбовцю, який під час проходження базової загальновійськової підготовки відкрив огонь по інструкторах навчального центру, повідомляє Кривбас онлайн. За даними слідства, причиною злочину стало бажання помститися через сурові вимоги до дисципліни та навчального процесу. Інцидент стався влітку минулого року під час занять з вогневої підготовки. Унаслідок стрілянини двоє інструкторів загинули, ще один військовослужбовець вижив. Нападника зупинили та затримали на місці події. Судово-психіатрична експертиза підтвердила, що обвинувачений усвідомлював свої дії та міг керувати ними. Суд визнав його винним в умисному вбивстві та замаху на вбивство і призначив покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Напередодні Всесвітнього дня донора крові в Міністерстві охорони здоров'я провели виїзну акцію зі здачі крові. До ініціативи долучилося понад півсотні працівників медичної галузі та представників міжнародної організації, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Мета заходу – привернути увагу до важливості регулярного донорства та підтримки стабільних запасів крові для потреб пацієнтів. Особливо актуальним це залишається в умовах повномасштабної війни, коли кров необхідна пораненим військовим, постраждалим від обстрілів пацієнтам під час операції та людям із тяжкими захворюваннями. У профільному міністерстві наголошують, нині система крові повністю забезпечує внутрішні потреби країни завдяки добровільним донорам. Водночас триває розвиток програм популяризації безоплатного донорства та залучення нових учасників до донорського руху. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 17 до 20 градусів. Вітер північно-західний – до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
4: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною. 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
5: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоримо про артистку, яка перевернула уявлення про сучасну поп-музику. Довела, що світові хіти можна записувати в маленькій кімнаті. І стала голосом покоління, яке не боїться говорити про свої страхи, тривоги і справжні емоції. Героїня нашої програми – Біллі Айліш. Співачка, авторка пісень і символ нової чесності в поп-культурі.
0: Витоки і перші кроки.
5: Біллі Айліш народилася у 2001 році в Лос-Анджелесі в творчій родині. Її батьки працювали в мистецькій сфері, тому вдома постійно звучала музика, переглядалися фільми і заохочувалися будь-які творчі спроби дітей. Вона не відвідувала традиційну школу, навчалася вдома, що дозволило більше часу приділяти музиці, танцю і вокалу. Пісні почала писати ще в підлітковому віці разом із братом Фінеасом, який став її головним творчим партнером і продюсером. Справжній прорив стався майже випадково. Пісня «Ocean Eyes» спочатку записувалася просто для танцювальної студії, але після публікації в інтернеті стрімко розійшлася мережею. Світ раптом почув новий голос – тихий, інтимний, зовсім не схожий на звичну поп-музику.
0: Нагороди та визнання.
5: Айліш дуже швидко стала світовою сенсацією. Її дебютний альбом «When We All Fall Asleep, Where Do We Go» очолив чарти у багатьох країнах. Вона стала наймолодшою виконавицею, яка отримала одразу 4 головні премії Греммі за один вечір. Альбом року, запис року, пісню року та найкращого нового артиста. Для музичної індустрії це був справжній культурний зсув.
0: Досягнення і вершина творчості.
5: Біллі змінила сам підхід до поп-музики. Її пісні часто звучать тихо, майже пошепки, без звичних для поп-сцени потужних вокальних вибухів. Але сама ця інтимність і зробила її музикою мільйонів. Пісні «Happy as an Ever», «Everything I Wanted» стали хітами. Але головне, вони звучать чесно, без спроб сподобатися всім. Вона також записала тему до фільму про Джеймса Бонда «No Time to Die», ставши наймолодшою виконавицею, що отримала за таку роботу премію «Оскар».
0: Цікаві факти і курйози.
5: На початку кар'єри Біллі Айліш свідомо обирала мішкуватий, навіть навмисно безформений одяг. Вона пояснювала, що так слухачі концентруються на музиці, а не на зовнішності. І це справді спрацювало. У перших інтерв'ю журналісти більше говорили про її звук і тексти, ніж про образ. Пізніше співачка зізнавалася, що такий стиль став ще й способом захистити себе від надмірної уваги в дуже молодому віці. Її перші хіти, зокрема «Ocean Eyes», записувалися буквально в домашній спальні її брата. Там стояли комп'ютер, простий мікрофон і мінімальна апаратура. Світові чарти підкорили треки, створені без дорогих студій, просто у звичайній родинній квартирі. Ця історія часто надихає молодих музикантів. Головне – ідея, а не бюджет. Під час одного з ранніх концертів Біллі настільки захопилася розмовою з фанатами, що просто забула слова власної пісні. пісні. Замість удавати, що все йде за планом, вона розсміялася разом із залом і попросила публіку підказати текст. Момент став вірусним у мережі, а прихильники оцінили її щирість. Є й інша кумедна історія. На одному фестивалі через сильний вітер сцена хиталася. І Біллі жартома сказала, що відчуває себе як у кліпі, який ніхто не планував знімати. Глядачі сприйняли це як частину шоу. Хоча техніки за кулісами в цей момент серйозно хвилювалися. Біллі також відома своєю любов'ю до незвичайних звуків у піснях. Деякі треки містять побутові шуми. Клацання вимикача, скрип дверей, звук переходу пішохідного світлофора. Частину таких ефектів вони з братом записували просто на телефон, а потім вставляли в композиції. Ще один цікавий момент. Співачка довго боялася великих інтерв'ю і телеефірів. Вона зізнавалася, що на сцені почувається впевненіше, ніж у студії перед камерами, коли треба говорити від себе, а не ховатися за образом персонажа в пісні. А під час одного туру вона випадково впала на сцені, але миттєво піднялася і пожартувала. Це був новий танцювальний рух. Відео розлетілося мережею, а фанати назвали цей момент доказом її самоіронії. У результаті саме поєднання таланту, щирості і готовності бути живою, а не глянцевою зіркою, зробило її близькою мільйонам слухачів.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Особисте життя.
5: Попри світову популярність, Айліш намагається оберігати приватність. Вона відкрито говорить про психологічні труднощі, тривожність і тиск популярності, чим ще більше зближує себе із слухачами. Вона часто повторює, важливо не створювати ідеальний образ, а дозволяти собі бути справжнім.
0: Зламані стандарти.
5: Вона звучить не як поп-артист, а як розмова наодинці. Особливість вокалу Біллі Айліш у тому, що вона не намагається перекричати зал або вразити слухача силою голосу. Навпаки, її манера співу часто тиха, інтимна, майже шепіт. Складається враження, ніби вона сидить поруч і говорить щось особисте тільки для тебе. У традиційній поп-музиці артист зазвичай прагне вразити масштабом звучання. У Біллі все інакше. Її пісні працюють через близькість. Слухач ніби підслуховує думки, страхи й сумніви, а не просто слухає хіт. Саме тому її музику часто називають музикою в навушниках. Вона ніби створена для моментів, коли людина лишається наодинці зі своїми думками. Такий стиль змінив очікування від поп-виконавців. Виявилося, що світовий успіх можливий навіть без гучних вокальних демонстрацій, якщо пісня звучить чесно. Вона дозволила молоді говорити про складні почуття. Ще одна причина її популярності – теми, про які вона говорить у піснях. У її текстах немає глянцевої картинки постійного щастя. Навпаки, там часто звучать тривожність, страхи, відчуття самотності, невпевненості у собі, внутрішні конфлікти. Для багатьох молодих людей це стало відкриттям. Виявилося, що про складні емоції можна говорити відкрито, не соромлячись. Пісні Біллі – ніби говорять слухачам, із тобою все нормально, ти не один у своїх переживаннях. Саме тому її музику часто називають голосом покоління, яке перестало приховувати емоційні труднощі і почало відкрито говорити про психологічний стан, втому, страхи і внутрішні сумніви. Її творчість стала своєрідною терапією для мільйонів слухачів. Вона зламала стандарти зовнішності в індустрії. У шоу-бізнесі довгий час існував негласний закон. Молода співачка має виглядати гламурно, сексуально і відповідати стандартам індустрії. Біллі Айліш від початку пішла в інший бік. Вона з'являлася в мішкуватому одязі, широких штанах, худі, ховаючи фігуру. І відкрито говорила, вона не хоче, щоб її тіло обговорювали більше, ніж музику. Для багатьох підлітків це стало ковтком повітря. З'явилася артистка, яка не намагалася бути ідеальною, а просто залишалася собою. Пізніше, коли вона почала змінювати стиль і з'являтися в більш жіночих образах, це теж стало заявою. Жінка має право виглядати так, як хоче, а не так, як від неї очікують. І головне, успіх показав, що талант важливіший за відповідність глянцевим стандартам. Для мільйонів молодих людей це стало сигналом. Можна бути різним і все одно бути почутим.
0: Кредо.
5: Біллі Айліш довела, що нова поп-музика може бути тихою, дивною, чесною і водночас успішною. Вона говорить із поколінням, яке втомилося від глянцю і хоче почути живі емоції. Її творчість показує, інколи найсильніше звучить не крик, а шепіт. Її життєве кредо просте – бути собою, навіть якщо це не схоже на очікування інших. Сьогодні ми говорили про артистку, яка довела, що музика може бути не лише розвагою, а чесною розмовою зі світом. Про те, як важливо залишатися собою, навіть коли на тебе дивляться мільйони. І про те, що справжня сила не в гучності, а в щирості. Нехай ця історія стане ще одним нагадуванням. Інколи достатньо просто не боятися бути собою, і світ обов'язково почує. З вами була Юлія Корольова. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». До нових зустрічей і нових історій, що надихають.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: FM 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.
1: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. У травні 2026 року українська протиповітряна оборона зберігала високу ефективність перехоплення ворожих ракет і безпілотників на рівні понад 88%. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Попри інтенсивні повітряні атаки, підрозділи сил оборони демонстрували стабільні результати в межах 88-90% ураження цілей. Загалом протягом місяця було знищено понад 57 тисяч засобів повітряного нападу противника. У військовому командуванні зазначають, що така динаміка свідчить про збереження високої боєздатності систем протиповітряного захисту навіть в умовах значного навантаження. Командувач Збройних сил України провів зустріч із керівництвом спеціальної місії Північно-Атлантичного альянсу з безпекової допомоги та підготовки для України, а також групи сприяння безпеці України, повідомляє Інтерфакс Україна. Сторони обговорили оперативну обстановку на фронті та актуальні потреби сил оборони. Українська сторона наголосила, що пріоритетом залишається посилення протиповітряної оборони як ключового елементу захисту на землі та в повітрі. Також підкреслено, що війська продовжують активну оборону з метою виснаження противника, відновлення позицій і завдання максимальних втрат. Окремо відзначено важливість міжнародної підтримки для зміцнення бойових спроможностей української армії та наближення справедливого миру. Від початку повномасштабного вторгнення вибухотехніки Національної поліції здійснили понад 162 тисячі виїздів та вилучили майже 490 тисяч боєприпасів, повідомляє Інтерфакс Україна. У поліції зазначають, що за цими цифрами стоять безпечні дороги, відновлені громади, відкриті школи та тисячі родин, які можуть жити без постійної загрози. Сьогодні вибухотехніки працюють із новими видами мін, саморобними вибуховими пристроями, ударними дронами та іншими боєприпасами, які ворог застосовує проти мирного населення. Міністр оборони України провів переговори з латвійським колегою, присвячені розширенню співпраці у сфері безпілотних систем і протидії повітряним загрозам, повідомляє Інтерфакс Україна. Сторони обговорили використання українського бойового досвіду для вдосконалення оборонних рішень та їх масштабування за підтримки міжнародних партнерів. Окрему увагу приділили розвитку спільних проєктів у межах ініціативи «Дрон-Діл», а також постачанню антидронових засобів і різних типів безпілотних платформ, зокрема ударних дронів, наземних і морських роботизованих систем. Також йшлося про посилення механізмів військової допомоги та випробування нових технологій в Україні, що дозволяє швидше адаптувати їх до умов сучасних бойових дій. Прем'єр-міністра України відбулося 10-те засідання Координаційного центру з реалізації планів стійкості регіонів і міст, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України. У центрі уваги виконання заходів, передбачених цими планами, за рахуванням додаткового фінансування, обсяг якого зріс до понад 67 мільярдів гривень. Окремо розглянули питання захисту критичної інфраструктури. Через зміну тактики атак противника акцент зміщується з великих об'єктів енергетики на окремі елементи систем, що ускладнює їх оперативне відновлення. Для протидії цьому розроблено нові інженерно-технічні рішення. Також проаналізовано темпи реалізації проєктів у регіонах, підготовку до опалювального сезону та стан резервної генерації. За підсумками засідання, регіональним адміністраціям доручено прискорити виконання заходів і посилити контроль за їх реалізацією. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 17 до 20 градусів. Вітер північно-західний – до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на Юск.ua.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
4: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка, 3-я дільниця. ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг. Кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
5: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.
6: Because

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: і ніхто мене і не тримав.
1: Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ми щодня бачимо сотні речей. Знайомі вулиці, знайомі обличчя, знайомі маршрути. Іноді здається, що в цьому світі вже мало чим можна здивувати, а потім до рук потрапляє хороша книга. І раптом вона показує те, що весь час було поруч, те, що ми просто не помічали. Можливо, саме тому ми любимо читати. Не лише заради історії, а заради нового погляду на життя. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні поговоримо про актуальні книжкові новини.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Стати вашою наступною читацькою знахідкою. Тож відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними британських книжкових медіа, в Оксфорді готуються відкрити першу книгарню, яка спеціалізуватиметься виключно на романтичному фентезі. Жанр, який ще кілька років тому вважався нішевим, сьогодні збирає мільйони прихильників по всьому світу. Магія, пригоди, сильні герої та романтичні лінії – саме таке поєднання зараз особливо приваблює читачів. Видавці зазначають, що інтерес до романтасії продовжує стрімко зростати, а нові книги цього жанру часто стають бестселерами ще до офіційного виходу. Як повідомляє британська преса, в Україні офіційно запустили рейтинг BookTok Chart. Його особливість у тому, що він враховує не лише продажі книг, а й активність читачів у соціальних мережах. Сьогодні один короткий ролик може привернути увагу до книги значно швидше, ніж традиційна реклама. І схоже, книжкова індустрія остаточно визнала, читачі стали найкращими амбасадорами літератури. За інформацією міжнародних видавничих платформ, однією з найбільш очікуваних книжкових подій залишається нова книга циклу «Двір шипів і троянд» американської письменниці Сари Джеймс Масс.

0: Фанати активно обговорюють майбутній сюжет, будують теорії та уважно аналізують попередні частини серії. Іноді очікування нової книги стає майже таким самим захопливим, як і саме читання. Як повідомляють аналітики книжкового ринку, стрімінгові сервіси продовжують активно купувати права на екранізацію популярних романів. Причина проста – хороша книга вже має свою аудиторію, а отже, разом із правами на історію студії отримують і мільйони потенційних глядачів. Саме тому книжкові полиці дедалі частіше стають джерелом майбутніх серіальних хітів. І ще одна цікава тенденція. Видавці відзначають зростання популярності так званого повільного читання. Люди все частіше обирають книги, які хочеться читати без поспіху. Не заради фіналу, не заради галочки у списку прочитаного, а заради самого процесу. І, можливо, це одна з найприємніших літературних тенденцій останніх років.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: У житті кожен хоч раз думав про те, що хотів би повернутися назад. Не для того, щоб змінити світ, а просто сказати кілька важливих слів. Або ще раз побачити людину, яка була важливою. Саме про такі бажання іноді народжуються дуже особливі історії.
1: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
0: Перш ніж кава охолоне, Тошікадзу Кавагучі. Уявіть невелику кав'ярню в Токіо. Зовні вона нічим не відрізняється від сотен інших, але відвідувачі приходять сюди не лише за кавою. Кажуть, у цьому місті можна повернутися в минуле. Щоправда, є кілька суворих правил. І головне з них – потрібно повернутися назад до того, як охолоне кава. На перший погляд здається, що перед нами історія про подорожі в часі. Але дуже швидко стає зрозуміло – ця книга зовсім не про фантастику. Вона про людей. Про слова, які ми не встигли сказати, про зустрічі, які хотіли б повторити, про почуття, які іноді відкладаємо на потім. У книзі немає гучних пригод чи несподіваних катастроф, натомість є прості людські історії. І саме вони виявляються найсильнішими. Автор дуже делікатно говорить про втрату, любов, вдячність і пам'ять. Про те, що деякі моменти здаються звичайними лише до того часу, поки не стають спогадами. Ця книга стала міжнародним бестселером і отримала продовження, які також знайшли своїх читачів у різних країнах світу. А після останньої сторінки залишається відчуття, ніби ти щойно повернувся з дуже важливої розмови. І, можливо, тепер хочеться трохи уважніше ставитися до людей поруч.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Деякі історії настільки подобаються читачам, що одного дня виходять за межі книжкових сторінок. І тоді герої отримують голос, пейзажі оживають, а улюблені сцени з'являються вже на великому екрані.
1: Знято за мотивами.
0: Клуб любителів книг та пирогів з картопляного лишпиння. Мері Енн Шафер та Енні Перроуз. Іноді книга починається з листа. Саме так народилася ця історія. Події розгортаються після Другої світової війни. Молода письменниця Джулієт випадково дізнається про незвичайний книжковий клуб на острові Гернсі. Його мешканці почали збиратися разом під час німецької окупації. Спочатку, щоб уникнути неприємностей, а потім книги стали для них справжнім порятунком. Роман побудований у формі листування. І саме це створює особливу атмосферу близькості. У 2018 році книга отримала екранізацію.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Їхні переживання. І, мабуть, це ще одна історія про те, що книги здатні об'єднувати людей навіть у найскладніші часи.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Іноді письменники створюють дуже переконливі сюжети. Але життя часом розповідає такі історії, поруч із якими навіть найсміливіша фантазія здається скромною.
1: Історія написана життям.
0: Неможливе. У грудні 2004 року світ сколихнула одна з наймасштабніших природних катастроф сучасності. Потужне цунамі в Індійському океані забрало життя сотень тисяч людей і змінило долі мільйонів. Саме на цих реальних подіях заснований фільм «Неможливе». У центрі історії звичайна родина, яка приїхала на відпочинок до Таїланду. Попереду були сонце, море і безтурботні канікули. Але за кілька хвилин їхнє життя змінилося назавжди. Найсильніше тут навіть не сама катастрофа, а людська стійкість. Бажання шукати близьких, не здаватися, вірити навіть тоді, коли здається, що надії більше нема. Фільм отримав високі оцінки критиків, а Наомі Вотс була номінована на премію «Оскар». Але найбільше вражає усвідомлення того, що все це сталося насправді. Іноді саме такі історії нагадують, наскільки цінними є звичайні дні нашого життя.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: А саме зараз час поповнити список книг, які можуть скласти вам компанію найближчими вчорами. Серед них є історії для роздумів, натхнення і просто гарного настрою.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: Людина на ім'я Уве – Фредерік Бакман. На перший погляд Уве здається буркотливим і не надто привітним сусідом. Але за суворим характером ховається дуже зворушлива історія про дружбу, втрати та людське тепло. Щоденник книгаря – Шон Байзел. Дотепна і щира книга про будні власника книгарні у маленькому шотландському містечку. Тут багато кумедних ситуацій, книжок і справжньої любові до читання. «Амадока» Софія Андрухович. Один із наймасштабніших сучасних українських романів про пам'ять, ідентичність і пошук себе. Ця книга, яка не дає простих відповідей, але надовго залишається у думках. «Клара і сонце» Кадзуо Ішигуро. Незвична історія, розказана від імені штучного інтелекту, який намагається зрозуміти людей. Книга делікатно говорить про любов, самотність і про те, що насправді робить нас людьми. «Дім у Ложковому морі» Ті Джей Клун. Світла, добра і дуже затишна історія про прийняття, дружбу та право бути собою. Саме той випадок, коли після останньої сторінки хочеться ще трохи побути поруч із героями.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Можливо, хороші книги не змінюють світ, але вони точно змінюють наш погляд на нього, допомагають помічати важливе, цінувати звичайні моменти і трохи краще розуміти інших людей. Дякую, що провели цей час разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте хороші книги, бо іноді одна історія може подарувати більше емоцій, ніж цілий день стрічки новин. Підписуйтесь на наші соціальні мережі Радіо Кривбас. До зустрічі в наступному випуску.
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Реклама на Радіо Кривбас.
3: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б!
4: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Аеліта UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія ПП Аеліта.
1: Реклама. Радіо Кривбас.

виростає велика сена. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Початок

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. У травні 2026 року українська протиповітряна оборона зберігала високу ефективність перехоплення ворожих ракет і безпілотників на рівні понад 88%. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Попри інтенсивні повітряні атаки, підрозділи сил оборони демонстрували стабільні результати в межах 88-90% ураження цілей. Загалом протягом місяця було знищено понад 57 тисяч засобів повітряного нападу противника. У військовому командуванні зазначають, що така динаміка свідчить про збереження високої боєздатності систем протиповітряного захисту навіть в умовах значного навантаження. Командувач Збройних сил України провів зустріч із керівництвом спеціальної місії Північно-Атлантичного альянсу з безпекової допомоги та підготовки для України, а також групи сприяння безпеці України, повідомляє Інтерфакс Україна. Сторони обговорили оперативну обстановку на фронті та актуальні потреби сил оборони. Українська сторона наголосила, що пріоритетом залишається посилення протиповітряної оборони як ключового елементу захисту на землі та в повітрі. Також підкреслено, що війська продовжують активну оборону з метою виснаження противника, відновлення позицій і завдання максимальних втрат. Окремо відзначено важливість міжнародної підтримки для зміцнення бойових спроможностей української армії та наближення справедливого миру. Початку повномасштабного вторгнення вибухотехніки Національної поліції здійснили понад 162 тисячі виїздів та вилучили майже 490 тисяч боєприпасів, повідомляє Інтерфакс Україна. У поліції зазначають, що за цими цифрами стоять безпечні дороги, відновлені громади, відкриті школи та тисячі родин, які можуть жити без постійної загрози. Сьогодні вибухотехніки працюють із новими видами мін, саморобними вибуховими пристроями, ударними дронами та іншими боєприпасами, які ворог застосовує проти мирного населення. Міністр оборони України провів переговори з латвійським колегою, присвячені розширенню співпраці у сфері безпілотних систем і протидії повітряним загрозам, повідомляє Інтерфакс Україна. Сторони обговорили використання українського бойового досвіду для вдосконалення оборонних рішень та їх масштабування за підтримки міжнародних партнерів. Окрему увагу приділили розвитку спільних проєктів у межах ініціативи «Дрон Діл», а також постачанню антидронових засобів і різних типів безпілотних платформ, зокрема ударних дронів, наземних і морських роботизованих систем. Також йшлося про посилення механізмів військової допомоги та випробування нових технологій в Україні, що дозволяє швидше адаптувати їх до умов сучасних бойових дій. Прем'єр-міністра України відбулося 10-те засідання Координаційного центру з реалізації планів стійкості регіонів і міст, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України. У центрі уваги виконання заходів, передбачених цими планами, з урахуванням додаткового фінансування, обсяг якого зріс до понад 67 мільярдів гривень. Окремо розглянули питання захисту критичної інфраструктури. Через зміну тактики атак противника акцент зміщується з великих об'єктів енергетики на окремі елементи систем, що ускладнює їх оперативне відновлення. Для протидії цьому розроблено нові інженерно-технічні рішення. Також проаналізовано темпи реалізації проєктів у регіонах, підготовку до опалювального сезону та стан резервної генерації. За підсумками засідання, регіональним адміністраціям доручено прискорити виконання заходів і посилити контроль за їх реалізацією. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 17 до 20 градусів. Вітер північно-західний – до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%.
2: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
4: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
5: Кажуть, аромат свіжого хліба неможливо підробити. Він миттєво викликає спогади про дитинство, дім, родинний стіл і моменти, коли поруч найрідніші люди. Але мало хто замислюється, скільки праці, безсонних ночей, ризиків та сміливих рішень стоїть за кожною буханкою хліба чи круасаном, які ми купуємо дорогою на роботу. Вітаю всіх, хто зараз разом із нами на хвилях радіо «Кривбас». Це програма «Питання дня». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про сімейний бізнес, про мрію, яка стала реальністю, та про людей, які щодня створюють для криворіжців місце, куди хочеться повертатися. У нашій студії В'ячеслав Новицький, один із засновників пекарні «Щоденник пекаря». В'ячеслава, вітаємо вас.
6: Вітаю вас.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Мені здається, що кожен успішний бізнес починається з одного рішення. Іноді сміливого, іноді трохи божевільного. Але саме воно змінює все. Якщо повернутися в той день, коли з'явилася ідея пекарні, що тоді відбувалося у вашому житті?
6: Ідея пекарні з'явилася давно, тому що моя дружина завжди працювала кухарем, таким кондитером, щось постійно створювала. А я як придумав якийсь, давай створимо якийсь бізнес, щоб він працював. А як він створювався? Ми спочатку хотіли суші відкрити, тому що трошки дешевше капіталу вкладень, трішки менше. Вже ми знайшли приміщення, треба було домовлятися про нього, якби воно чекало. Я таки дивлюсь на дружину, вона сидить така щось. Я кажу, ти не хочеш робити суші? Вона така, та ні, а пекарня була дорожча, в рази якби. Давай пекарню. І, ми різко переключаємося на пекарню, так би мовити, і вже почали займатися. А рішення, як воно прийшло, дружина була така, вона відтягувала, каже, та нам ще те треба зробити, і так далі, Ні, нам треба відкритися, і ми будемо вже дороблювати. Дівчата, коли виходили, кажуть, у нас завтра відкриття, вони виходять на ту кухню, а там, взагалі майже нічого нема. І вони такі просто, як ми будемо працювати? Поки працюємо.
5: Дійсно, цікаво, як одна ідея може повністю змінити життя. Хто першим сказав, а давай відкриємо власну пекарню?
6: Скоріш за все, це такий був і збіг обставин, що ми вже такі вирішили, що треба щось відкривати. Тобто у нас були ще плани там ближче до моєї, так би, основної, там, чим я займаюся, до спорту. Але я якби наполягав на тому, що повинна і чимось займатися дружина, тому що якби в спорті вона не може мене замінити образно. А і таке щось, чим вона саме може займатися, тому що вона працювала кухарем і така вже, піднадоїла. Я говорю, значить, треба щось створювати, давай тоді відкривати пекарню. Якось так.
5: А ви пам'ятаєте свій перший проданий виріб?
6: Перший проданий? Не знаю. У нас якби не вистачало бюджету взагалі, і ми робимо тестове відкриття. Фанфар, шариків, такого майже нічого нема. У нас бюджету нуль, коротше. Взагалі нема. Я такий думаю, треба ж якісь там шарики, там що ще. Прошу, там мені привозять шарики такі там трішки. Ми ж такі на 11-ту, у нас відкриття. Ми ж такі думаємо, до нас прийдуть люди і так далі, і так далі. І збираються люди біля пекарні. Ми такі ще дві хвилинки. Ми нічого не встигаємо. І 11-та година, нікого немає. Просто, нікого немає. І ми такі виходимо на вулицю, треба ж відкриватися. Треба не унивати, треба робити. І стоїть такі дві бабулечки з собакою. І просто ми стоїмо там чотири працівниці, дівчата, дружина, як, просто нікого немає. Ну, я торжественні слова кажу, перерізаємо ленточку, там ці нам бабулечки щось там бажають, щоб у нас все виходило і так далі, і так далі. А ті люди, вони як-то трошки порозходилися, які там працювали, і прийшли пізніше. І тільки ми там заходимо об 11 і так далі, і почалося. Люди пішли потрошку. Розібрали тоді все. Ті, які писали там в перші години дня, що у нас вже нічого не було, якби ми не розраховували, що буде багато людей. Тому якби такі справи.
5: Мабуть, такі моменти запам'ятаються на все життя.
6: Ну, так. Да.
5: Було страшно відкривати бізнес у такий непростий час?
6: Чесно, так. У нас був теж такий випадок от стосовно цього питання. Приїжджали такий військовий, приходив частенько. Ну, він був тут командування. І з ним був естонський журналіст. І вони писали про бізнес, про от як у нас там люди працюють, оці там блекаути і так далі. Я давав інтерв'ю, і там така фраза була: нехай це буде таке найдорожче тренування у нас. Ну, тобто, ну, ми хотіли щось відкрити, ми ризикнули. Зрозуміло, що війна, зрозуміло, що може статися будь-за що. Я кажу, ну, значить, хай це буде найдорожче тренування. Ну, гроші, які там позичили, колись віддамо, все продамо. Ну, треба ризикувати, у нас там діти є, які теж дивляться, що ми там щось робимо, працюємо. Це для них приклад, що вони будуть бачити, да, там, що, ну, треба робити. Треба щось робити, треба щось створювати. Часи завжди тяжкі, тому якось так.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: А як реагували друзі та рідні, коли дізналися про вашу ідею?
6: Рідні нам сказали, що ми просто скажені, божевільні і так далі. Друзі, які теж, можна сказати, з нами там поруч займаються, да, щось теж там створюють і так далі, сказали, ну, звісно, ну, молодці, ну, зрозуміло, що це великі ризики. Війна – це великі ризики з нашими там блекаутами і так далі, ризики, ну, тому такі справи.
5: А яка найбільша була помилка на старті?
6: Чесно, сказати, що це якби як помилка, не вистачає часу. Зараз такий складний період. Ну, в бізнесі зараз всі, хто стикнувся з бізнесом, зараз усіх складно. І якби, напевно, це такий настрій свій. Тому що якщо там не виходить щось, ти починаєш, так у тебе падають руки, там людей нема, ти такий раз-раз. І треба навпаки намагатися працювати. А помилка, ну, не вистачає часу. Тобто є багато можливостей, які можемо зробити, але на них просто не вистачає часу. Часу, сил, тому що, як у нас зараз, усіх 2-3 роботи, діти, і реально можна було б дуже багато чого покращити або доробити, допрацювати, і просто немає часу. Тому, якби, це може така не помилка, от чого дійсно бракує.
5: А чи був момент, коли хотілося все кинути?
6: Кожен день. Ні, не кожен день, а от якщо чесно, коли ми відкрилися, то не було. Тобто цей період, коли там до нас пішли люди, там зрозуміло, там знайомі, незнайомі, такі сарафанне радіо, плюс ми в соціальних мережах там ведемо. Тобто, якби оце перші там, наприклад, 2 місяці, ну, до грудня, от таких думок не було. Потім почалось таке, звісно, ну, дуже такий складний період. Звичайно, що коли у тебе не виходить щось, або ти навіть не виходить, а ти собі ставиш якісь цілі, якісь очікування, і вони не здійснюються. І ти, ну, вони не здійснюються, і у тебе все, у тебе просто провал. Тобто і психологічний, і фізичний. Ось, і зрозуміло, що ти такий сидиш кожен день, думаєш, та, ну, закриємо це все, і будемо там відпочивати. Але потім, коли зараз потепліше, ми зрозуміли, що ні, у нас взимку були люди. Тобто вони з кожним таким моментом, треба його пережити, знайти сил, щоб щось робити і потім вже аналізувати. Тобто пройшов тут період, ти можеш дати якийсь аналіз, ага, було погано або добре, тому що зараз так все швидко все змінюється, що ти не знаєш, це було правильно чи неправильно. Тому це вже ти будеш знати потім.
5: Це ваша така сімейна справа, у вас дуже гарно виходить, тому не полишайте це.
6: Дякую.
5: А як ви розподілили обов'язки в сімейному бізнесі?
6: Я дегустатор і так все рекламую, а вона займається безпосередньо більш такою справою, там вже опікання і так далі, там з дівчатами. З перших днів ми планували, що у нас будуть по-любому дитячі майстер-класи якісь, і дитячий куточок, ну, не те, що там навіть для своїх дітей, тому що, ну, розуміємо, ми там теж з дітьми, і... але дітям це привід дітей сказати, не сиди в телефоні, йди там, посиди, там щось там поклацай, ну, пограй, потиця і так далі. Тобто, у нас і там дорослі сидять, грають деякі ігри, тобто, і книжки у нас є, і у нас ми зробили шафу там з книжками, нам люди приносять, і вони приходять, хтось приходить, читає, зрозуміло, хтось там дітям книжки бере, читає, тобто, ну, отак, да.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Питання дня». Сьогодні знайомимося ближче з історією пекарні «Щоденник пекаря». У нашій студії В'ячеслав Новицький, один із засновників пекарні. Завітати до «Щоденника пекаря» можна за адресою вулиця Героїв АТО, 30Б. До речі, там смачні круасани, запашний хліб на заквасці та легендарні сінабони, які вже стали улюбленими для багатьох криворіжців. Інформація пролунала на правах реклами. Гості бачать гарну вітрину, свіжу випічку, усміхнених працівників, але за всім цим стоїть величезна щоденна праця. Давайте трохи зазирнемо за ланштунки. О котрій починається ваш день?
6: Ми планували, щоб вони приходили на 6-ту. Наші пекарі, але їм краще, щоб вони приходили раніше, на 4-ту, на 5-ту. Вони приходять і печуть. Ну, це їм так зручно, тому що вони встигають все, що їм потрібно, і потім у нас там, ну, є нюанси, які їм треба щось там доробити, або вони можуть там бути вільні, це вже так індивідуально. Тобто, ну, якби ми не проти, якщо їм там підлаштовувати день, то якби ми йдемо на зустріч. Тобто, у нас такий дуже гарний колектив, у нас немає якби такого, знаєте, як треба поробити, треба поробити. Можна не поробити, можна не поробити. Тобто, а так дівчата приходять дуже рано. Ну, якщо чесно, дуже складно, тому що ми коли відкривалися, і ми це все відчули на собі, і приїжджали, і там дружина готувала, і я приїжджав там на 5-ту, на 6-ту, ще якісь там шкафи складав з книжками. Дівчата вже готували, я їхав там, будив дітей. Ну, я отак за кермом засипав просто, чесно. Ну, якби це реально складно. Ось, але, ну, дівчата у нас так привикли, то їм так зручно. З 7.30 у нас вже починають працювати, з 7.30 у нас вже там є круасанчики, випічка, хлібчик, і якби так рано ми вже працюємо.
5: І скільки всього годин потрібно, щоб гості зранку побачили свіжу випічку на вітрині?
6: Хліб готується з вчора. Ну, тобто, сьогодні готуємо хліб на завтра. Він у нас на заквасці, він у нас без всяких там додавань і так далі. Тобто, він у нас холодної ферментації. Його замішують сьогодні, він вистоюється, і зранку його там о 6-й, там от його достають там з холодильника і печуть. Він такий. І кімнатної температури ферментується, і з холодильника потім його достають і випікають. І так же само там круасани, ну, коротше, все готують. От круасани і хліб готують заздалегідь.
5: А що найскладніше у пекарській справі?
6: У нас така крафтова пекарня, ми все готуємо самі, тобто тісто усі і так далі. Я думаю, що це найскладніше. Тобто робота з тістом. Зрозуміло, що деякі процеси ми дівчатам, які могли оптимізувати, да, тобто щоб там десь щось тяжке не підіймати, або у нас є там, допустимо, тістораскатка. Дружина на неї дивиться, каже: "А ми будемо щось на ній робити, тому що, ну, вона не під це підходить, тістораскатка там на круасанчики і так далі". Я кажу: "Ну, да, якби дівчата там прилаштувалися, тобто не руками це робити, ну, щось, ну, не все зрозуміло. Деякі процеси оптимізовані. Я думаю, найскладніше – це заміст тіста. Оце найскладніше, я думаю так, ну, чесно. Це фізично складно. А все інше – це вже як у настрої, як дівчата роблять, буває там, ну, прям великолепно виглядає, просто, ну, все смачно.
5: Це дійсно, я перевірила.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Багато хто романтизує цю професію, але за нею стоїть справді колосальна робота. Яка випічка виявилася найвибагливішою у приготуванні?
6: Це хліб і круасани. Це круасани. Ми їздили на майстер-клас. У нас якби випічка, яка от тільки у нас, можна сказати. То ми їздили на багато, ну, дружина в майстер-класі, я якби з нею, тому я, в принципі, розумію, про що я говорю, якби всі процеси, можна сказати, я пройшов з нею і був усюди. І хліб. От хліб, коли холодно, ну, блекаути, зрозуміло, там відключення, це тепло. Ну, тобто хліб, коли от холодно, йому от погано. Коли зараз потеплішало, він прям великолепний. Це такий вибагливий. І круасани. Тому що їм теж треба температура, масло і, ну, і прямо от рецептура. Якщо там трішки десь перегріти круасани, ну, тобто масло у них, все, вони не такі там пухкі, у них не такі слої, воно все зліплося і виходить як булочка. Ось, тобто з цим теж було дуже багато проблем. І, можна сказати, таке дуже велике дякуємо нашим клієнтам, які, ну, воно ж буває, випічка не вдається, не так, що вона не істівна, а просто от вона невеликолепна така. І вони все одно приходять, бувають, нам пишуть, бувають, знаєте, там люди написали, ну, от ми взяли, вона там не таке. Ну, тобто, ну, ми розуміємо, яка вона повинна бути, ну, буває так, да, ну, і вони якби все одно до нас приходять, все одно приїжджають, якби вони розуміють, що десь можуть бути якісь там проблемки, і все одно якби повертаються, і це дуже велике їм дякуємо. Це теж нас стимулює працювати, все читаємо, все дивимося, всім відписуємо і так далі.
5: Дійсно, у вас дуже багато гарних відгуків. А що досі вас дивує у роботі пекаря?
6: Ну, напевно, от прямо так чесно, ти кожного дня намагаєшся зробити гарно і якісно, щоб воно, ну, апетитно було. Оце, я думаю, таке те, що мене дивує в пекарях, тому що коли ти, ну, кожен день робиш одне і те ж саме, і от коли воно реально, ти приходиш, дивишся, ну, воно реально класно там, ну, виглядає. От це, я думаю, таке те, що мене дивує в пекарях, тому що вони знаходять сил, да, щоб от зробити гарно і якісно.
5: Яку продукцію найбільше люблять ваші гості?
6: Сінабони, особливо з вишнею. Ну, у нас з сінабонами є дуже погана і непогана історія. Ми їхали на майстер-клас по цим сінабонам навчатися і трапили у ДТП. Тобто і на половині шляху, ну, можна сказати, на половині шляху, у нас був такий переломний момент, їхати далі чи не їхати. Машина їхала, але так дуже сильно пошкоджена. І подивилися, поплакали, ну, поїхали. Поїхали ми в Київ на майстер-клас, пройшли майстер-клас двогоденний, погуляли з дітьми, повернулися назад. Так вийшло, що у нас таку історію пов'язана з сінабони. Ми, коли відкривалися, не знали, чим ми саме будемо так відрізнятися, можна сказати, від усіх. У нас була ідея, треба робити гарно, якісно, смачно. Нехай це буде коштувати дорожче, ніж у інших, але це буде якісно і смачно. І ми знайдемо людей, які до нас прийдуть і будуть це коштувати, допустимо, за ту суму. І так воно само пішло, що і сарафанне радіо, що у нас сінабони. Я думаю, що це ще завдяки тому, що ми використовуємо саме от вишню, там шоколад. Тобто не топінг, а от саме цей. Тому що ми от теж їли і так далі в різних цих, і от воно відрізняється, коли там, допустимо, саме вишня, а коли топінг. Я думаю, що це теж дало такий поштовх, що це такий, так склалося, що це такий топ-продаж, так би мовити.
5: Чи є у вас виріб, який можна назвати визитівкою щоденника пекаря, окрім сінабонів?
6: Окрім сінабонів. Це круасан. У нас є різні види, і вони, якби, я б сказав, що дуже достойні на ринку, так мовити, круасанів. Тому що є круасан, а є така булочка, типу круасан. Тому, якби, хто знає різницю, той може відчути. Тому це теж наша візитка.
5: А я нагадаю, знайти пекарню «Щоденник пекаря» можна на вулиці Героїв АТО 30Б. В асортименті корисний хліб на заквасті, смачні круасани та сінабони. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Я нагадую, в ефірі «Радіо Кривбас» це програма «Питання дня». В студії В'ячеслав Новицький, один із засновників пекарні «Щоденник пекаря». Насправді, успішний бізнес – це не лише про продукт, це насамперед про людей. Саме люди повертаються знову і знову. Яких гостей ви впізнаєте вже з порогу?
6: Ну, є у нас дуже багато постійних клієнтів. Буває, що десь заходжу в магазин або десь проходжу. Мені так люди, яких я не знаю, ну, але вони мене бачили, кажуть, там круасанчики топ, або там сінабончики, ну просто люди дивляться на мене, начебто вони мене знають там 3 роки, розумієте. Вони дивляться такі, добрий день, там сінабончики, ну просто прекрасні і так далі. Тому якби це дуже приємно і це поштовх, щоб працювати.
5: А є такі люди, які ходять до вас майже щодня?
6: Так, у нас є люди, які приїжджають, там, допустимо, у неділю, там, зранку, там, о 8 ранку. Ми за хлібом. Може, там щось напої, так. Ні, ми тільки хліб. Оце ми приїжджаємо до вас там на вихідних, або, ну, приходять, буває тільки хліб, бувають, приходять снідати. Тобто, так, дуже багато таких людей. Ну, як дуже багато? Для нас це дуже багато, для когось це не дуже багато, це таке суб'єктивне. Тому, якби, ну, ми цінуємо і впізнаємо, і знаємо кожного, тому, а дівчата у нас взагалі, там, вони там приходять з півоберта, розуміють, ага, там, еспресо і ще щось. І все, вони там вже знають, що вони їдять, і це вже такий ритуал, можна сказати так.
5: А які історії гостей вам особливо запам'яталися? Чи, можливо, є такі гості, які вже стали для вас друзями?
6: Ну, дуже багато у нас приходять от з дітьми. Буває з сім'ями, от, ну, буває, там вони зустрічаються, там сім'я приїхала, там діти там грають у кімнаті, а там сидять, спілкуються. Тобто, а якщо так прям історії, ну, не знаю, чесно, складне питання.
5: Це буде привід познайомитися ближче, да, зі своїми клієнтами.
6: Чесно, було багато часу, я б усіма би знайомився. Так я так прибіг, відео засняв там або щось зробив, побіг. Прибіг, побіг. Тому
5: можна як ідею використати. Нехай кожен напише, зробить фото сінабона чи круасана і напише маленьку історію, пов'язану з вашою пекарнею. Дякую, ідея.
6: Прикольно. У нас було, знаєте, як люди такі, начебто, приходять, такі скромненькі. А перед Новим роком ми робили я був на зміні і грали камінь-ножиці-бумага на Святого Миколая. І приїжджають, ну, такі хлопці, розумієте, на рейндж-ровері. Ну, вони такі були щасливі, коли вони виграли Святого Миколая. Ну, просто так раділи там. Ну, знаєте, як воно такі моменти, тобі приємно, що ти саме виграв, або в тебе вдалося. Там у нас ще були там різноманітні такі івенти, то дуже раділи. Знаєте, ну, це не про гроші там, а людям було реально приємно. Там цукерочку там виграли, ой, та ну, це просто, я вам говорю, такі емоції, що не передати.
5: Ось заради таких історій люди закохуються у місцеві заклади. Що для вас означає фраза «місце, куди хочеться повертатися»?
6: Там, де тебе чекають смачно, приємно.
5: А які слова від гостей ви згадуєте найчастіше?
6: Мені приємно, коли нам кажуть, нам пишуть, ну, дівчата ж не всі наші читають, ми читаємо, якби, і ми їм передаємо. Тобто, ну, було там класно, було там, типа, те сподобалось. Те... І я розумію, що їм приємно, і нам дуже приємно, що там пишуть щось приємне. Якби, слава Богу, у нас ну, більше приємних відгуків, ніж неприємних. Тому, якби, ми передаємо, і дівчатам це ж теж як стимул, як радість. Да, вони, ну, ми, якби, спілкуємося постійно. Тому, якби, на всі такі моменти, які ми звертаємо увагу, нам дуже на це приємно.
5: І найбільша похвала для вас – це коли люди повертаються до вас так, ще раз і ще так. раз. А яким ви бачите щоденник пекаря через 5 років?
6: Ого. Ну, думаю, що це буде мережа, сподіваюсь. Є у нас ще там плани, але коли ми відкривалися, я такий, так, там друга точка, там і так далі. І ми трішки приземлилися на землю. Це не так все швидко. Це не так все швидко, але сподіваюся, це буде. Головне в це вірити, тому що коли таке питання, знаєте, як кожен, я думаю, підприємець собі задає, є зараз сенс влазити, допустимо, в ще більше борги і розвиватися, або треба десь переждати, або ну, зупинитися. І коли ти віриш, то тебе вже нічого не зупинить, тому що ти віриш в цю ідею. Ну і зараз у нас є там теж деякі ідеї, і я думаю, що вони теж дадуть якийсь поштовх і буде зріст. Тому, якби, плани є.
5: Нехай все вийде.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: А для тих, хто щойно приєднався до нас, ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Питання дня». У нашій студії В'ячеслав Новицький, один із засновників пекарні «Щоденник пекаря». А тепер трохи швидких відповідей. Довго думати не потрібно. Улюблена випічка.
6: Кросан.
5: Кава чи чай?
6: Кава.
5: Солодке чи солоне?
6: Солодке.
5: Який аромат асоціюється у вас із дитинством?
6: Напевно, згущене молоко.
5: Одне слово, яким ви описали би щоденник пекаря?
6: Якість і смак.
5: Що ніколи не зникне з асортименту вашої пекарні?
6: Ну, думаю, сінабон, дружина каже, треба міняти. Ну, я думаю, сінабон залишиться і круасан.
5: Так, залиште сінабон, вони дійсно смачні. Обов'язково, да.
6: Поки всі не скуштують кровоморозі, залишимо.
5: Що для вас означає успіх?
6: Ну, це таке складне питання. Думаю, не зупинятися. Успіх – це якби він прийде. Просто не зупиняти. Комусь треба рік, комусь треба там місяць, комусь треба 5 років. Не зупинятися, і це буде успіх. Якщо тебе не зламало. Якщо зламало, ну, не повезло.
5: А що означає саме ця назва? Щоденник пекаря. Чому саме така назва?
6: Ой, ну це дружина придумала. Якщо, ну, швиденько... Пекар, тому що пекар. А щоденник – це такі, типу, нотаток, це соціальні мережі, це наше життя, це як ми це створювали, це як ми це робимо, про наших людей, наш розвиток, або падіння, або злети, наші проблеми. Це, якби, такий щоденник публічний, якого може зазирнути кожен, як ми що робимо, прийти подивитися. У нас і відкрита кухня, тобто це все видно, як воно все працює і так далі. Кожен може прийти на це подивитися. Або в соціальних мережах, або наяву.
5: До речі, нагадую, що завітати до пекарні можна за адресою вулиця Героїв АТО, 30Б. В'ячеслава, дякую вам за цю теплу та щиру розмову. Сьогодні ми говорили не лише про випічку. Ми говорили про мрію, родину, справу, наполегливість і людей, які щодня створюють атмосферу затишку для мешканців нашого міста. Нагадаю, сьогодні гостем програми був В'ячеслав Новицький, один із засновників пекарні «Щоденник пекаря». У щоденнику пекаря можна знайти кожен день свіжий хліб на заквасті, щойно спечений круасан та теплі сінабони. Перевірено особисто. Тож, якщо будете поруч, заходьте з гарним настроєм і за чимось смачненьким до кави. Інформація пролунала на правах реклами. З вами була Ірина Батуріна. До нових зустрічей на хвилях Радіо Кривбас.
6: Дякую, до зустрічі.
5: Дякую, що до нас завітали.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: реклама.
1: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із Крамар. Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098 124 31 31.
2: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія ПП Аеліта.
3: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. Нова мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 червня по 31 липня.
4: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. У травні 2026 року українська протиповітряна оборона зберігала високу ефективність перехоплення ворожих ракет і безпілотників на рівні понад 88%. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Попри інтенсивні повітряні атаки, підрозділи сил оборони демонстрували стабільні результати в межах 88-90% ураження цілей.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Системи протиповітряного захисту навіть в умовах значного навантаження. Командувач Збройних сил України провів зустріч із керівництвом спеціальної місії Північно-Атлантичного альянсу з безпекової допомоги та підготовки для України, а також групи сприяння безпеці України, повідомляє Інтерфакс Україна. Сторони обговорили оперативну обстановку на фронті та актуальні потреби сил оборони. Українська сторона наголосила, що пріоритетом залишається посилення протиповітряної оборони як ключового елементу захисту на землі та в повітрі. Також підкреслено, що війська продовжують активну оборону з метою виснаження противника, відновлення позицій і завдання максимальних втрат. Окремо відзначено важливість міжнародної підтримки для зміцнення бойових спроможностей української армії та наближення справедливого миру. Початку повномасштабного вторгнення вибухотехніки Національної поліції здійснили понад 162 тисячі виїздів та вилучили майже 490 тисяч боєприпасів, повідомляє Інтерфакс Україна. У поліції зазначають, що за цими цифрами стоять безпечні дороги, відновлені громади, відкриті школи та тисячі родин, які можуть жити без постійної загрози. Сьогодні вибухотехніки працюють із новими видами мін, саморобними вибуховими пристроями, ударними дронами та іншими боєприпасами, які ворог застосовує проти мирного населення. Міністр оборони України провів переговори з латвійським колегою, присвячені розширенню співпраці у сфері безпілотних систем і протидії повітряним загрозам, повідомляє Інтерфакс Україна. Сторони обговорили використання українського бойового досвіду для вдосконалення оборонних рішень та їх масштабування за підтримки міжнародних партнерів. Окрему увагу приділили розвитку спільних проєктів у межах ініціативи «Дрон Діл», а також постачанню антидронових засобів і різних типів безпілотних платформ, зокрема ударних дронів, наземних і морських роботизованих систем. Також ішлося про посилення механізмів військової допомоги та випробування нових технологій в Україні, що дозволяє швидше адаптувати їх до умов сучасних бойових дій. Прем'єр-міністра України відбулося 10-те засідання Координаційного центру з реалізації планів стійкості регіонів і міст, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України. У центрі уваги виконання заходів, передбачених цими планами, з урахуванням додаткового фінансування, обсяг якого зріс до понад 67 мільярдів гривень. Окремо розглянули питання захисту критичної інфраструктури. Через зміну тактики атак противника акцент зміщується з великих об'єктів енергетики на окремі елементи систем, що ускладнює їх оперативне відновлення. Для протидії цьому розроблено нові інженерно-технічні рішення. Також проаналізовано темпи реалізації проєктів у регіонах, підготовку до опалювального сезону та стан резервної генерації. За підсумками засідання, регіональним адміністраціям доручено прискорити виконання заходів і посилити контроль за їх реалізацією. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 17 до 20 градусів. Вітер північно-західний – до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама. Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
1: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Головне, щоб кожна людина розуміла, що життя одне. І головне у цьому житті – зробити щось таке, що можна буде передати своїм дітям. Тому думайте, любіть і вірте. Все буде добре.

0: Реклама.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія ПП Аеліта.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Кривий ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. У травні 2026 року українська протиповітряна оборона зберігала високу ефективність перехоплення ворожих ракет і безпілотників на рівні понад 88%. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Попри інтенсивні повітряні атаки, підрозділи сил оборони демонстрували стабільні результати в межах 88-90% ураження цілей. Загалом протягом місяця було знищено понад 57 тисяч засобів повітряного нападу противника. У військовому командуванні зазначають, що така динаміка свідчить про збереження високої боєздатності систем протиповітряного захисту навіть в умовах значного навантаження. Командувач Збройних сил України провів зустріч із керівництвом спеціальної місії Північно-Атлантичного альянсу з безпекової допомоги та підготовки для України, а також групи сприяння безпеці України, повідомляє Інтерфакс Україна. Сторони обговорили оперативну обстановку на фронті та актуальні потреби сил оборони. Українська сторона наголосила, що пріоритетом залишається посилення протиповітряної оборони як ключового елементу захисту на землі та в повітрі. Також підкреслено, що війська продовжують активну оборону з метою виснаження противника, відновлення позицій і завдання максимальних втрат. Окремо відзначено важливість міжнародної підтримки для зміцнення бойових спроможностей української армії та наближення справедливого миру. Україна та Угорщина досягли домовленості щодо забезпечення прав угорської національної спільноти на Закарпатті, повідомляє «Укрінформ». Відповідні зобов'язання українська сторона включила до плану дій у межах підготовки до вступу в Європейський Союз. Угода охоплює питання освіти, використання мови, культурного розвитку та представництва національної меншини. Її виконання уконтролюватимуть інституції Європейського Союзу в рамках переговорного процесу щодо членства України. Після досягнення домовленостей Угорщина підтримала відкриття першого переговорного кластера на шляху України до Євросоюзу. Водночас у Будапешті наголошують, що подальший поступ у євроінтеграції залежатиме від виконання взятих зобов'язань щодо захисту прав національних спільнот. Британія готує новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть 6 тисяч легких багатоцільових ракет «Мартвет», повідомляє «Уніан». Ці боєприпаси призначені насамперед для боротьби з безпілотниками та іншими повітряними цілями. Для забезпечення поставок британське міністерство оборони уклало контракт на виробництво ракет загальною вартістю понад 36 мільйонів фунтів стерлінгів. Ракети «Мартвет» уже використовуються українськими силами оборони, а раніше Лондон також підтримував постачання пускових комплексів для їхнього застосування. «Мартвет» має дальність ураження понад 6 кілометрів і оснащена лазерною системою наведення, що забезпечує високу точність під час перехоплення повітряних цілей. Нові поставки мають посилити можливості української протиповітряної оборони. Від початку року Міністерство оборони України допустило до експлуатації у силах оборони близько 50 нових наземних роботизованих комплексів, повідомляє «Укрінформ». Для порівняння, за весь минулий рік таких розробок було кодифіковано 60. Серед новинок – роботизовані системи для розмінування, логістики та евакуації поранених із небезпечних ділянок фронту. Наземні дрони дедалі активніше застосовуються на передовій, допомагаючи зменшити ризики для військовослужбовців і підвищувати ефективність бойових завдань. Від початку року за їхньою допомогою виконано понад 50 тисяч логістичних та евакуаційних операцій. Лише у травні таких місій було понад 14 тисяч. У Міноборони наголошують, що розвиток роботизованих систем залишається одним із ключових напрямів посилення технологічних спроможностей українського війська. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 17 до 20 градусів. Вітер північно-західний – до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама.
3: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був

0: Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: Радіо Кривбас.
1: Коли ми переможемо, я ляжу у траву, відкрию очі в небо, дякую ЗСУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути цю війну, та скрізь одні руїни. Коли

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Небо було свідком падіння з ледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому.
1: FM 102.3. Радіо Кривбас.

словах, які се раконти. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. У травні 2026 року українська протиповітряна оборона зберігала високу ефективність перехоплення ворожих ракет і безпілотників на рівні понад 88%. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Попри інтенсивні повітряні атаки, підрозділи сил оборони демонстрували стабільні результати в межах 88-90% ураження цілей. Загалом протягом місяця було знищено понад 57 тисяч засобів повітряного нападу противника. У військовому командуванні зазначають, що така динаміка свідчить про збереження високої боєздатності систем протиповітряного захисту навіть в умовах значного навантаження. Командувач Збройних сил України провів зустріч із керівництвом спеціальної місії Північно-Атлантичного альянсу з безпекової допомоги та підготовки для України, а також групи сприяння безпеці України, повідомляє Інтерфакс Україна. Сторони обговорили оперативну обстановку на фронті та актуальні потреби сил оборони. Українська сторона наголосила, що пріоритетом залишається посилення протиповітряної оборони як ключового елементу захисту на землі та в повітрі. Також підкреслено, що війська продовжують активну оборону з метою виснаження противника, відновлення позицій і завдання максимальних втрат. Окремо відзначено важливість міжнародної підтримки для зміцнення бойових спроможностей української армії та наближення справедливого миру. Україна та Угорщина досягли домовленості щодо забезпечення прав угорської національної спільноти на Закарпатті, повідомляє «Укрінформ». Відповідні зобов'язання українська сторона включила до плану дій у межах підготовки до вступу в Європейський Союз. Угода охоплює питання освіти, використання мови, культурного розвитку та представництва національної меншини. Її виконання уконтролюватимуть інституції Європейського Союзу в рамках переговорного процесу щодо членства України. Після досягнення домовленостей Угорщина підтримала відкриття першого переговорного кластера на шляху України до Євросоюзу. Водночас у Будапешті наголошують, що подальший поступ у євроінтеграції залежатиме від виконання взятих зобов'язань щодо захисту прав національних спільнот. Британія готує новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть 6 тисяч легких багатоцільових ракет «Мартвет», повідомляє «Уніан». Ці боєприпаси призначені насамперед для боротьби з безпілотниками та іншими повітряними цілями. Для забезпечення поставок британське міністерство оборони уклало контракт на виробництво ракет загальною вартістю понад 36 мільйонів фунтів стерлінгів. Ракети «Мартвет» уже використовуються українськими силами оборони, а раніше Лондон також підтримував постачання пускових комплексів для їхнього застосування. «Мартвет» має дальність ураження понад 6 кілометрів і оснащена лазерною системою наведення, що забезпечує високу точність під час перехоплення повітряних цілей. Нові поставки мають посилити можливості української протиповітряної оборони. З початку року Міністерство оборони України допустило до експлуатації у силах оборони близько 50 нових наземних роботизованих комплексів, повідомляє «Укрінформ». Для порівняння, за весь минулий рік таких розробок було кодифіковано 60. Серед новинок – роботизовані системи для розмінування, логістики та евакуації поранених із небезпечних ділянок фронту. Наземні дрони дедалі активніше застосовуються на передовій, допомагаючи зменшити ризики для військовослужбовців і підвищувати ефективність бойових завдань. Від початку року за їхньою допомогою виконано понад 50 тисяч логістичних та евакуаційних операцій. Лише у травні таких місяців…
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 17 до 20 градусів. Вітер північно-західний – до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
5: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «5 дублів» – програма про кіно та серіали, які закінчуються швидше, ніж терпіння на тригодинному байопіку. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас свій двіж. Початку червня 2026 року. Легендарна пародія посунула всіх у прокаті. Дженніфер Лопес влаштувала офісний роман на Netflix. А квитки Крістофера Нолана викликали справжній хаос. Закидайте попкорн і поїхали!
0: Новини кіно.
5: Головний касовий сюрприз цих вихідних – повернення пародійної франшизи «Дуже страшне кіно». Нова частина знесла конкурентів і захопила перше місце у світовому прокаті, зібравши 105 мільйонів доларів. Глядачі втомилися від пафосу і просто хочуть смішного трешу. Поки критики пишуть гнівні рецензії, автори підраховують шалений кеш. Чорний гумор знову рулить. На Netflix відбулася гучна прем'єра комедії «Офісний роман» із Дженніфер Лопес та зіркою Теда Лассо, Бреттом Голштейном. Джей Ло грає сувору директорку, яка заборонила інтрижку на роботі, але сама закохується в юриста. Дженніфер повертається до ромкомів, але з дорослим рейтингом. Їхня хімія з Голштейном – це окремий вид задоволення. Netflix знайшов ідеальну формулу літнього хіта. Ще один гучний реліз – фентезі-екшен «Володарі Всесвіту», який упевнено стартував на другому місці у світі з результатом понад 54 мільйони доларів. Історія про перетворення на Хімена знову штурмує екрани. Витягування ностальгії з 80-х отримало купу грошей і спецефектів. Дивитися на чоловіків у латексі – видовище специфічне, але касові збори доводять зворотнє. Справжній хаос розгорнувся навколо квитків на новий екшен Крістофера Нолана «Одіссея». Продажі на IMAX 70 мм стартували цими днями і поклали сайти кінотеатрів, а в мережі вже обговорюють кастинг Еліота Пейджа на роль Ахіллеса. Якщо хтось і здатний зламати систему продажів, за місяць до прем'єри, то це Нолан. Люди готові платити шалені гроші, аби побачити шторми без графіки. До прем'єри «Фантастики» Стівена Спілберга день розкриття залишилися лічені дні, і Universal випустила фінальний трейлер, який підірвав тренди. Стрічка з Емілі Блант про контракт із прибульцями обіцяє повернути жанр. Спілберг повертається до теми НЛО з масштабним психологічним трилером. Судячи з трейлеру, на нас чекає щось настільки напружене, що ми всі почнемо підозріло дивитися на небо. Від новин до історії, які давно пережили свої прем'єри і стали базою для кожного кіномана.
0: Золота колекція.
5: Є фільми, які просто розважають, а є ті, що відкривають цілі всесвіти. Культовий науково-фантастичний фільм «П'ятий елемент», створений у 1997 році спільно з Францією та США, режисером Люком Бессоном. Стрічка зібрала зірковий каст, де зіграли Брюс Уіліс, Міла Йовович та Гері Олдмен і виграла премію «Сезар» за найкращу режисуру та номінування на
2: «Оскар». Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Від Digital Domain та божевільних практичних декорацій. Для Лілу створили унікальну мову з 4 слів, а Жан-Поль Готьє пошив майже 1000 костюмів. Цей шедевр Бессона навіть через майже 30 років виглядає реалістичніше за сучасні блокбастери. Сцена з оперною дівою викликає мурахи, а таксі Корбена – це вічна база.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
5: є серіали для фону, а є ті, що змушують ридати над долею персонажів. Драматичний серіал «Останні з нас», створений у 2023 році спільно США та Канадою, шоуранерами Крейгом Мейзеном та Нілом Дракманом для HBO. Головні ролі Джоела та Елі неперевершено виконали Педро Паскаль та Беллі Рамзі. Проєкт зібрав 8 статуеток Creative Arts Emmy та купу номінацій. Зйомки проходили у провінції Альберта в Канаді, яка ідеально зіграла зруйновані американські міста. Унікальність шоу у неймовірній повазі до гри «Перші джерела». Другий сезон вийде вже наприкінці 2026 року. Його знімали у Ванкувері. Цей серіал довів, що адаптації ігор можуть бути мистецтвом. Хімія між Паскалем та Рамзі тримає міцніше за екшен, а після перегляду хочеться перевірити запаси консервів.
0: Мелодія однієї кінострічки.
5: Є пісні, які просто супроводжують сцени, а є треки, які переживають шалений ренесанс. Сьогодні говоримо про безсмертний бенгер «On the Floor» від Дженніфер Лопес та Пітбуля, випущений у 2011 році. Енергійний мікс електропопу та семплу в ламбаді колись очолив світові чарти. Раніше пісня використовувалася у фільмах «Мій хлопець-псих» 2020 року. Льодовиковий період 4 та «Ми Міллер» 2013 року. Але сьогодні трек переживає третій шалений бум після прем'єри молодіжного серіалу від Prime Video «Поза кампусом» 2026 року. У другому епізоді герої – хокеїст Дін Лоуренс та Еллі Хейз влаштовують неймовірний гарячий парний танець під цей трек. Це одна з найкращих сцен сезону. Дін та Еллі видали стільки хімії, що інтернет розплавився, а трек знову злетів на вершини стрімінгів. Якщо ви не бачили, як Дін рухає стегнами під Дейл, ви пропустили головний двіж року.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: 5 дублів на радіо Кривбас. Сьогодні ми переконалися, що початок літа приніс нам купу крутих емоцій та вірусних трендів. Хтось б'є касові рекорди пародіями, хтось ламає сервери продажу квитків, а хтось знову змушений станцювати під хіти 10-річної давнини. Бо круте кіно не закінчується титрами. Воно продовжує жити у наших мемах. Дивіться те, що дійсно вражає, слухайте те, що качає, і пам'ятайте, найкращий дубль попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: ще одна людина нічого не може змінити. Що для великих змін потрібні великі можливості. Влада, гроші, вплив. Але історія раз за разом доводить протилежне. Іноді все починається з одного рішення. Однієї думки, одного кроку, одного голосу, який не боявся прозвучати. Саме про такі історії ми говоритимемо сьогодні. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Попереду книжкові новини, сильні герої, реальні історії, великі екранізації та книги, які нагадують, зміни часто починаються значно ближче, ніж нам здається. Тож, відкриваємо новий випуск.
1: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
0: За інформацією українських видавництв, цього літа зростає інтерес до книжок про особистий розвиток, психологію та пошук внутрішньої опори. Видавці зазначають, що читачі все частіше шукають не просто цікаву історію, а книгу, яка допоможе подивитися на себе по-новому. Особливо популярним залишається видання про звички, емоційний інтелект та стійкість у складні часи. Як повідомляє Читомо, українські видавництва продовжують активно купувати права на переклади сучасних світових бестселерів. Серед новинок дедалі більше книжок, написаних жінками-авторками, які порушують теми рівності, самореалізації та особистої свободи. Це свідчить про те, що читачі прагнуть бачити різні голоси та різний життєвий досвід. За даними міжнародних книжкових оглядачів, аудіокниги продовжують набирати популярність. Багато читачів поєднують одразу два формати – слухають книгу дорогою на роботу, а вдома повертаються до паперової версії. Експерти називають це новою культурою читання, де головне не формат, а сама історія. За інформацією видавничих платформ, дедалі більше авторів використовують соціальні мережі не лише для реклами своїх книжок, а й для спілкування з читачами. Сьогодні письменник може отримати відгук на свою книгу буквально через кілька хвилин після того, як читач перегорнув останню сторінку. І це змінює літературний світ не менше, ніж нові технології. І ще одна цікава тенденція. За даними книжкових аналітиків, читачі все частіше звертають увагу на документальну літературу та біографії. Історії реальних людей надихають не менше за художні романи, а іноді навіть сильніше, тому що нагадують, великі зміни можливі не лише на сторінках вигаданих історій.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Є книги, після яких хочеться сперечатися з героями. Є ті, що змушують плакати або сміятися. А є історії, які залишають після себе дуже просту думку. Не потрібно бути схожими на інших, щоб бути успішним.
1: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
0: Уроки хімії. Бонні Гармус. На перший погляд, це історія про науку, про лабораторії, формули, досліди. Але насправді ця книга зовсім про інше. Головна героїня Елізабет Зод – талановита хімікиня, яка живе у світі, де від жінок очікують зовсім інших ролей. Їй постійно доводиться доводити власну компетентність. І робити це там, де її часто навіть не хочуть слухати. Але найбільше вражає не боротьба, а те, як вона залишається собою. Згодом життя приводить її на телебачення. І замість звичайної кулінарної програми глядачі отримують дещо більше. Розмову про впевненість у собі, про право мати власний голос, про сміливість не відповідати чужим очікуванням. Книга поєднує гумор, драму та дуже живих персонажів. Саме тому вона швидко стала міжнародним бестселером. А читачі в різних країнах світу називають її однією з найнадихаючих книжок останніх років. Після цієї історії складно не поставити собі запитання, а скільки разів ми самі відмовлялися від своїх мрій лише тому, що хтось вважав їх неправильними.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Деякі книги настільки неймовірні, що читачі одразу уявляють їх на екрані. А іноді найцікавіше починається тоді, коли ми дізнаємося, що за красивою історією стоять реальні люди, які справді існували.
1: Знято за мотивами.
0: Приховані фігури – Марго Лі, Шеттерлі. У центрі цієї історії жінки, без яких космічна програма США могла б виглядати зовсім інакше. Кетрін Джонсон, Дороті Вон, Мері Джексон. Вони працювали в НАСА в той час, коли жінкам було складно будувати кар'єру в науці, а тим більше – темношкірим жінкам. Проте саме їхні математичні розрахунки допомогли здійснити польоти, які увійшли в історію освоєння космосу. У 2016 році книга отримала успішну екранізацію. Фільм став справжнім відкриттям для багатьох глядачів. Адже виявилося, що за великими подіями часто стоять люди, про яких роками майже ніхто не говорив. Іноді історія потребує часу, щоб назвати справжніх героїв своїми іменами.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Ми часто думаємо, що змінювати світ можуть лише впливові люди. Але іноді все починається з людей.

0: Людини, яка просто не погодилася мовчати.
1: Історія написана життям.
0: Ерін Брокович. Ця історія заснована на реальних подіях. Наприкінці 90-х років минулого століття Ерін Брокович була звичайною жінкою, яка шукала роботу і намагалася забезпечити свою родину. Вона не мала юридичної освіти, не працювала у великій корпорації. І навряд чи хтось міг припустити, що саме вона стане учасницею одного з найгучніших екологічних розслідувань у США. Працюючи з документами, Ерін помітила дивні факти. Чим більше вона заглиблювалася в історію, тим очевидніше ставало. Місцева компанія роками забруднювала воду, від чого страждали сотні людей. Багато хто радив їй зупинитися, не втручатися, не ризикувати, але вона продовжила. У результаті справа завершилася багатомільйонною компенсацією постраждалим мешканцям. Фільм із Джулією Робертс отримав величезне визнання, а сама акторка здобула премію «Оскар». Та найголовніше тут інше. Це нагадування про те, що одна людина може почати великі зміни, навіть якщо спочатку ніхто в неї не вірить.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: А зараз час для книг, герої яких також ризикнули вийти за межі звичного. Можливо, одна з цих історій стане вашим наступним читацьким відкриттям.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: Місто дівчат. Елізабет Гілберт. Яскрава атмосферна історія про свободу бути собою та не боятися власних помилок. Книга наповнена життям, гумором і нагадує, що іноді найцікавіші пригоди починаються після невдалих рішень. Доця. Тамара Горіха-Зерня. Сильний український роман про події, які змінили життя тисяч людей. Це історія про внутрішню силу, гідність і здатність залишатися людиною навіть у найскладніші часи. «Тривожні люди» – Фредерік Пакман. Іронічна і водночас дуже тепла книга про незнайомців, яких випадок зібрав в одному місці. Вона нагадує, що за дивною поведінкою часто приховуються історії, про які ми нічого не знаємо. «Велика магія» – Елізабет Гілберт. Книга для всіх, хто відкладає творчі мрії на потім. Авторка говорить про натхнення, страх і сміливість творити легкою мовою без повчань та складних теорій. «Список запрошених» – Люсі Фолі. Напружений сучасний роман із атмосферою загадки та психологічної гри. Історія поступово відкриває характери героїв і доводить, що не все є таким, яким здається на перший погляд.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Сьогоднішній випуск був про людей, які не чекали особливого моменту, не чекали ідеальних умов, не чекали дозволу. Вони просто зробили крок. Іноді саме так починаються великі зміни. Не з революції, не з гучних заяв, а з одного рішення – не відмовлятися від себе. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте історії, які надихають, вірте у власні можливості. І пам'ятайте, іноді одна людина може змінити значно більше, ніж їй здається. До зустрічі на хвилях Радіо Кривбас, а також у наших соціальних мережах.
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. У травні 2026 року українська протиповітряна оборона зберігала високу ефективність перехоплення ворожих ракет і безпілотників на рівні понад 88%. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Попри інтенсивні повітряні атаки, підрозділи сил оборони демонстрували стабільні результати в межах 88-90% ураження цілей. Загалом протягом місяця було знищено понад 57 тисяч засобів повітряного нападу противника. У військовому командуванні зазначають, що така динаміка свідчить про збереження високої боєздатності систем протиповітряного захисту навіть в умовах значного навантаження. Командувач Збройних сил України провів зустріч із керівництвом спеціальної місії Північно-Атлантичного альянсу з безпекової допомоги та підготовки для України, а також групи сприяння безпеці України, повідомляє Інтерфакс Україна. Сторони обговорили оперативну обстановку на фронті та актуальні потреби сил оборони. Українська сторона наголосила, що пріоритетом залишається посилення протиповітряної оборони як ключового елементу захисту на землі та в повітрі. Також підкреслено, що війська продовжують активну оборону з метою виснаження противника, відновлення позицій і завдання максимальних втрат. Окремо відзначено важливість міжнародної підтримки для зміцнення бойових спроможностей української армії та наближення справедливого миру. Україна та Угорщина досягли домовленості щодо забезпечення прав угорської національної спільноти на Закарпатті, повідомляє «Укрінформ». Відповідні зобов'язання українська сторона включила до плану дій у межах підготовки до вступу в Європейський Союз. Угода охоплює питання освіти, використання мови, культурного розвитку та представництва національної меншини. Її виконання уконтролюватимуть інституції Європейського Союзу в рамках переговорного процесу щодо членства України. Після досягнення домовленостей Угорщина підтримала відкриття першого переговорного кластера на шляху України до Євросоюзу. Водночас у Будапешті наголошують, що подальший поступ у євроінтеграції залежатиме від виконання взятих зобов'язань щодо захисту прав національних спільнот. Готує новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть 6 тисяч легких багатоцільових ракет «Мартвет», повідомляє «Уніан». Ці боєприпаси призначені насамперед для боротьби з безпілотниками та іншими повітряними цілями. Для забезпечення поставок британське міністерство оборони уклало контракт на виробництво ракет загальною вартістю понад 36 мільйонів фунтів стерлінгів. Ракети «Мартвет» уже використовуються українськими силами оборони, а раніше Лондон також підтримував постачання пускових комплексів для їхнього застосування. «Мартвет» має дальність ураження понад 6 кілометрів і оснащена лазерною системою наведення, що забезпечує високу точність під час перехоплення повітряних цілей. Нові поставки мають посилити можливості української протиповітряної оборони. Від початку року Міністерство оборони України допустило до експлуатації у силах оборони близько 50 нових наземних роботизованих комплексів, повідомляє «Укрінформ». Для порівняння, за весь минулий рік таких розробок було кодифіковано 60. Серед новинок – роботизовані системи для розмінування, логістики та евакуації поранених із небезпечних ділянок фронту. Наземні дрони дедалі активніше застосовуються на передовій, допомагаючи зменшити ризики для військовослужбовців і підвищувати ефективність бойових завдань. Від початку року за їхньою допомогою виконано понад 50 тисяч логістичних та евакуаційних операцій. Лише у травні таких місій було понад 14 тисяч. У Міноборони наголошують, що розвиток роботизованих систем залишається одним із ключових напрямів посилення технологічних спроможностей українського війська. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 17 до 20 градусів. Вітер північно-західний – до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Вітаю вас в ефірі. З вами я, Ірина Батуріна. Ви слухаєте радіо Кривбас. Це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, що не хочеться перевіряти на практиці. Але краще бути готовими. Тривожна кнопка. Це не про страх, це про контроль і спокій. А також це про відповідальність. За себе, за своїх дітей, за батьків, за тих, кого ми любимо. У непередбачуваних ситуаціях важлива кожна секунда. І саме про ці секунди сьогодні наша розмова з заступником начальника Криворізького міського відділу управління поліції і охорони Дніпропетровської області, майором поліції Ігорем Самойленко. Вітаємо вас.
4: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Отже, послуга «Тривожна кнопка» від поліції охорони. Поясніть, будь ласка, що таке «Тривожна кнопка» простими словами?
4: Ну, якщо простими словами, в нас є декілька варіантів її реалізації. Це тривожна кнопка в мобільному телефоні, це GPS-трекер з функцією тривожної кнопки, це тривожна кнопка на об'єкті, де забезпечується охорона. За підтримки Ради оборони міста та за ініціативи Департаменту поліції охорони ми встановлюємо тривожні кнопки зі світловим табло в містах масового скупчення людей.
3: А як вона працює від натискання до приїзду екіпажу?
4: Після натискання цієї кнопки сигнал надходить на пульт централізованого спостереження. Пульт працює в цілодобовому режимі. Оператор відразу бачить код об'єкту, ідентифікує цей об'єкт і відразу насилає групу реагування, яка знаходиться в зоні обслуговування даної тривожної кнопки. Це стосується як тривожної кнопки в мобільному телефоні, там висвічується геолокація, так і на стаціонарних об'єктах, які нерухомі.
3: Це може бути окремий пристрій і частина сигналізації також.
4: Так, якщо це стосується тривожної кнопки в мобільному телефоні, це буде додаток. Якщо GPS-трекер – це такий невеликий трекер з кнопочкою зверху і як додаток до загальної охоронної системи на брелочці.
3: І її можна встановити тільки вдома чи будь-де?
4: Її можна встановити будь-де, де є мережа і покриття інтернет, стільниковий зв'язок.
3: Хто найчастіше користується цією послугою сьогодні?
4: Якщо ми будемо розмовляти в контексті тривожної кнопки переносної або GPS-трекера, то цим більше користуються у нас батьки для своїх дітей, щоб забезпечити їм безпеку, ну і щоб бачити, де дитина перебуває в даний час.
3: А чи змінився попит останніми роками на цю послугу?
4: Так, протягом 2 років у нас стрімко зріс попит на даний вид послуги.
3: А це більше про профілактику чи реакцію?
4: Ну, важко сказати. Краще, щоб це була профілактика, але, ну, на жаль, маємо випадки, коли в дійсності доводилось там дітям або людям натискати і дійсно в ситуації, які знадобилась допомога поліції.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102 і 3 FM. Коли чуєш, одна кнопка «Допомога вже їде», здається, що це дуже просто, але з цим стоїть серйозна система. Що відбувається в перші секунди після натискання?
4: Після натискання сигнал приходить на пульт, те, що я казав вже так, і оператор відразу спрямовує туди наряд реагування, який здійснює виїзд за даною адресою. Після цього вже наряд прибуває туди, це дублюється на планшетний пристрій, тобто оператор формує карточку, скидує наряд, коли здійснює виїзд, вже бачить людину, яку він повинен ідентифікувати, якщо це стосується мобільного пристрою або GPS-трекеру. Якщо це магазин, наприклад, і в магазині знаходиться ця тривожна кнопка, то в нього висвічується фотокартка цього об'єкта з адресом і під'їздними маршрутами, щоб вони, ну, орієнтувались, куди їм під'їжджати. Після того, як вони приїхали, вони вже координують свої дії, якщо це людина, вони її знаходять і з'ясовують обставини натискання цієї тривожної кнопки. Якщо це якийсь комерційний об'єкт, так, то тоді вони вже звертаються до адміністрації і з'ясовують теж, чому вони натиснули і вживають відповідних заходів реагування.
3: А чи є ризик, що сигнал загубиться або не дійде?
4: Ну, як правило, такого не буває в зв'язку з тим, що там є декілька каналів зв'язку. Тобто ми намагаємось дублювати це як за допомогою мобільного інтернету, так і за допомогою інтернету, який є на об'єкті.
3: Скільки в середньому часу потрібно екіпажу, щоб приїхати?
4: Ну, в середньому це займає, якщо середня цифра, від 3 до 6 хвилин.
3: Чи залежить це від району міста?
4: Ні, не залежить. У нас наряди реагування розташовані на всій території міста Кривого Рогу, плюс Інгулець і Жовті Води. Тобто розраховано так, щоб у них час доїзду до наших охоронюваних об'єктів був мінімальний.
3: А як працює система вночі?
4: Вночі система працює так само, як і в день. Тобто немає ніякої різниці, вона працює автономно, пульт працює автономно, чергова частина, яка здійснює контроль за виїздами нарядів реагування, теж працює цілодобово. Тобто пересувань по місту для нарядів поліції охорони немає жодних. Тобто ми реагуємо в будь-який час доби.
3: А чи є резервні канали зв'язку?
4: Прилади мають підтримку там як стільникового зв'язку, так і інтернету, який знаходиться на охоронюваних об'єктах. Тобто, якщо інтернет вимикається там в зв'язку з відключенням світла, то він переходить на резервний канал живлення, на сім-карту, яка встановлена в даному приладі.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. А тепер про найголовніше, про людей, заради яких усе це створюється. Наскільки це актуально для родини із дітьми? Ми вже говорили, що найбільше замовлень – це саме батьки замовляють для дітей, так? А ще, можливо, якась є статистика зараз, хто ще замовляє?
4: Прям такої статистики ми не ведемо, але більша частина – це ж все-таки особи там до 35 років в цілому. Це, що стосується переносних тривожних кнопок і GPS-трекерів. Якщо ми будемо розмовляти там за тривожні кнопки зі світловим табло, які за підтримки Ради оборони міста ми встановили 32 штуки на території міста Кривого Рогу, вони знаходяться в загальнодоступних місцях, підсвічуються і вдень, і вночі, забезпечені резервним живленням. Тобто, видно, що це виклик поліції, і цією кнопкою може скористатись будь-яка особа, будь-який мешканець там, або відвідувач міста Кривого Рогу, якщо йому необхідна якась допомога. Тобто, незалежно там від якихось факторів, що з ним трапилось, починаючи там від того, що він елементарно там загубився, дезорієнтувався, до надання йому якоїсь там практичної допомоги.
3: Тобто скористатися цією тривожною кнопкою зможе як і дитина, а також літня людина.
4: Так, вони висять на достатній висоті, щоб дитина могла туди дотягнутися. Тобто це там 1.20 м, грубо кажучи, що дитина свідомого віку може нею скористатися без проблем.
3: А чи є випадки, коли ця система реально допомогла врятувати життя? Які ситуації трапляються найчастіше?
4: Найчастіше виклики саме з таких тривожних кнопок – це або звернення інформаційного характеру, або консультаційного характеру. Там було декілька випадків, коли там або чоловік там загубив мобільний телефон, не знає, що робити, або в нього щось вкрали там, і він натискає цю тривожну кнопку. Тобто в інформаційних цілях більше, або з консультацією, що йому робити в даній ситуації. Приїжджає наш наряд і вже на практиці надає допомогу згідно того, що людина потребує.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. Разом із розумінням користі часто приходять і сумніви. Люди часто думають, зі мною такого не станеться. Що ви про це скажете?
4: Ну, я вважаю, що кожен так вважає, що от буде з кожним, але не з ним. Але варто перестрахуватися, щоб потім не було гірше.
3: Чи бояться люди натиснути кнопку без причини?
4: Я вважаю, що більше залежить від людини, оскільки є такі у нас люди різного менталітету, і деякі там бояться її навіть в руки брати, а деякі там щось десь гуркнуло, там впало, і він уже її натискає. Ну, ми на це нормально реагуємо, якби люди у нас різні, тому ми в повній мірі забезпечуємо реагування на будь-які повідомлення. Тобто ми на повідомлення, які надходять за тривожною кнопкою, не даємо команду відбій, навіть якщо людина зателефонує і скаже, що я натиснув її випадково, і мені не потрібен приїзд наряду реагування. Тобто оператор не дасть відбій, наряд в будь-якому випадку приїде туди і сам впевниться в тому, що все добре.
3: Що вважається помилковим? Що вважається помилковим викликом?
4: Помилковий виклик – це, наприклад, коли людина не зателефонувала на пульт і натиснула цю кнопку там з метою її перевірки роботоспособності, або елементарно там пульт був, знаходився в кишені, і він там натиснувся.
3: А чи є відповідальність за такі виклики?
4: Ну, як правило, ми проводимо на перший раз там профілактичну бесіду і розповідаємо, що, ну, як нею користуватись і як уникнути таких моментів.
3: Чому, на вашу думку, люди відкладають питання безпеки?
4: Я вважаю, що те, що ми вже промовили, що вони вважають, що це їм не потрібно і з ними такого не станеться.
3: А який є найпоширеніший міф про тривожну кнопку?
4: Напевно, така це більш комічна ситуація, але є такі люди, які вважають, що він натиснув тривожну кнопку і там наряд чуть ли там не на гелікоптері повинен там через хвилину до них вже приїхати. Але, ну, є люди, які з розумінням до цього ставляться, а є такі, що там через 2 хвилини вже кажуть, мене там могли вбити, там зарізати, зі мною все, що хочуть зробити. Треба не забувати про те, що поліцейські теж люди, є якісь об'єктивні обставини. Тобто ми приїжджаємо в найбільш короткий термін, враховуючи те, що в нас є світло-гучномовні пристрої, які дають наряду перевагу в русі, так? Тобто вони можуть максимально швидко достатися до цього об'єкту і надати допомогу.
3: А тепер давайте максимально практично. Якщо людина вирішила встановити таку систему, як підключити тривожну кнопку?
4: Треба зробити всього декілька дій або зателефонувати на наш контактно-інформаційний центр за коротким номером 9899, або звернутися до нашого підрозділу. Ми знаходимось в місто Кривий Ріг, вулиця Свято-Миколаївська, 60, приміщення 3.
3: Скільки часу займає встановлення?
4: Встановлення обладнання, якщо ми розмовляємо про тривожну кнопку в телефоні або GPS-трекер, тобто вам відразу на місці можуть це все запрограмувати. Якщо необхідно додаткове обладнання, то протягом цього дня або в той день, коли вам буде зручно, наш фахівець приїжджає, встановлює, і ми заключаємо договір.
3: Чи можна користуватись кнопкою поза домом? Я так розумію, ось ця кнопка, яку може, наприклад, дитина взяти з собою і натиснути, наприклад, у школі або по дорозі у школу.
4: Так, ці кнопки саме для цього і зроблені, що ними можна користуватися за межами своєї домівки. Тобто те, що ви сказали, там на шляху до школи або там на секцію дитина йде, і якщо, не дай Бог, там трапляється якась ситуація, вона вважає, що їй загрожує небезпека, він натискає цю кнопку, і ми бачимо, де вона знаходиться, і туди виїжджає наряд реагування безпосередньо по її геолокації.
3: І ця система, кнопка, працює по всьому місту Кривий Ріг, а також Жовті Води та Інгулець. Вірно?
4: Так, взагалі ця система може працювати по всій території держави, але, ну, ми зараз розмовляємо конкретно за наш підрозділ. Там, де є наші наряди реагування, тобто ми здійснюємо реагування на ці спрацювання на цій території.
3: А які гарантії отримує клієнт?
4: Всі гарантії, як відповідальність і замовника, і наша як виконавця, це все прописується в договорі, тобто все прозоро. Якби замовник переглядає його, якщо його це все влаштовує, то ми його підписуємо і далі співпрацюємо.
3: Найбільше це гарантія безпеки, так?
4: Так, так. Тобто ми несемо 100% гарантію за те, що після натискання тривожної кнопки туди обов'язково виїде наряд поліції.
3: Що ви відчуваєте, коли отримуєте сигнал тривоги?
4: На кожен сигнал тривоги наряд реагування прямує як на бойовий. Тобто вони не знають, що там відбувається, тому для них кожен виклик важливий, і вони його відпрацьовують незалежно від того, це натискалось 1 раз або там 3 рази там протягом дня. Тобто кожен раз вони виїжджають як на бойовий виїзд. Тобто вже його відпрацьовують по факту, тим паче враховуючи ситуацію в країні, якби дотримуючи заходів особистої безпеки, вони здійснюють на це реагування.
3: Чи відчуваєте ви, що ваша робота недооцінена?
4: Ми працюємо на благо наших громадян, на захист їх, тому не вважаю, що наша робота недооцінена, хоча це чисто така суб'єктивна думка, але я вважаю, що є люди, які і критично відносяться до працівників поліції в цілому, там враховуючи деякі аспекти, да, напрямки роботи, якими ми займаємось.
3: І ще раз давайте проговоримо, як замовити цю послугу.
4: необхідно зателефонувати за коротким номером 9899 або звернутися за адресою нашого підрозділу. Місто Кривий Ріг, вулиця Свято-Миколаївська, 60, приміщення 3.
3: І на завершення. Сьогодні ми говорили про тривожну кнопку, про те рішення, за яким стоїть дуже складна і важка робота. Бо безпека – це не коли що сталося, це коли ти зробив усе, щоб цього не сталося. І, можливо, головна думка сьогоднішньої розмови у тому, що спокій не з'являється сам по собі, його створюють. Дякую, що були з нами, дякую за цю інформативну і корисну розмову. Це була програма «Питання дня», ви слухаєте радіо «Кривбас». І поруч із вами була Ірина Батуріна. Бережіть себе і тих, кого любите.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Україна та Угорщина досягли домовленості щодо забезпечення прав угорської національної спільноти на Закарпатті, повідомляє «Укрінформ». Відповідні зобов'язання українська сторона включила до плану дій у межах підготовки до вступу в Європейський Союз. Угода охоплює питання освіти, використання мови, культурного розвитку та представництва національної меншини. Її виконання уконтролюватимуть інституції Європейського Союзу в рамках переговорного процесу щодо членства України. Після досягнення домовленостей Угорщина підтримала відкриття першого переговорного кластера на шляху України до Євросоюзу. Водночас у Будапешті наголошують, що подальший поступ у євроінтеграції залежатиме від виконання взятих зобов'язань щодо захисту прав національних спільнот. Велика Британія готує новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть 6 тисяч легких багатоцільових ракет «Мартлет», повідомляє «Уніан». Ці боєприпаси призначені насамперед для боротьби з безпілотниками та іншими повітряними цілями. Для забезпечення поставок британське міністерство оборони уклало контракт на виробництво ракет загальною вартістю понад 36 мільйонів фунтів стерлінгів. Ракети «Мартлет» уже використовуються українськими силами оборони, а раніше Лондон також підтримував постачання пускових комплексів для їхнього застосування. «Мартлет» має дальність ураження понад 6 кілометрів і оснащена лазерною системою наведення, що забезпечує високу точність під час перехоплення повітряних цілей. Нові поставки мають посилити можливості української протиповітряної оборони. Міністерство освіти і науки затвердило типову програму профільної середньої освіти за професійним спрямуванням. Від 1 вересня 2027 року учні після 9 класу зможуть обирати між академічним і професійним напрямами освіти, повідомляє Міністерство освіти і науки. Нова модель поєднуватиме здобуття повної загальної середньої освіти з практичною підготовкою з одним із 10 профілів, серед яких інформаційні технології, медицина, будівництво, аграрна справа, бізнес, транспорт і сфера послуг. Навчання триватиме 3 роки, а частка профільних дисциплін поступово зростатиме. Понад третину освітньої програми становитимуть предмети за обраним напрямом, ще частину – курси за вибором. Після завершення навчання випускники зможуть продовжити освіту або підтвердити професійну кваліфікацію та розпочати трудову діяльність. Суд виніс вирок військовослужбовцю, який під час проходження базової загальновійськової підготовки відкрив огонь по інструкторах навчального центру, повідомляє Кривбас онлайн. За даними слідства, причиною злочину стало бажання помститися через сурові вимоги до дисципліни та навчального процесу. Інцидент стався влітку минулого року під час занять з вогневої підготовки. Унаслідок стрілянини двоє інструкторів загинули, ще один військовослужбовець вижив. Нападника зупинили та затримали на місці події. Судово-психіатрична експертиза підтвердила, що обвинувачений усвідомлював свої дії та міг керувати ними. Суд визнав його винним в умисному вбивстві та замаху на вбивство і призначив покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Напередодні Всесвітнього дня донора крові в Міністерстві охорони здоров'я провели виїзну акцію зі здачі крові. До ініціативи долучилося понад півсотні працівників медичної галузі та представників міжнародної організації, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Мета заходу – привернути увагу до важливості регулярного донорства та підтримки стабільних запасів крові для потреб пацієнтів. Особливо актуальним це залишається в умовах повномасштабної війни, коли кров необхідна пораненим військовим, постраждалим від обстрілів пацієнтам під час операції та людям із тяжкими захворюваннями. У профільному міністерстві наголошують, нині система крові повністю забезпечує внутрішні потреби країни завдяки добровільним донорам. Водночас триває розвиток програм популяризації безоплатного донорства та залучення нових учасників до донорського руху. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 17 до 20 градусів. Вітер північно-західний – до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Радіо Кривбас.
1: Mama, I'm missing home. California's getting colder.

0: Радіо Кривбас. FM
1: 102.3. I could stay awake just to hear.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Кажуть, що найкраща терапія – це порожнє шосе і повний бак. Додайте сюди правильний тренд і свіжі автомобільні новини, і день ідеальний. Доброго дня усім! Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Вмикайте комфортний режим їзди, адже попереду у нас насичений та дуже гарячий маршрут.
0: Новини зі світу моторів.
1: Розпочинаємо наш автомобільний блок із приголомшливої прем'єри від General Motors. Американський автогігант гучно відсвяткував відкриття своєї нової ультрасучасної дизайн-студії в Каліфорнії, презентувавши там футуристичний електрокар Hummer X. Новинка дебютувала одразу у двох версіях – середньорозмірний позашляховик та пікап. Головна фішка цього монстра – тотальна свобода дії для власника. Завдяки революційній технології тривимірного друку по металу кузов зробили повністю модульним. Це означає, що ви можете самостійно та швидко змінювати зовнішні панелі, крила та елементи салону під будь-які завдання. Сервіс Uber оприлюднив ювілейний 10-й рейтинг речей, які пасажири найчастіше або найдивачніше забували в салонах авто. Цьогоріч топ абсурдних знахідок вражає. Водії виявляли на сидіннях золоті протези, пакети з грудним молоком, людське волосся і навіть електронний браслет. Серед інших курйозів – коробка з живими метеликами, двокамерна духовка, газонна трава та один червоний підбор від елітних туфель Лобутен. Утім, класика залишається незмінною. Загалом пасажири найчастіше залишають у таксі звичні гаджети та особисті речі – смартфони, гаманці, ключі, навушники та сумки. Зберігайте пильність та перевіряйте сидіння. А ми рухаємося далі. Китайський автомобільний гігант BYD націлився на легендарний італійський бренд Maserati. Керівництво піднебесної компанії відкрито називає марку цікавим активом і розглядає варіанти від партнерства до повного викупу. І хоча в Maserati вже вкотре відхрестилися від чуток і заявили, що бренд не продається, експерти бачать у цьому логічний розрахунок з боку китайців. Для BYD такий альянс – це рятівне коло на зовнішніх ринках. Через шалену конкуренцію в самому Китаї прибутки компанії почали просідати, а в Європі по рентабельності сильно б'ють нові мита. Купівля Maserati дала б китайському гіганту власні виробничі потужності у старому світі, дозволивши впевнено обійти тарифні обмеження та суттєво знизити витрати на логістику. В Україні пропонують суттєво спростити доступ до легкового двохколісного транспорту для досвідчених автомобілістів. Відповідна електронна петиція закликає автоматично надавати право на керування малопотужними мопедами та скутерами водіям із категорією «Б», чий стаж за кермом перевищує 5 років. У разі підтримки ініціативи відкривати додаткову категорію «А» і складати нові іспити не доведеться. Проте амністія торкнеться лише техніки з об'ємом двигуна до 200 кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 3 кВт. Автор звернення зазначає, що такий крок не лише розвантажить дороги та підвищить мобільність громадян, а й наблизить українське правове поле до стандартів Євросоюзу, де така практика вже давно є нормою. Вже з 1 липня на всіх вітчизняних АЗС запроваджують новий екологічний стандарт бензину – Е10. Головна зміна під кришкою бензобака. Відтепер до складу А95 та інших популярних марок обов'язково додаватимуть до 10% біоетанолу. Фактично, Україна робить ще один потужний крок до європейських стандартів, адже такий екококтейль покликаний зменшити шкідливі викиди в атмосферу та підтримати вітчизняну аграрну економіку. На стилах АЗС звичне маркування А95 нікуди не зникне. Проте поруч з'явиться спеціальне уточнення про оновлений склад. Тож готуємося до липневих паливних реформ.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Трендами розібралися, а тепер до витоків. Здмухаємо пил з архівних креслень, адже на черзі рубрика «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і зараз я доведу, що старі майстри вміли дивувати не гірше за сучасних інженерів з Кремнієвої долини. Слухаємо.
0: Автоісторія.
1: Осінь 1955 року. Паризький автосалон. Посеред звичних, незграбних післявоєнних машин з'являється щось, що змушує відвідувачів затамувати подих. Його силует нагадує чи то краплю дощу, чи то космічний корабель прибульців. Світ уперше побачив Citroën DS. Це був не просто новий автомобіль, це був зухвалий погляд у наступне століття. За перші 45 хвилин виставки компанія отримала майже 8 тисяч замовлень. Головним дивом цієї машини стала унікальна гідропневматична підвіска. Завдяки їй автомобіль буквально ширяв над землею, повністю ігноруючи будь-які нерівності бруківки. Пасажири відчували фантастичний комфорт, який журналісти згодом влучно назвали ефектом килима літака. Ба більше, водій міг самостійно змінювати дорожній просвіт для подолання перешкод, а заміна колеса відбувалася без звичного домкрата. Автівка сама піднімала потрібну сторону. Ця унікальна система не просто дарувала винятковий затишок, а й рятувала життя. У 1962 році, під час замаху на президента Шарля де Голля, кулі терористів пробили колеса лімузина. Проте гідравлика втримала баланс, і поранений Citroën на шаленій швидкості виліз лідера країни з-під обстрілу. Він мав поворотні фари, що зазирали за поворот, легкий дах із пластику та футуристичне односпицеве кермо. Citroën DS довів, що сміливий авангард здатний стати світовим шедевром. Він назавжди залишився в історії як символ витонченого французького стилю та технологічної відваги.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фініш. Програма «Великі оберти» та Олександр Козак завершують цей заїзд. Якщо вам було замало, переходьте на наші цифрові платформи. Там обговорення триває 24/7. А наступний ефір буде ще гарячішим. Бережіть себе, тримайте дистанцію та не збавляйте обертів.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: FM 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.
1: Обіцяй пам'ятати мене, усміхнувшись ранком, коли світає. Знаю, згадка, як осінь мене. Пам'ятай нашу зустріч.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. У травні 2026 року українська протиповітряна оборона зберігала високу ефективність перехоплення ворожих ракет і безпілотників на рівні понад 88%. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Попри інтенсивні повітряні атаки, підрозділи сил оборони демонстрували стабільні результати в межах 88-90% ураження цілей. Загалом протягом місяця було знищено понад 57 тисяч засобів повітряного нападу противника. У військовому командуванні зазначають, що така динаміка свідчить про збереження високої боєздатності систем протиповітряного захисту навіть в умовах значного навантаження. Командувач Збройних сил України провів зустріч із керівництвом спеціальної місії Північно-Атлантичного альянсу з безпекової допомоги та підготовки для України, а також групи сприяння безпеці України, повідомляє Інтерфакс Україна. Сторони обговорили оперативну обстановку на фронті та актуальні потреби сил оборони. Українська сторона наголосила, що пріоритетом залишається посилення протиповітряної оборони як ключового елементу захисту на землі та в повітрі. Також підкреслено, що війська продовжують активну оборону з метою виснаження противника, відновлення позицій і завдання максимальних втрат. Окремо відзначено важливість міжнародної підтримки для зміцнення бойових спроможностей української армії та наближення справедливого миру. Початку повномасштабного вторгнення вибухотехніки Національної поліції здійснили понад 162 тисячі виїздів та вилучили майже 490 тисяч боєприпасів, повідомляє Інтерфакс Україна. У поліції зазначають, що за цими цифрами стоять безпечні дороги, відновлені громади, відкриті школи та тисячі родин, які можуть жити без постійної загрози. Сьогодні вибухотехніки працюють із новими видами мін, саморобними вибуховими пристроями, ударними дронами та іншими боєприпасами, які ворог застосовує проти мирного населення. Міністр оборони України провів переговори з латвійським колегою, присвячені розширенню співпраці у сфері безпілотних систем і протидії повітряним загрозам, повідомляє Інтерфакс Україна. Сторони обговорили використання українського бойового досвіду для вдосконалення оборонних рішень та їх масштабування за підтримки міжнародних партнерів. Окрему увагу приділили розвитку спільних проєктів у межах ініціативи «Дрон Діл», а також постачанню антидронових засобів і різних типів безпілотних платформ, зокрема ударних дронів, наземних і морських роботизованих систем. Також йшлося про посилення механізмів військової допомоги та випробування нових технологій в Україні, що дозволяє швидше адаптувати їх до умов сучасних бойових дій. Прем'єр-міністра України відбулося 10-те засідання Координаційного центру з реалізації планів стійкості регіонів і міст, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України. У центрі уваги виконання заходів, передбачених цими планами, з урахуванням додаткового фінансування, обсяг якого зріс до понад 67 мільярдів гривень. Окремо розглянули питання захисту критичної інфраструктури. Через зміну тактики атак противника акцент зміщується з великих об'єктів енергетики на окремі елементи систем, що ускладнює їх оперативне відновлення. Для протидії цьому розроблено нові інженерно-технічні рішення. Також проаналізовано темпи реалізації проєктів у регіонах, підготовку до опалювального сезону та стан резервної генерації. За підсумками засідання, регіональним адміністраціям доручено прискорити виконання заходів і посилити контроль за їх реалізацією. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 17 до 20 градусів. Вітер північно-західний – до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
1: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
2: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «5 дублів» – програма про кіно та серіали, які закінчуються швидше, ніж терпіння на тригодинному байопіку. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас свій двіж. Початку червня 2026 року. Легендарна пародія посунула всіх у прокаті. Дженніфер Лопес влаштувала офісний роман на Netflix. А квитки Крістофера Нолана викликали справжній хаос. Закидайте попкорн і поїхали!
0: Новини кіно.
2: Головний касовий сюрприз цих вихідних – повернення пародійної франшизи «Дуже страшне кіно». Нова частина знесла конкурентів і захопила перше місце у світовому прокаті, зібравши 105 мільйонів доларів. Глядачі втомилися від пафосу і просто хочуть смішного трешу. Поки критики пишуть гнівні рецензії, автори підраховують шалений кеш. Чорний гумор знову рулить. На Netflix відбулася гучна прем'єра комедії «Офісний роман» із Дженніфер Лопес та зіркою Теда Лассо, Бреттом Голштейном. Джей Ло грає сувору директорку, яка заборонила інтрижку на роботі, але сама закохується в юриста. Дженніфер повертається до ромкомів, але з дорослим рейтингом. Їхня хімія з Голштейном – це окремий вид задоволення. Netflix знайшов ідеальну формулу літнього хіта. Та ще один гучний реліз – фентезі-екшен «Володарі Всесвіту», який упевнено стартував на другому місці у світі з результатом понад 54 мільйони доларів. Історія про перетворення на Хімена знову штурмує екрани. Витягування ностальгії з 80-х отримало купу грошей і спецефектів. Дивитися на чоловіків у латексі – видовище специфічне, але касові збори доводять зворотнє. Справжній хаос розгорнувся навколо квитків на новий екшен Крістофера Нолана «Одіссея». Продажі на IMAX 70 мм стартували цими днями і поклали сайти кінотеатрів, а в мережі вже обговорюють кастинг Еліота Пейджа на роль Ахіллеса. Якщо хтось і здатний зламати систему продажів, за місяць до прем'єри, то це Нолан. Люди готові платити шалені гроші, аби побачити шторми без графіки. До прем'єри «Фантастики» Стівена Спілберга день розкриття залишилися лічені дні, і Universal випустила фінальний трейлер, який підірвав тренди. Стрічка з Емілі Блант про контракт із прибульцями обіцяє повернути жанр. Спілберг повертається до теми НЛО з масштабним психологічним трилером. Судячи з трейлеру, на нас чекає щось настільки напружене, що ми всі почнемо підозріло дивитися на небо. Від новин до історії, які давно пережили свої прем'єри і стали базою для кожного кіномана.
0: Золота колекція.
2: Є фільми, які просто розважають, а є ті, що відкривають цілі всесвіти. Культовий науково-фантастичний фільм «П'ятий елемент», створений у 1997 році спільно з Францією та США режисером Люком Бессоном. Стрічка зібрала зірковий каст, де зіграли Брюс Уіліс, Міла Йовович та Гері Олдмен і виграла премію «Сезар» за найкращу режисуру та номінування на «Оскар за звук». Зйомки проходили в Лондоні та Мавританії. Унікальність проєкту у революційному поєднанні комп'ютерної графіки від Digital Domain та божевільних практичних декорацій. Для Лілу створили унікальну мову з чотирьох слів, а Жан-Поль Готьє пошив майже 1000 костюмів. Цей шедевр Бессона навіть через майже 30 років виглядає реалістичніше за сучасні блокбастери. Сцена з оперною дівою викликає мурахи, а таксі Корбена – це вічна база.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
2: є серіали для фону, а є ті, що змушують ридати над долею персонажів. Драматичний серіал «Останні з нас», створений у 2023 році спільно США та Канадою, шоуранерами Крейгом Мейзеном та Нілом Дракманом для HBO. Головні ролі Джоела та Елі неперевершено виконали Педро Паскаль та Беллі Рамзі. Проєкт зібрав 8 статуеток Creative Arts Emmy та купу номінацій. Зйомки проходили у провінції Альберта в Канаді, яка ідеально зіграла зруйновані американські міста. Унікальність шоу у неймовірній повазі до гри «Перші джерела». Другий сезон вийде вже наприкінці 2026 року. Його знімали у Ванкувері. Цей серіал довів, що адаптації ігор можуть бути мистецтвом. Хімія між Паскалем та Рамзі тримає міцніше за екшен, а після перегляду хочеться перевірити запаси консервів.
0: Мелодія однієї кінострічки.
2: Є пісні, які просто супроводжують сцени, а є треки, які переживають шалений ренесанс. Сьогодні говоримо про безсмертний бенгер «On the Floor» від Дженніфер Лопес та Пітбуля, випущений у 2011 році. Енергійний мікс електропопу та семплу в ламбаді колись очолив світові чарти. Раніше пісня використовувалася у фільмах «Мій хлопець-псих» 2020 року, «Льодовиковий період 4» та «Ми – Міллер» 2013 року. Але сьогодні трек переживає третій шалений бум після прем'єри молодіжного серіалу від Prime Video «Поза кампусом» 2026 року. У другому епізоді герої – хокеїст Дін Лоуренс та Еллі Хейз влаштовують неймовірний гарячий парний танець під цей трек. Це одна з найкращих сцен сезону. Дін та Еллі видали стільки хімії, що інтернет розплавився, а трек знову злетів на вершини стрімінгів. Якщо ви не бачили, як Дін рухає стегнами під Дейл, ви пропустили головний двіж року.

0: Миколай Дублів на радіо Кривбас. Сьогодні ми переконалися, що початок літа приніс нам купу крутих емоцій та вірусних трендів. Хтось б'є касові рекорди пародіями, хтось ламає сервери продажу квитків, а хтось знову змушений станцювати під хіти десятирічної давнини. Бо круте кіно не закінчується титрами. Воно продовжує жити у наших мемах. Дивіться те, що дійсно вражає, слухайте те, що качає, і пам'ятайте, найкращий дубль попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але скраще.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ми щодня бачимо сотні речей. Знайомі вулиці, знайомі обличчя, знайомі маршрути. Іноді здається, що в цьому світі вже мало чим можна здивувати, а потім до рук потрапляє хороша книга. І раптом вона показує те, що весь час було поруч, те, що ми просто не помічали. Можливо, саме тому ми любимо читати. Не лише заради історії, а заради нового погляду на життя. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні поговоримо про актуальні книжкові новини, про історії, які змушують зупинитися і замислитися, про книги, що стали великим кіно, про реальні події, які важко забути, та про видання, які можуть стати вашою наступною читацькою знахідкою. Тож, відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги

0: продажі книг, а й активність читачів у соціальних мережах. Сьогодні один короткий ролик може привернути увагу до книги значно швидше, ніж традиційна реклама. І, схоже, книжкова індустрія остаточно визнала, читачі стали найкращими амбасадорами літератури. За інформацією міжнародних видавничих платформ, однією з найбільш очікуваних книжкових подій залишається нова книга циклу «Двір шипів і троянд» американської письменниці Сари Джеймс Масс. Фанати активно обговорюють майбутній сюжет, будують теорії та уважно аналізують попередні частини серії. Іноді очікування нової книги стає майже таким самим захопливим, як і саме читання. Як повідомляють аналітики книжкового ринку, стрімінгові сервіси продовжують активно купувати права на екранізацію популярних романів. Причина проста – хороша книга вже має свою аудиторію, а отже, разом із правами на історію студії отримують і мільйони потенційних глядачів. Саме тому книжкові полиці дедалі частіше стають джерелом майбутніх серіальних хітів. І ще одна цікава тенденція. Видавці відзначають зростання популярності так званого повільного читання. Люди все частіше обирають книги, які хочеться читати без поспіху. Не заради фіналу, не заради галочки у списку прочитаного, а заради самого процесу. І, можливо, це одна з найприємніших літературних тенденцій останніх років.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: У житті кожен хоч раз думав про те, що хотів би повернутися назад. Не для того, щоб змінити світ, а просто сказати кілька важливих слів. Або ще раз побачити людину, яка була важливою. Саме про такі бажання іноді народжуються дуже особливі історії.
1: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
0: Перш ніж кава охолоне – Тошікадзу Кавагучі. Уявіть невелику кав'ярню в Токіо. Зовні вона нічим не відрізняється від сотен інших, але відвідувачі приходять сюди не лише за кавою. Кажуть, у цьому місті можна повернутися в минуле. Щоправда, є кілька суворих правил. І головне з них – потрібно повернутися назад до того, як охолоне кава. На перший погляд здається, що перед нами історія про подорожі в часі, але дуже швидко стає зрозуміло – ця книга зовсім не про фантастику, вона про людей. Про слова, які ми не встигли сказати, про зустрічі, які хотіли б повторити, про почуття, які іноді відкладаємо на потім. У книзі немає гучних пригод чи несподіваних катастроф, натомість є прості людські історії. І саме вони виявляються найсильнішими. Автор дуже делікатно говорить про втрату, любов, вдячність і пам'ять. Про те, що деякі моменти здаються звичайними лише до того часу, поки не стають спогадами. Ця книга стала міжнародним бестселером і отримала продовження, які також знайшли своїх читачів у різних країнах світу. А після останньої сторінки залишається відчуття, ніби ти щойно повернувся з дуже важливої розмови. І, можливо, тепер хочеться трохи уважніше ставитися до людей поруч.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Деякі історії настільки подобаються читачам, що одного дня виходять за межі книжкових сторінок. І тоді герої отримують голос, пейзажі оживають, а улюблені сцени з'являються вже на великому екрані.
1: Знято за мотивами.
0: Клуб любителів книг та пирогів з картопляного лишпиння. Мері Енн Шафер та Енні Перроуз. Іноді книга починається з листа. Саме так народилася ця історія. Події розгортаються після Другої світової війни. Молода письменниця Джулієт випадково дізнається про незвичайний книжковий клуб на острові Гернсі. Його мешканці почали збиратися разом під час німецької окупації. Спочатку, щоб уникнути неприємностей, а потім книги стали для них справжнім порятунком. Роман побудований у формі листування. І саме це створює особливу атмосферу близькості. У 2018 році книга отримала екранізацію. Фільм зберіг головне – теплоту, людяність і любов до читання. Але багато читачів відзначають, що книга дозволяє значно глибше відчути персонажів та їхні переживання. І, мабуть, це ще одна історія про те, що книги здатні об'єднувати людей навіть у найскладніші часи.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Іноді письменники створюють дуже переконливі сюжети. Але життя часом розповідає такі історії, поруч із якими навіть найсміливіша фантазія здається скромною.
1: Історія написана життям.
0: неможливе. У грудні 2004 року світ сколихнула одна з наймасштабніших природних катастроф сучасності. Потужне цунамі в Індійському океані забрало життя сотень тисяч людей і змінило долі мільйонів. Саме на цих реальних подіях заснований фільм «Неможливе». У центрі історії звичайна родина, яка приїхала на відпочинок до Таїланду. Попереду були сонце, море і безтурботні канікули. Але за

0: кілька хвилин їхнє життя змінилося назавжди. Найсильніше тут навіть не сама катастрофа, а людська стійкість. Бажання шукати близьких, не здаватися, вірити навіть тоді, коли здається, що надії більше нема. Фільм отримав високі оцінки критиків, а Наомі Вотс була номінована на премію «Оскар». Але найбільше вражає усвідомлення того, що все це сталося насправді. Іноді саме такі історії нагадують, наскільки цінними є звичайні дні нашого життя.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: А саме зараз час поповнити список книг, які можуть скласти вам компанію найближчими вчорами. Серед них є історії для роздумів, натхнення і просто гарного настрою.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: Людина на ім'я Уве – Фредрік Бакман. На перший погляд Уве здається буркотливим і не надто привітним сусідом, але за суворим характером ховається дуже зворушлива історія про дружбу, втрати та людське тепло. Щоденник книгаря – Шон Байзел. Дотепна і щира книга про будні власника книгарні у маленькому шотландському містечку. Тут багато кумедних ситуацій, книжок і справжньої любові до читання. «Амадока» Софія Андрухович. Один із наймасштабніших сучасних українських романів про пам'ять, ідентичність і пошук себе. Ця книга, яка не дає простих відповідей, але надовго залишається у думках. «Клара і сонце» Кадзуо Ішигуро. Незвична історія, розказана від імені штучного інтелекту, який намагається зрозуміти людей. Книга делікатно говорить про любов, самотність і про те, що насправді робить нас людьми. «Дім у Ложковому морі» Ті-Джей Клун. Світла, добра і дуже затишна історія про прийняття, дружбу та право бути собою. Саме той випадок, коли після останньої сторінки хочеться ще трохи побути поруч із героями.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Можливо, хороші книги не змінюють світ, але вони точно змінюють наш погляд на нього, допомагають помічати важливе, цінувати звичайні моменти і трохи краще розуміти інших людей. Дякую, що провели цей час разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте хороші книги, бо іноді одна історія може подарувати більше емоцій, ніж цілий день стрічки новин. Підписуйтесь на наші соціальні мережі Радіо Кривбас. До зустрічі в наступному випуску.
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Мене звати Анна Карташова і це програма «Культурний простір». Сьогодні ми говоримо про театр, творчість та гастролі, а також про те, як народжується справжній акторський талант. У нашій студії акторка театру, педагог сценічної мови Академії руху Марина Дягілєва.
2: Вітаю.
1: Ми давно хотіли вас запросити в нашу студію на інтерв'ю, але не було можливості, тому що ваш театр був на гастролях. Тому раді вітати вас у нашій студії.
2: Дуже приємно це чути.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Давайте почнемо нашу розмову з простого, з декількох бліц-питань. Прошу від вас короткі відповіді. Якби ваш настрій був жанром, то яким?
2: Драма.
1: Що важче, мовчати на сцені чи говорити правду в кадрі?
2: Мовчати на сцені.
1: З ким із вигаданих персонажів ви пішли на каву?
2: Вигаданих, так. Цікаве питання. Напевно, Акакій.
1: І на завершення. Якщо б ваші думки мали титри, що там було б написано?
2: Так буде не завжди.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А тепер основна частина нашого інтерв'ю. Розкажіть, де саме відбулися вистави вашого театру та як взагалі пройшли гастролі?
2: Пройшли гастролі, мені здається, чудово. Ми приймали участь у трьох фестивалях-конкурсах. Перший був у Коломиї, називався фестиваль-конкурс «Коломийські представлення». Там ми показували дві вистави – це дитяча музична казка «Покахонтас» та також «Хем» за мотивами Ернеста Хемінгуея. Там два твори було – це «Прощаває зброя» та «Старий і море».
1: Чи так. Все здалося?
2: Так, все вдалося. Саме Коломия взагалі дуже цікаве місто. Я була вперше там, в цьому місті, і взагалі у Карпатах. Тому це була неймовірна подорож. А для дітей, які у нас нещодавно з'явилися, ну, саме в цій виставі, то взагалі казкова подорож. Дуже цікаво. Все вдалося так, я вважаю, все вдалося. Це був один з фестивалів. Також два фестивалі пройшли у місті Миколаїв. У двох різних театрах, тому ми побачили Миколаїв з різних сторін, так би мовити. Туди ми возили виставу «Хем». Ось, навіть вчора приїхали з останнього фестивалю. Були такі фестивалі, як «Мельпоме на Таврії», та вчора був фестиваль «Homo Ludens».
1: Чи були якісь несподівані реакції під час гастролів?
2: Реакції глядачів?
1: Так.
2: Ну, ви знаєте, нас дуже тепло приймали глядачі, і дуже приємно, що між сценами на затемненнях вони плескали досить активно у долоні. Ось це приємно, це, звісно, створює нам настрій, і хочеться ще більше...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ваш вибір репертуару та сучасні постановки. Тож, як ви обираєте репертуар для гастролей?
2: Ну, саме для гастролей там існують такі певні моменти, наприклад, як можна брати тільки цього року виставу, або не більше 2 років. Ось, ну, наприклад, цього року не можна брати, а можна брати тільки там 2 роки тому написано виставу, взагалі поставлено. Ось.
1: Нашим слухачам та глядачам було б цікаво дізнатися, що плануєте в цьому сезоні.
2: 25 жовтня у нас відбудеться прем'єра за твором Сент-Екзюпері «Маленький принц». Вистава називається «Омріяні зорі». Там навіть будуть приймати участь наші учні театральної студії.
1: Які вистави з вашого репертуару самі найулюбленіші?
2: Найулюбленіша пластична драма – це «Записки божевільного». Це остання робота Олександра Гнатовича Бєльського, тому вона найулюбленіша. Тому що навіть от у мене є сцена там з Анастасією Аріповою. Вона у виставі «Мій син», грає мого сина, ось, а я мати. І цьому фрагменту Олександр Гнатович присвятив дуже багато часу. Ми займалися безперервно. Це такий свіжий фрагмент, знаєте, наче вчора був. 2,5 години безперервно. І ми шукали, через етюди ми шукали, як правильніше, як було бездоганніше показати саме цей момент, коли мама втрачає пильність і не бачить свого сина, вона його губить. Ось саме ці переживання. Це було досить важко, чесно кажучи, але працювати було дуже цікаво. Захопливо, але важко. Я навіть взяла телефон крадькома і написала: «Врятуйте, будь ласка, щось скажіть, придумайте, можна я вийду на секунду з цього кабінету». Але це вартує просто дуже дорогого, чесно кажу.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо «Кривбас».
1: Як театр працює над постановками? Чи використовуєте ви нові технології?
2: Ну, чесно кажучи, якщо ми беремо декорації нашого театру, вони виглядають неперевершено, як на мене. Коли додається ще світло, а світло у нас, я вважаю, правда, краще в місті, і не тільки в місті, і не тільки в області. Ну, правда, воно бездоганне. Тому що, знову ж таки, це ж виставити все треба, щоб кольори співпадали, щоб на цей колір декорації потрапляв саме цей колір з софітів. Дуже багато нюансів, дуже багато часу це займає. Ось, щоб була довершена картинка. А взагалі, так як є екран, так як є наша майстерність, мені здається, взагалі у затемненнях іще. Діти, правда, деколи реагують так достатньо активно. Це, здається, о, клас, їм подобається вистава. А можливо, вони реагують саме на затемнення так активно. А можливо, два в одному, не знаю. Але також це створює настрій, знову ж таки, акторам. Це дуже важливо, коли актор у настрої, у сцені і взаємодія з глядачем також дуже важлива. І саме так вона створюється. Ось, тому, ну, дуже багато чого є, так, можна побачити у нас в виставах. Саме конкретно з технічних моментів, що створює і світло, і навіть другий ППЗ, це такі собі секретики, які відомі тільки з внутрішньої сторони, але на які реагує око глядача. Наприклад, я сама з Харкова, і багато чого бачила, багато вистав бачила, і як тільки я приїхала до Кривого Рогу і побачила першу виставу «Акакій», мені здається, я не кліпала, я не дихала. Я просто дивилась і була в шоці, як таке можливо, як пластика акторів, то інше. Взагалі жанр такий, це інше. А сам момент, те, що ти не можеш пояснити, а як це відбулося, а як це сталося взагалі. І ти не кліпаєш, ти не дихаєш, ти просто насолоджуєшся, а потім виходиш, думаєш, в якому ти просторі був. Просто унікальний простір. Така собі тавтологія, але так і є.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Саме після цієї вистави. Як Олександр Гнатович підготував глядача до цієї вистави? Це також окремий вид мистецтва. Сама вистава, мені хотілося ще. Мені було мало. Ось. І я приходила до тями через це. Знову ж таки, у мене просто був ще дуже такий складний період в житті. Я втратила свого рідного брата, втратила собаку. Я побачила виставу «Акакій». Мені здавалось, я почала жити. Тому що та діра, яка у мене була всередині, вона почала наповнюватись через цю виставу. Через той біль, ті сльози, коли я сиділа, дивилася цю виставу, плакала, не дихала, потім біля річки подихала, і я відчула, як ця діра почала просто чимось приємним наповнюватись. Ну, дивитися пластичні драми, які ставив Олександр Гнатович, то взагалі інший простір, після якого ти вже не той, яким був раніше, як на мене.
4: Тобто світогляд повністю перевертає.
2: Змінюється, так, так. Знову ж таки, в наш час складний. Це також потрібно. Ось багато людей скаже, о, та на що мені те дивитися, плакати, я і так плачу кожного дня. От не згодна, тому що коли ти поплачеш, коли ти щось філософське подивишся, ти подумаєш, ти занурися у цей світ, і взагалі у тебе картинка зміниться, і ти виходиш після цього на вулицю, і ти думаєш, а ті проблеми, що є в тебе, та вони такі, та це можна вирішити. О, Боже, як сонце світить яскраво, клас, які різнокольорові ці листочки і на землі, і тут, і ой, вітер, ой, Боже, як клас. У маршрутці водій на тебе накричав, а ти такий, клас, та я ж можу йому не так відповісти, а створити йому настрій, та цукерку дати йому, і він посміхнеться, ну, розумієте? Це, знову ж таки, може змінитися після вистави. Не знаю, можливо, не у всіх людей. З дитячими виставами це взагалі інакше працює. Тут ти виходиш, в дитячих виставах що? Це і сміх, і дитячі мрії, і ти дорослі ходять на дитячі вистави. На що? Та для того, щоб отримати це все, знову ж таки, в нашому буденному житті дуже складному, в якому дуже багато проблем. Не вистачає оцього світла. Ти йдеш на дитячу виставу, ти смієшся разом з акторами, разом з дітьми, які є у залі. Ти надихаєшся картинкою, яку ти бачиш, грою акторів, звісно, їхньою пластикою, поєднанням цього всього, хореографією, костюмами. Цим всім надихаєшся, ти не перестаєш вірити у світле щось. І виходиш, знову ж таки, з іншим настроєм. Боже, чому я така доросла? Чому я ще, ну, вже не дитина? Чому? Ой, та це легко виправити. Та зараз ми щось вдягнемо смішне, я не знаю, побігаємо, поковзаємось у дітей з дітьми, або у дітей заберемо якісь ролики чи що ще. І будемо дихати, вдихати нові ноти цього життя. Це різні настрої, але вони повинні існувати. Це дуже цікаво, коли ти виходиш іншим з вистави. От ти по-іншому сприймаєш цей світ.
4: Так. Ну, ми ще торкнемося молодих акторів, а зараз хочу запитати, чи проводите майстер-класи для інших театрів або шкіл?
2: Так, ми проводимо майстер-класи. Більше того, я вам скажу, ми ще проводимо екскурсії за лаштунками.
4: Круто.
2: Можливо, чули, не знаю. Екскурсія за лаштунками, коли ви можете торкнутися всього, чого ви бачите і на сцені, і куди зазвичай нога глядача не ходить. Ви можете туди пройти і подивитися. Це наші репетиційні зали, це наші, ну, сцена, звісно. Можна побачити, як актори тренуються, як щось в них не виходить, щоб вийшло у виставі. Наприклад, позадавати питання акторам, живе спілкування, це взагалі цікаво. Ось, можна торкнутися до костюмів, які ми бачимо на сцені, навіть сфотографуватися в них. Ось, побачити, як готуються деталі реквізитів художні, побачити, як створюються костюми, потрапити до музею театру і послухати історію, як все.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтеся в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
2: Так що, да. І майстер-класи, знову ж таки, да, питання було за майстер-класи. Ми даємо. Так, це і Сергій Олександрович може дати шматочок з акторської майстерності. І я зі сценічної мови. І навіть деякі актори можуть показати, продемонструвати якісь елементи з вистави і навчити цьому за короткий час так бажаючих.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас. Кривбас.
4: Ми знаємо, що у колективі вашого театру з'явилися молодші актори. Як тільки починають свою театральну кар'єру? Розкажіть, будь ласка, детальніше про їхні успіхи. Чи вони беруть участь у ваших виставах, там гастролях, який у вас був?
2: Так, ця тема така собі не коротка, якщо чесно. Взагалі, Олександр Гнатович Бєльський, він створив дитячу театральну студію «Прем'єр». Давно створив. І він вірив в ідею, в силу мистецтва, яке несуть діти. Створював це і вірив. І це продовжує жити. Олександра Гнатовича, на жаль, з нами немає. Але це світло в очах дітей, воно горить, його запалюють, звісно, педагоги. І керівники студії – це його син, наш директор, художній керівник, режисер і актор Сергій Олександрович Бєльський та Наталя Бєльська, актриса та балетмейстерка нашого театру. Вони зараз керують студією. Також в студії є педагоги, які були учнями навіть Олександра Гнатовича, тому можна бути впевненими, що це світло саме ось несеться в правильному напрямку. Викладачі, такі як саме його учениця з маличку, це Єлизавета Бондаренко, викладач хореографії, вона також діюча наша актриса, це також Анна Поправка. Вона у театрі майже 7 років, і вона багато також працювала з Олександром Гнатовичем, так як вона солістка театру. Ось. Ну і, звісно, молоді, талановиті, юні педагоги – це Діана Марчук. Також педагоги з вокалу у нас є – це

0: ми працюємо над цими всіми дисциплінами. І, звісно, такі собі діти, в яких бачить режисер те, що йому потрібно, вони приймають участь у виставах. Знову ж таки, для того, щоб приймати участь у виставах, треба дуже багато працювати. І зараз, знову ж таки, не такий простий час. Він завжди складний для дітей, я маю на увазі. Так. Коли треба розвиватися, коли хочеться і погуляти, а тут багато уроків, а зараз це онлайн. Ой, Боже, як це взагалі винести? Та навіть у мене на сценічній мові, да, у мене дуже багато завдань для дітей. І я, звісно, розумію, що у них багато роботи і вдома, і онлайн. Онлайн – це взагалі він розслабляє, мені здається, знаєте, ну, згодом. З деяких боків він розслабляє. Ти не йдеш до школи, ти не спілкуєшся ось так наживо, ти не граєш перед тим, як почнеться урок з дітьми, з однокласниками. Ну, якось це все ти можеш просто не вдягати шорти, вдягнув майку, не вмикати камеру. Я не знаю, ти можеш там щось ще хрумать, поки можна вимкнути мікрофон. Ну, якось так. Воно це розслабляє. Але, звісно ж, не всіх. І у деяких дуже сильний характер. Деякі і вночі будуть щось вчити. Ось, навіть вчора ми, коли були у Миколаєві, там є дві мої учениці. Це Діана Юнкевич та Мірослава.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Левенят. Ось. То вони, звісно ж, не встигають мені домашні завдання надіслати. В онлайн-форматі. Вже ж зручно зробила. Робіть тільки. Ось то вони розважали весь автобус. Виконували домашні завдання прямо в автобусі.
2: Молодці.
0: Да. Ось. Тому якось ми виходимо з цієї ситуації. Ось, тому так. Хочеться зазначити також молоді таланти, які у нас приймали участь у інших виставах. Прізвищ вже збільшилось кількість, тому хочу перерахувати. Вже сказала раніше, це вистава «Хем», приймали участь в ній «Левенята наші». Це Діана Юнкевич та Мірослава Гнатенко. Також прем'єра ось буде «Омріяні зорі», про які я казала. Там також буде приймати участь Мірослава Гнатенко, роль Троянди. Також є пластична драма «Таємниці зачарованого лісу» по мотивам твору «Лісова пісня» Лесі Українки. Там приймали участь діти Пуць Мирослава, Дар'я Чеботарьова та Єва Обжилянська. Також у нас є музично-пластична казка «Покахонтас», і там приймають участь Кіра Бєльська та Марія Бортуаль. Також є вистава «Акакій», і ось нещодавно, знову ж таки, діти були задіяні, ще в минулому сезоні не були задіяні, в цьому сезоні вже задіяні. Кіра Бєльська, Марія Бортуаль, Дар'я Чеботарьова, Єва Обжилянська приймали участь так у цій виставі. Також пластична драма «Рефлексія». В ній приймали участь такі діти, як Ларіна Яна, Марія Бортуаль, Кіра Бєльська, Міра Паламарчук, Влада Розщепкіна. Вже багато ролей у дітей. Далі більше, мені здається. Діти ж бачать, як приймають участь ті, хто з ними в групі. Ага, це вже цікавіше, це вже створює конкуренцію, це вже створює такий дух. Я і сама залишусь, і сама позаймаюсь, мені треба порепетирувати. І так діти бачать, до чого треба рости. Бачать, заради чого це все, тому що ти, знову ж таки, не просто один раз виступив, ти виступаєш з акторами, з професійними акторами на великій сцені, ти їздиш з ними на фестивалі. Це зовсім інша атмосфера. І це дуже цікаво. Це цікаво дітям. Знову ж таки, так, потрапляють не всі, але є до чого рости.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
2: Згадали багато ролей. А в яких жанрах діти більше себе проявляють?

0: їх їм подобається.
1: Саме проявляють, ви маєте на увазі, конкретно у виставах.
0: Так. Так?
1: Ну, наприклад, Акакій, наша пластична драма, це «Діти грали дітей». Тут, в принципі, все просто. Але це ж художньо, це ж по-іншому. Діти, вони ж маленькі такі собі душі. Ось, то з цим завданням вони взагалі дуже легко справились. Наприклад, якщо брати «Хем», «Левенята», знову ж таки, це пластика. Пластика котів. Це треба поспостерігати, щось повідчувати, погратися з котом, подивитися, як він рухається, повторити це, попрацювати в парі. От, наприклад, з нашим актором Андрієм дівчата ось працювали, то також це було не зовсім легко відчути себе твариною. Це нелегко. Але вони справились, і глядачі були задоволені. Більше реакцій отримували діти.
0: А як ви допомагаєте їм розвивати акторські навички та сценічну впевненість?
1: Угу. Ну от, наприклад, на дисципліні «Сценічна мова» ми багато чого охоплюємо. Це такі аспекти, як і спочатку дихання пропрацьовуємо, потім артикуляція, дикція, потім вправи на увагу, на відчуття темпу ритму. Вже за ці всі моменти...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Темпу ритму назвала робота, як і в групі, в ансамблі, одночасна робота. Це також дуже важливий момент і дуже складний момент. Так і робота по парах або індивідуально. Все встигаємо. І за рахунок цього ми і витягуємо ці всі моменти, розкриваємо і наповнюємо, насичуємо. І це вдається на заняттях. Але знову ж таки, дитина повинна сама себе відчувати з іншого боку. Вона так не звикла, наприклад. Це все розвивається. От, наприклад, у мене є деякі учні, які, ну, я не знаю, що робити. Є такі, звісно. Але проходить час, і вони вже знають. Вони більше спостерігають, вони більше акцентують увагу на чомусь, і це їх зацікавлює, і вони це в собі пропрацьовують. Тобто, ну, дуже багато таких моментів цікавих я спостерігаю як педагог. І це, знову ж таки, надихає як педагога. Коли в тебе діти були одні, і ти бачиш їхній зріст за короткий проміжок часу, ти ще більше надихаєшся, ти ще більше хочеш дати цим дітям, тому що ну, вони вдячні, і вони таким чином проявляють це все. І знову ж таки, ти хочеш творити більше. Це цікаво.
0: А чи плануєте ви ще окремі якісь проекти саме для молоді?
1: Саме для молоді. Це, знову ж таки, буде видно по молоді, як ця молодь буде старатися і проявляти себе. Та, звісно, знаєте, це може прийти навіть в якийсь такий момент, о, а зараз у неї це вийшло або в нього, а задіємо туди-туди, спробуємо. І ось так це працює, буває так, буває заплановано. Але саме найближчим часом, це у нас «Омріяні зорі», це вже заплановано, це одна юна акторка Мирослава Гнатенко, наприклад. А далі ось ми плануємо під Новий рік зробити такий цікавий проєкт, це «Різдвяна історія» про брата і сестру, які були на окупованій території, які втратили все і дуже багато мандрували, шукали якийсь сенс для себе, якісь цінності. Ось цей проєкт і покаже нам, хто ж з молодих акторів юних зможе себе взагалі спробувати.
0: Будемо спостерігати і чекати задоволенням. Так, можете сказати якусь настанову молодим та і просто акторам?
1: Ну, так як я працюю зараз у студії з молодими акторами, з юними акторами, ось, то... Що хочу сказати? Не треба боятися зробити перший крок. Треба вірити в себе, і навіть коли ми не знаємо, чого ми хочемо, можна прийти до нашої студії і спробувати себе. Можна подивитися вистави, які, ось, наприклад, вистави будуть у нас цієї суботи, дитячі музичні. Це «Летючий корабель» о 12-й годині та о 17-й годині «Покахонтас». Побачити, щось пізнати, можливо, о, щось мені сподобалось, а я хочу спробувати. Не боятися пробувати, тому що кожен день ми втрачаємо наш час все ж таки. І хочеться більше винести з цього життя, з кожного дня, побільше деталей. І хочеться, щоб наша молодь не боялася і ризикувала, йшла вперед і була сміливішою.
0: Дякую. Наша розмова завершується. Сьогодні у нашій студії була Марина Дягілєва, акторка театру Академії руху та педагог сценічної мови. Тому хотіла подякувати вам за нашу розмову, було дуже цікаво поспілкуватися.
1: Дякую вам.
0: Бажаємо вашому театру нових постановок і наснаги на подальші сезони. Це була програма «Культурний простір» та її ведуча Анна Карташова. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на Першому міському телеканалі. До зустрічі!
3: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: столяр, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
1: Вітаю. Скажіть чесно, хто у вашому домі має кращу зачіску? Ви, ваш пес чи кішка? Сьогодні говоримо про професію, яка поєднує любов до тварини, терпіння, творчість і міцні нерви. Бо зробити стильну стрижку людині – це одне. А от домовитися з пухнастим клієнтом, який не хоче сидіти спокійно – це вже справжнє мистецтво. В ефірі «Радіо Кривбас» програма «Є така професія». І сьогодні знайомимося ближче з сучасною, популярною та дуже цікавою професією – грумер. У нашій студії Наталя Рашевська. Вітаємо вас!
2: Мої вітання всім!
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Для багатьох це просто підстригти собаку. Але насправді за цією справою стоїть ціла професія з навичками, знаннями і великою відповідальністю. Тому почнемо. Як ви прийшли в професію грумера?
2: Випадково. Це було 6 років тому, і я прийшла до дуже гарного атмосферного місця працювати баристою. Це кав'ярня, яка поєднувала з собою грумінг. І були дівчата, які займалися собаками і котами. І я зустрічала усіх собачок і котів, передавала до рук дівчат грумерів. І в мене так текла слина, тому що я бачила, що вони з ними роблять у грумерській. Нам туди заходити було не можна, тому що це святая святих. І не можна турбувати грумера, і грумер має бути спокійний, і собаку не можна турбувати на столі, яка знаходиться. І я дивилася на тих...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Я 2 роки мріяла зайти до грумерської і почати працювати. Але, чесно кажучи, я не знала, як туди потрапити. Мені допомогла війна.
1: А пам'ятаєте свого першого пухнастого клієнта?
2: Так, я пам'ятаю телефонний дзвінок, люди проїздом у нашому місті говорять, у нас є шоколадний лабрадор і нам треба його викупати. Він звик до грумера, тому що ми з Києва і ми там обслуговуємося постійно. Чи можете ви його покупати? Всі місця зайняті, день у всіх розписано. І я кажу, я візьму вашого лабрадора. А це був ще такий лабрадор не дуже звичний. У нього була зламана лапа, і у лапі стояла спиця. Уявіть собі такий кабанчик 45 кілограмів, в лапі спиця, і треба все зробити дуже тендітно, ніжно. Він від мене втік. Я його ще довго ловила, тому що він хотів гратися. Лабрадори, не дивлячись на те, скільки їм років, завжди полишаються дітьми. Я впоралась і зараз ставлю собі галочку. Я це змогла. Так, я його пам'ятаю, це були незабутні моменти. Я дуже вдячна зіркам, що так сталося. І так все зрослося, що лабрадор, одна з моїх найулюбленіших порід, з'явилася у мене вперше на столі, і це була моя перша собака. Пам'ятаю дуже добре.
1: А що було найскладнішим на старті?
2: Повірити в себе. Повірити в себе, тому що мені здавалося, що це абсолютно нереально. І це грумер – це моя далеко не перша професія. Професій я змінила безліч. На даний момент я можу сказати, що це найцікавіше і найскладніше ремесло. Все ж таки мені більше подобається це слово. Повірити в себе, що я впораюсь, що я зможу, враховуючи той факт, що собаки своєї у мене не було. Коти – так, собаки – ні, тим більше великої собаки. І друзів, у яких би були великі собаки, у мене теж не було. Тому відповідальність, яка лежить на грумарі, вона величезна. І мені здавалося, що я не справлюсь.
1: А чи потрібно спеціально навчатися, щоб стати грумером?
2: Потрібно навчатися протягом всього життя, поки ти знаходишся в цьому ремеслі. Але я зайшла в цю професію без курсів, які б я відвідувала наживо. Це були курси у Ютуб. Я сиділа, дивилася, дивлюся і зараз. Ремесло набуває популярності. Японія і Корея диктує свої правила. І це хлопці-грумери, яких передивляються, мені здається, усі грумери-дівчата в Україні.
1: А які якості повинна мати людина у цій професії, у цьому ремеслі?
2: Оскільки я могла брати на роботу дівчат, не було жодного хлопця, вірите? Я досі мрію, щоб грумером був хлопець, чоловік. Це дуже красиво. І от дівчата, коли приходили, перше, що вони говорили на співбесіді, я дуже люблю тварин. Це не спрацьовує, я вам скажу. В все ж таки на перше місце я поставлю терпіння, дисципліну, спокій, терпіння. І, звичайно, якщо це буде любов до тварин, я би використовувала безумовна любов до тварин. Але до цього треба крокувати і до цього треба йти. І це не кожен може дозволити собі, тому що безумовно їх любити, чесно кажучи, складно, враховуючи той факт, що людина – створіння емоційне.
1: Ну так. Це ремесло – це більше про техніку чи про мистецтво?
2: Якщо ти лише входиш до цієї професії, то я б говорила, що це про технічні навички. Тому що навіть якщо людина закінчила курси, там, де ти пробула 5 днів, як відбуваються курси, ти сидиш у залі або у грумерській, перед тобою стоїть стіл, на столі собака і є майстер, який показує, як її стригти. Так проходять твої 5 днів, це різні собаки, на 6-й день... Ну, це зазвичай так відбувається. На 6-й день тобі дають екзаменаційну собаку, і ти 4 години з Йорком пораєшся, плачеш, кажеш, я більше ніколи не піду в цю професію, це взагалі була помилка. І коли людина приходить до грумерського салону і починає працювати з твариною, то ми говоримо про технічні навички, тому що треба відпрацювати техніку. А потім, коли ти відчуваєш... Коли ти ловиш кайф, коли тобі класно, живо, емоційно, і ти задоволена, то тоді я вже можу говорити про творчість, яку можна використовувати у своїй професії. Але спочатку це про техніку.
1: А чи були такі люди, які казали, та що там та професія?
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Приходять нові хвостики до мене, людям здається, що це просто. І це нормально, тому що людина разом зі мною в Грумерській не знаходилась. Тому їм так здається. Тому у мене досі є послуга, і я дуже хочу її використовувати. Зроби свою собаку або кота за пів ціни власноруч.
1: Цікава така акція.
2: Чесно, за 4 роки ще ніхто не погодився. Хоча я використовую брати з собою власника у Грумерську, щоб вони просто споглядали за моментом. Це вийшло випадково. Мені подзвонив хлопець із Харкова. В нього була контужена вівчарка, їй було 14 років. Її треба було відмити. Вони приїхали з Харкова, втратили все. У хлопця залишилась собака і все. І тоді вперше я взяла власника з собою до Грумерської. Це було правильне рішення, тому що люди виходять з вдячністю. І люди виходять... Найкрутіше, що мені сказав власник німецької вівчарки – Наташа, ти работаєш в аду.
1: Ого.
2: Але це комплімент, я вважаю. Коли людина знаходиться поруч зі мною, вона тоді розуміє, як це відбувається. Я мрію завести власника з собою до Грумерської, власника шпіца в ковтунах, дати походерку, сидіти на стільці, пити каву і дивитися, як він справляється.
1: А чи були такі випадки, коли ви не знайшли мову з хвостатим?
2: У мене такий випадок був один. Це був маламут, на якого до мене привели, але там вийшло таке непорозуміння. Приводить чоловік, говорить, що це його собака, говорить, що вони ввечері їдуть до Києва, а потім їдуть до Німеччини передавати собаку до інших рук. Я проводжаю власника, як мені здається, повертаюсь до собаки, і собака просто не дає мені зробити кроку праворуч або ліворуч. Я дзвоню власнику, і виявляється, що він не власник, а собака його сина. Звичайно, собака мене не слухається. Я зробила декілька спроб, як це я здамся, як це переді мною маламут, а як же ген вовка, а як же це мрія, а як же він такий красивий, 50 кілограмів, як це я не домовлюсь і не впораюсь, але я вдячна завжди тваринам, тому що вони нас попереджають. Він пару раз на мене так крикнув.
1: Окреслив свої кордони.
2: Окреслив кордони, сказав Наташа, не наривайся, іди геть. Я шкодую, чесно, про цей випадок, тому що якби той шановний пан розказав мені правду, і я б його залишила із собою, ми б впоралися і довели маламута до ладу. Але так було, так, це був один мій клієнт, якого я віддала.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас, програму «Є така професія». А тепер зазирнемо у закулісся салону краси для домашніх улюбленців. Як виглядає ваш типовий робочий день?
2: Це завжди все швидко. Забігаємо до салону, перевдягаємося, намагаємося випити каву і зустрічаємо першого клієнта. Хоча ти знаєш собаку, і тобі здається, що все буде йти так, як має йти, це собака або це кіт, який взагалі не має тобі звітувати, немає зазорів між однією собачкою, котиком, іншою собачкою, все дуже-дуже швидко, все завжди весело, все смішно. Я намагаюся завжди підтримувати веселу атмосферу у грумерській, навіть якщо я сама працюю або працюю з напарницею, так, якщо це весело, смішно, все проходить набагато легше. Головне сміятися над собою. Собака покакала на стіл, а розкажи мені, де гроші, де шукати, покажи, де копати.
1: А хто частіше приходить, коти чи собаки?
2: Якщо ми трошки відмотаємо назад, то, звичайно, це були собаки. Собаки. Люди взагалі не чули про те, що, як це, грумінг кота, про що це, вичісувати кота, як ви з ним впораєтеся. І я дуже рада, що грумерський салон, в якому я починала працювати, що ми ввели цю послугу грумінг кота. І зараз котів і собак однаково на грумінгу, ще як ролики. Вони теж потрапляють до нас, ще шиншили, яких теж можна вичисати. Але я можу сказати, що це 50/50. Я дуже радію, що зараз люди довіряють грумеру, а це потрібно довіряти, щоб привести свою собаку. Я можу що завгодно казати перед дверима грумерської. Я дуже люблю тварин, я дуже гарна тьотя, я не буду ображати. Але ж я це так кажу, і мені не потрібно вірити. Так? І це про довіру власника, який залишає свого собаку, кота зі мною на 2- найдовший грумінг.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: За те, що вони довіряють своїх тварин нам, грумерам.
1: А які породи собак найвибагливіші у догляді?
2: Це собаки з подвійним типом шерсті.
1: А це які?
2: Це ми починаємо від найменшого шпіца. І найбільший це все ж таки буде, напевно, тібетський мастіф. Це там, де є остьова шерсть і де є підшерсток, який потребує вичісування. Там, де власники не можуть впоратися самі. І де варто відвідувати грумера. Зараз та порода, на мене можуть ображатися, не є в реєстрі порід. Називають дизайнерська порода, щоб нікого не образити. Я говорю про мальтіпу, які дуже популярні. То вони теж потребують грумінга, і вони навіть потребують грумінга раз на місяць, тому що не даються пуходеричкою вичісувати свої ковтунчики. Найкраще це, якщо ми бачимо клієнта раз на місяць, але так буває дуже зрідко.
1: А чи є серед клієнтів справжні зірки з характером?
2: Є. Зірки з характером. У кожної тварини, у кожної людини є характер. Але з тваринами окрема тема. Якщо я говорю зараз лише про себе, для мене основний принцип роботи – я не дуже люблю фразу «брати наші менші». Тому що, погодьтесь, кіт, який хоче мене подряпати, він мене подряпає, вкуси і вийме мені очі. І якось він не дуже схожий на брата мого меншого. І я йому однозначно програю. Який мій принцип роботи основний? Для мене собака або кіт стоїть на рівні зі мною. Я не вище, але я й не нижче. Ми на одному рівні. Я поважаю тварину і я приймаю тварину з усіма за і проти. І тоді легше домовитись. Я можу це не говорити тварині, хоча я говорю, ми з тобою одної крові, я і ти. Я це правда кажу, тому що я себе вважаю сучасним Мауглі. Але тварина це відчуває, твій настрій. І якщо ти її не намагаєшся пристосувати до себе, то тоді все йде легше. Зірки у мене є, я дуже часто про це розказую, у мене є найулюбленіший. Я його називаю «Мій Еверест». Хаскі Рокі. Його власник, коли прийшов його забирати з грумінгу, наступного дня, прийшовши до мене, він сказав, ви зламали мені собаку, він більше не кидається на людей. До мене привели хаскі, залишили, 3 години ми з ним працювали. Потім, коли прийшов власник за собакою, він дуже здивувався, що я жива. Виявилося, що до цього роки завжди на грумінгу кожного місяця знаходився з татом, тому що він гарчить. Він не дозволяє до себе торкатися. І кожного разу, зараз люди переїхали до Києва, але своїх двох хасюків вони возять до мене, Рокі і Тумана. І він знає, що він мій найулюбленіший хаскі. І він з характером. І кожного разу я йому вдячна за те, що він дозволяє з собою працювати. Це собака. Щоб ви розуміли, собаку міг погладити власник і мама. І все.
4: Але цей факт вони від вас приховали.
2: Це часто буває. Хоча я до всіх пристаю. Розкажіть, будь ласка, про свою собаку, розкажіть, будь ласка, про свого кота, чи були ви у грумера, що вам казав попередній грумер, чого буде боятися ваша собака. Ну, такі випадки замовчування бувають дуже часто. Був випадок з Йорком, у якого була епілепсія, це було найстрашніше. Собака або кіт, який тебе боїться і намагається захиститися, з ним можна домовитись. А от епілепсія, і коли стався приступ, я думала, що епілепсія буде і у мене, і у трьох грумерів, які знаходяться у грумерській, і ми намагаємося додзвонитися власниці, власниця поза зоною досягності. І добре, що була дівчина Наталя, грумер, у якої теж Йорк з тією ж проблемою, і вона знала, що робити. От тоді буває страшно. Тому я прошу всіх власників, я знаю, що вони нас будуть слухати, говоріть правду грумерам, щоб ми були готові до всього.
4: З цього наступне питання. Що найважче, підстригти чи заспокоїти?
2: Підстригти. Чесно, підстригти, вичесати, тому що не всі. Тварина – це не людина, не буде стояти стовпчиком на столі, буде стрибати, сідати, намагатися втікти, чинити супротив. Це нормально, це не людина, тому підстригти, вичесати складніше.
3: Заспокоїти. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Трохи котом, трохи собакою, тоді легко заспокоїти, чесно.
4: Чи вдається порозумітися завдяки смаколикам, наприклад?
2: Смаколиків дуже багато є. Смаколики дуже-дуже різні. І якщо собака або кіт стресують, а ми цього не минемо, найменший стрес все рівно на грумерському столі буде, тому смаколики беруть не всі. Якщо я говорю про дрібні породи і середні породи. І я завжди питаю у власника, чи буде собака щось їсти або кіт, і чи можна пригощати. Також рекомендую приносити свої смаколики, тому що я можу дати щось не те, або у мене такого смаколика може не виявитися. Але зазвичай маленькі і середні породи зрідка ласують. Ну, ми зараз не говоримо мопси, французькі бульдоги, собаки-пилососи, які готові з'їсти все. Але там я завжди питаю власника, чи можна пригощати. Що стосується великих порід, то це основне завдання. Я цим користуюсь. Тому що я так говорю, і власники так говорять, а, продався. Собака бере в тебе смаколик, і це є наш контакт. Велика собака – це не маленький Йорк, а з ним треба домовлятися. Але коли він бере смаколик, між нами вже виникає взаємодія, і за смаколик набагато легше все зробити, і впоратись теж легше.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
4: Чи буває, що власник нервує більше за тварину?
2: Завжди нервує більше за тварину. Завжди нервує більше за тварину. І я намагаюся заспокоїти і сказати, що якщо хвилюєтесь ви, ваше хвилювання передається вашому хвостику, нам це не потрібно. Я хочу, щоб все пройшло весело, легко, швидко, і ми не зазнали стресу. Власники дуже хвилюються, але зазвичай бояться не того, чого треба.
4: А яка процедура найпопулярніша сьогодні?
2: Найпопулярніша зараз надзвичайно сильно набула популярності процедура, яку я називаю експрес-линька. Для короткошерстних порід собак, для порід собак з одним типом шерсті, для котів це теж експрес-линька. Чому я дуже радію? Це робити приємно.
4: А чи є у грумерів модні тренди?
2: Так, модні тренди. Я не знаю, чи буде це про модні тренди. Зараз дуже модно у грумінг-салонах, ті салони, які лише відкриваються, говорити про адаптаційний грумінг. Це модно. Про гуманний грумінг – це модно. Але це дивно для мене, тому що це все рівно, якщо говорити «справжній чоловік». Чоловік і так справжній. Навіщо використовувати цей прикметник? Грумер і так адаптує собаку, і з ним поводиться дуже добре, якщо ти справжній грумер. Що ще модно? Модно зараз Японія і Корея. Нам диктують свої тренди. Зараз дуже популярно дивитися грумерів з Японії та Кореї. Це хлопці-грумери. Всі дівчата-грумери дивляться них. І зараз дуже популярно підстригати, як в Японії і Кореї, собачок під ведмедика. Раніше це було популярно стригти так навіть шпіців під бу. Це був шпіц дуже популярний, який помер від того, що його стригли дуже коротко. І зі шпіцами ми вже не говоримо під бу. Але мальтіпу, той пудель, мальтезе – це ті породи. Власники хочуть бачити своїх собачок як грайливих маленьких ведмедиків. І ще модні тренди, чого я не дуже люблю – це фарбування собак.
4: О, про це, будь ласка, трошечки давайте поговоримо.
2: Це фарбування собак. Це може бути або фарба, це може бути крейда, яка змивається. Фарба не змивається півроку, кажу одразу. Навіть якщо ти будеш купати свого шпіца, кожного дня відмивати його хвіст, він не відмиється. Чому не люблю? Ну, напевно, я не дуже впевнена, що це потрібно собачці. І тим більше котику. Це дуже круто виглядає, коли королівського пуделя пофарбували під зебру. І вау-ефект забезпечений на вулицях міста. Але я все ж таки во главу угла поставлю тварину, а не власника, чого він хоче. А якщо я ставлю тварину, то я не вірю в те, що тварина хоче бігати як зебра. Але цього вже набагато менше. Ще роки 3-4 тому шпіци з яскраво-рожевими вушками і хвостами влітку, дуже часто ми їх зустрічали.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: На грумінгу. Зараз мене закидають грумери тапками. Вона йде з Китаю. І на цій фарбі написано «Природні інгредієнти». Я той грумер, який використовує на собі багато чого. Я красила собі волосся тією фарбою. Воно повилазило, чесно. Тому я якось... Вибачте, китайська фарба, тюбик, 200 мл, 150 гривнів. Серйозно? Сік буряка? Ви в це вірите? Я не дуже. І те, що вона не змивається півроку, я теж не думаю, що це морквяний сік, який дав нам такий красивий помаранчевий відтінок. Ну, погодьтесь, чесно. Але це завжди за власником. Собака власника, вирішує власник. Але я завжди намагаюся так тихесенько відмовити від цієї процедури.
4: Так, така фарба – це не про натуральні інгредієнти.
2: Ні.
4: А зараз час рубрики «Міф чи правда?». Час розібратися, де правда, а де вигадки. Міф чи правда? Грумер – це просто перукар для собак?
2: Ні, це не просто перукар для собак. Це, знаєте, можна посміятися прокторлах, уролах, таролах, нутриціолах.
4: Все в комплексі.
2: Все в комплексі. До грумера звертаються як до ветеринара, до грумера звертаються як до фотографа, до грумера звертаються як до няні. І ще можна перераховувати і загибати пальці. Грумер – це психолог, перш за все. Зоопсихолог – модна зараз професія. Грумер – це також зоопсихолог для тварини. Багато чого. Це не просто перукар. Це не просто перукар для тварин, грумер. Це щось більше.
4: Міф чи правда? Коти – найскладніші клієнти.
2: Абсолютно правда. Найскладніші клієнти – це правда, тому що собака, коли мене запитують, кого ти більше любиш, собак чи котів, я кажу котів, мене запитують, чому собака любить свого власника як раб. Завжди. Завжди, 100%, заглядає у очі, шукає очима господаря, чекає з роботи. З собаками легше домовитись. Кіт? Ну, ха. Кіт, навіть якщо він важить 2 кілограми, кіт – це тигр. І з ними інші методи впливання. Я завжди говорю, ти головний.
4: ти прийшов, ми все зробимо, тому давай якось це зробимо гарно, і ти підеш додому. Так, правда, коти найскладніші у грумерстві.
5: Дійсно так. Це не вони живуть у нас, а ми
4: це
5: у них
4: правда,
5: живемо.
4: Так. Міф чи правда? Домашню стрижку легко зробити самому.
2: Легко зробити самому,
4: їх потім приводять до нас перероблювати.
2: Перестригати, але я не маю нічого проти, якщо людина говорить, і таких людей я теж власників зустрічала, вони мені говорили про те, що ви можете дати майстер-клас, я хочу це робити сама, наприклад, з той пуделем, я хочу це робити сама, чи можете ви мені дати майстер-клас, чи можете ви мені показати, як це робиться від початку і до кінця, і чи можете ви мені порекомендувати інструменти, які треба використовувати. От я хочу зараз це ввести, я мрію про це. Це можна зробити власнику.
5: Гарна ідея, я вважаю. Угу. А міф чи правда, тварини після грумінгу почуваються краще?
2: Тварини почуваються себе краще. Чому? Не втомлююсь повторювати кожного дня кожному власнику, що тварина, якщо ми миємося кожного дня, чистимо зуби, і для нас це норма, мити ніхто собаку кожного дня не буде, але собака або кіт, ну кіт не так, бо кіт вмиває себе сам, собака, про собак зараз, собака має бути чистою. І ще найголовніше, що я завжди зазначаю, красива шерсть вашої собаки, здорова шкіра, це все можна досягнути ще й тим, що ваша собака буде чистою.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
5: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Ми говоримо про професії, які роблять світ кращим і красивішим. А тепер, чесно, ця робота мила тільки в Інстаграм чи у реальності теж? Що у цій професії найприємніше?
2: Найприємніше те, що я працюю з тваринами. Вони настільки заряджають енергію, чесно, тому що це стільки позитиву, енергії, любові. Це не мило, це складно, це дуже складно.
5: А що ж може все ж таки втомлювати? Що може бути складного?
2: Втомлювати можуть бути тривожні хвостики і втомлюють власники.
5: А чи бували кумедні історії на роботі?
2: Кумедні історії були, коли привозили не за адресою собак, коли привозили інших собак.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Ви знаєте, вони всі такі, не дивлячись на породу, вони всі такі веселі і жваві. І якщо ти готова сміятися, то 8 годин твоєї роботи – це все кумедно.
5: А який клієнт запам'ятався найбільше?
2: Не знаю, я їх всіх люблю, чесно. Я їх всіх абсолютно люблю, дуже щиро. І всіх пам'ятаю, і ті, які зараз зі мною, і ті, які виїхали за кордон, і ті, яких вже немає, такі теж є. Я люблю їх всіх, чесно.
5: А чи траплялися до і після, коли господар не впізнавав свого улюбленця?
2: Це смішно завжди виглядає, коли ти виносиш, виводиш собаку, і власники: «Ой, а хто це такий красивий?» Нібито вони не взнають. Ну, якщо це були якісь стрижки, коли доводилося забривати собаку повністю від ковтунів, особливо зараз ми це відчуваємо, грумери, коли після зими приводять собак підстригти, і ми знімаємо таку шубу, знаєте, з них можемо продавати. Але тоді власники так не взнавали своїх собак, які були поголені під нуль майже. Так, таке було.
5: А чи все ж таки можна вигоріти у такій милій професії?
2: Можна. У мене так пішла донька з професії. Можна вигоріти, тому що ти постійно знаходишся в напруженні. Постійно знаходишся в напруженні, тому що перед тобою та істота, яку ти не можеш прорахувати 100%. Навіть на крок вперед ти не можеш прорахувати. Тобі може здаватися, що ти все розумієш, у тебе все під контролем. І вигоряння дійсно може бути, тому коли наступає той момент, коли ти починаєш дратуватися, це може бути, тоді треба побути наодинці з собою і взяти на певну відпустку. Я так роблю, коли напружені тижні, місяці, і я розумію, що я втомилась, я йду на вихідний. Вірите, наприкінці першого вихідного я розумію, як я за ними сумую, і я розумію, що я можу ще полишитись в професії. Але вигорає дуже багато дівчат, це правда. Але це не закінчується для них, я можу сказати. Ті дівчата, які грумерство – молода професія, скажімо так, і ті дівчата, які у грумерстві 14, 13, 12 років, вони не стрижуть вже зараз, і не працюють з собаками, але вони навчають. І майже всі вони говорять, що вони не повернуться до грумерського столу. Так теж буває.
4: Так, бо тут потрібно бути психологом не тільки для хвостатих, а ще й для власників, і це складно іноді.
2: З власниками складніше. З власниками складніше вмовити, говорити, просити. З собакою легше, чесно.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
4: А зараз рубрика «Швидкі рішення». Без довгих роздумів, перше, що приходить у голову.
2: Угу, добре.
4: Коти чи собаки?
2: Коти.
4: Машинка чи ножиці?
2: Ножиці.
4: Спокійний лабрадор чи характерний шпіц?
2: Ой, тут важко і то, чесно.
4: Ранковий запис чи вечірній?
2: Вечірній.
4: Ідеальний клієнт слухняний чи веселий?
2: Слухняний.
4: За красивими хвостиками і блискучою шерстю завжди стоїть людина, яка любить свою справу.

0: І це така невеличка собачка Кітаїно, 45 кілограмів, який зі мною рік, якого я забрала зі смітника. Так, це мої домашні тварини.
1: Оце так. Що ви порадили людям, які мріють стати грумерами?
0: Порада буде незвичною. Чесно, зараз це популярно, зараз це трендово. Тим людям, які хочуть бути грумером, те, що я далі скажу, майже нереально, чесно, це майже нереально. Але я б порадила подзвонити до грумерського салону, сказати: «Привіт, мене звати Наталія Рашевська, я хочу бути грумером, можна я прийду до вас на 5 днів по мою собаку?» Або просто подивлюся, як це відбувається. От я мрію бути грумером. Якби до мене така дівчина подзвонила, і в мене був би власний грумерський салон, я б дозволила це зробити. Тому що більшість людей, які закінчують грумерські курси, потім не залишаються в професії.
1: А ось є дійсно якась підготовка собаки або кота перед тим, як...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Годувати перед грумінгом, щоб не зупинився шлунок, щоб не було якихось неприємних ексцесів. Просто не годувати. А так все має бути так, як має бути. Просто день.
1: А якби ваша професія була музикою, що б це було?
0: О, це був би гурт Imagine Dragons. І це, напевно, була пісня «Грім».
1: А який головний секрет щасливої тварини, як ви вважаєте?
0: Власник, який її любить, чесно. Який її по-справжньому любить. Який віддає частинку душі своїй тварині.
1: Дякую вам за таку чудову розмову, веселу. Дякую за те, що розповіли правду про ваше ремесло. Сьогодні ми говорили про професію, де ножиці працюють не заради моди, а заради турботи. Де краса пахне шампунем, довіра махає хвостом, а вдячність іноді звучить як тихе муркотіння. Нехай у кожного буде своя справа, після якої хочеться посміхатися так само щиро, як пес після нового грумінгу. З вами була Ірина Батуріна і програма «Є така професія» на радіо Кривбас. Почуємось там, де цікаві люди розповідають про справжнє життя.
3: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

So this is what heaven looks like.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: За руку тебе тримаю, нічному таксі, 3:00, я кохаю.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас», FM 102.3.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто зараз тримає руки на кермі, а погляд на дорозі. Бортовий комп'ютер вашого приймача автоматично вивів на екран програму «Великі оберти». Я Олександр Козак, і сьогодні ми знову тиснемо педаль у підлогу. Найближчі хвилини будуть наповнені високим октаном, кіловатами потужності та головними інсайдами зі світу авто та мото. Синхронізуйте ваші девайси, ми стартуємо.
0: Новини зі світу моторів.
1: Розпочинаємо випуск із гучної зміни стратегії від компанії Ford. Американський автогігант розробляє одразу 5 нових бюджетних моделей, серед яких буде і класичний чотиридверний седан. Це справжній розворот для ринку США, де після зняття з конвейера моделі Fusion у 2020 році бренд продавав виключно кросовери, пікапи та сімейство Mustang. Новинка може повернути собі культове ім'я Fusion, а її дизайнерські орієнтиром стане Mondeo останнього покоління. Головна мета цієї комерційної стратегії – повернути бренд у масовий сегмент відносно недорогих автомобілів із розрібним цінником до 40 тисяч доларів. Аби зберегти конкурентну собівартість та закрити питання логістики, виробництво всієї нової бюджетної лінійки розгорнуть безпосередньо на заводах у Сполучених Штатах. Дослідження показують, що багато водіїв вважають електрокари надто стерильними та позбавленими емоцій. Аби повернути драйверський азарт, компанія Toyota розробляє унікальний софт, який імітуватиме роботу механічної коробки передач на базі одноступінчастої трансмісії електромобіля. Замість реального заліза за справу візьметься електроніка. Блок управління штучно змінюватиме подачу тяги на педаль газу, відтворюючи віртуальні передачі з характерними для традиційних двигунів затримками та поштовхами під час перемикання. Так водій зможе отримати знайомі відчуття роботи з класичною механікою, навіть за кермом чистого електрокара. Компанія Mitsubishi офіційно підтвердила тріумфальне повернення легендарного позашляховика Pajero. Світова прем'єра культової моделі, яка десятиліттями була символом надійності та прохідності, запланована на осінь 2026 року. Поки виробник тримає технічні характеристики в суворому секреті, незалежні дизайнери вже розсекретили ймовірний вигляд флагмана. Спираючись на шпигунські фото, тест прототипів та офіційні тизери, вони створили перші рендери новинки. Автомобіль збереже рамну архітектуру, але отримає значно агресивніший масивний силует, який гармонійно поєднує класичну брутальність із сучасним стилем японського бренду. Бренд Smart, створений спільно Mercedes-Benz та Geely, запускає у Китаї свою першу чотиридверну модель. Офіційний старт продажів плагін гібридного ліфтбека запланований на 11 червня, а його стартова ціна становитиме близько 28 тисяч доларів. На відміну від попередніх електричних...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Аудиторію та повернути високі показники продажів на китайському ринку, де останнім часом спостерігався спад попиту на продукцію бренда. З 8 червня Державна митна служба запустить новий етап перевірок вживаних автомобілів, які ввозяться в Україну за пільговим режимом торгівлі. Цим процесом займеться спеціалізований підрозділ митних компетенцій. Інспектори ретельно перевірятимуть правильність оформлення документів та реальну країну походження транспорту. При цьому відбір декларацій для додаткового контролю довірили автоматизованій системі управління ризиками, яка працює без участі людини. За планом, під цей автоматичний моніторинг потрапить близько половини всього імпорту вживаних автівок. І на завершення випуску важливе нагадування від МВС. Українським водіям із паперовою паперовими або ламінованими посвідченнями, виданими до 2013 року, рекомендують оновити документи. Це дозволить уникнути проблем під час перетину кордону. Сучасні пластикові ID-карти мають надійний захист і автоматично відображаються в Дії та електронному кабінеті водія. Якщо ж ваші старі права не внесені до електронного реєстру, їх варто замінити у найближчому сервісному центрі МВС.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такі технології майбутнього та новини сьогодення. Світ авто змінюється швидше, ніж індекс на заправних табло. Але чи знали ви, що багато з цих інновацій придумали ще 100 років тому? Перемикаємо коробку передач на реверс. У рубриці «Автоісторія» розкриємо карти і розповімо, з чого починається цей шалений рух. Залишайтеся з нами, буде атмосферно.
0: Історія.
1: Кінець 80-х. Світ суперкарів – це закритий клуб елітарної європейської аристократії. Машини з Маранелло швидкі та красиві, але примхливі, жорсткі і майже не керовані у повсякденному житті. І раптом японська компанія Honda, відома своїми надійними сімейними седанами, вирішує розірвати цей шаблон. Так народилася легенда – модель NSX. Японці здійснили справжній технологічний прорив, створивши перший у світі серійний автомобіль із повністю алюмінієвим кузовом та шасі. Це дозволило скинути понад 200 кілограмів зайвої ваги без втрати міцності. Кокпіт розробляли за зразком кабіни винищувача F-16, забезпечивши водієві небачену для спорткарів кругову оглядовість. Проте головний секрет успіху ховався в характері керованості. До шліфування налаштувань шасі залучили триразового чемпіона Формули-1, легендарного Айртона Сенну. Гоночний геній годинами ганяв прототипи на трасах у Сузуці, змушуючи інженерів збільшувати жорсткість кузова задля бездоганного відгуку на найменший рух керма. Honda NSX довела світові неймовірне. Суперкар може бути шалено швидким, філігранно точним у поворотах і водночас комфортним та слухняним навіть під час буденної поїздки за покупками. Вона назавжди змінила стандарти індустрії, змусивши конкурентів переглянути саму філософію створення спортивних машин.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш бортовий журнал на сьогодні закритий. «Великі оберти» плавно скидають швидкість. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми розберемо тему, яка підірве ваше уявлення про електрокари. Тож не пропустіть. Бажаю вам зеленої хвилі на кожному перехресті, справних гальм та адекватних попутників. До зустрічі на тій самій частоті.
0: Були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Іноді здається, що одна людина нічого не може змінити, що для великих змін потрібні великі можливості – влада, гроші, вплив. Але історія раз за разом доводить протилежне. Іноді все починається з одного рішення, однієї думки, одного кроку, одного голосу, який не боявся прозвучати. Саме про такі історії ми говоритимемо сьогодні. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Попереду книжкові новини, сильні герої, реальні історії, великі екранізації та книги, які нагадують, зміни часто починаються значно ближче, ніж нам здається. Тож, відкриваємо новий випуск.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією українських видавництв, цього літа зростає інтерес до книжок про особистий розвиток, психологію та пошук внутрішньої опори. Видавці зазначають, що читачі все частіше шукають не просто цікаву історію, а книгу, яка допоможе подивитися на себе по-новому. Особливо популярним залишається видання про звички, емоційний інтелект та стійкість у складні часи. Як повідомляє Читомо, українські видавництва продовжують активно купувати права на переклади сучасних світових бестселерів. Серед новинок дедалі більше книжок, написаних жінками-авторками, які порушують теми рівності, самореалізації та особистої свободи. Це свідчить про те, що читачі прагнуть бачити різні голоси та різний життєвий досвід. За даними міжнародних книжкових оглядачів, аудіокниги продовжують набирати популярність. Багато читачів поєднують одразу два формати – слухають книгу дорогою на роботу, а вдома повертаються до паперової версії. Експерти називають це новою культурою читання, де головне не формат, а сама історія. За інформацією видавничих платформ, дедалі більше авторів використовують соціальні мережі не лише для реклами своїх книжок, а й для спілкування з читачами. Сьогодні письменник може отримати відгук на свою книгу буквально через кілька хвилин після того, як читач перегорнув останню сторінку. І це змінює літературний світ не менше, ніж нові технології. І ще одна цікава тенденція. За даними книжкових аналітиків, читачі все частіше звертають увагу на документальну літературу та біографії. Історії реальних людей надихають не менше за художні романи, а іноді навіть сильніше, тому що нагадують, великі зміни можливі не лише на сторінках вигаданих історій.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Є книги, після яких хочеться сперечатися з героями. Є ті, що змушують плакати або сміятися. А є історії, які залишають після себе дуже просту думку. Не потрібно бути схожими на інших, щоб бути успішним.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Уроки хімії. Бонні Гармус. На перший погляд, це історія про науку, про лабораторії, формули, досліди. Але насправді ця книга зовсім про інше. Головна героїня Елізабет Зод – талановита хімікиня, яка живе у світі, де від жінок очікують зовсім інших ролей. Їй постійно доводиться доводити власну компетентність і робити це там, де її часто навіть не хочуть слухати. Але найбільше вражає не боротьба, а те, як вона залишається собою. Згодом життя приводить її на телебачення,

0: люди, які справді існували.
1: Знято за мотивами.
0: Приховані фігури Марго Лі Шеттерлі. У центрі цієї історії жінки, без яких космічна програма США могла б виглядати зовсім інакше. Кетрін Джонсон.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Проте саме їхні математичні розрахунки допомогли здійснити польоти, які увійшли в історію освоєння космосу. У 2016 році книга отримала успішну екранізацію. Фільм став справжнім відкриттям для багатьох глядачів. Адже виявилося, що за великими подіями часто стоять люди, про яких роками майже ніхто не говорив. Іноді історія потребує часу, щоб назвати справжніх героїв своїми іменами.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Ми часто думаємо, що змінювати світ можуть лише впливові люди. Але іноді все починається з людини, яка просто не погодилася мовчати.
1: Історія написана життям.
0: Ерін Брокович. Ця історія заснована на реальних подіях. Наприкінці 90-х років минулого століття Ерін Брокович була звичайною жінкою, яка шукала роботу і намагалася забезпечити свою родину. Вона не мала юридичної освіти, не працювала у великій корпорації. І навряд чи хтось міг припустити, що саме вона стане учасницею одного з найгучніших екологічних розслідувань у США. Працюючи з документами, Ерін помітила дивні факти. Чим більше вона заглиблювалася в історію, тим очевидніше ставало. Місцева компанія роками забруднювала воду, від чого страждали сотні людей. Багато хто радив їй зупинитися, не втручатися, не ризикувати, але вона продовжила. У результаті справа завершилася багатомільйонною компенсацією постраждалим мешканцям. Фільм із Джулією Робертс отримав величезне визнання, а сама акторка здобула премію «Оскар». Та найголовніше тут інше. Це нагадування про те, що одна людина може почати великі зміни, навіть якщо спочатку ніхто в неї не вірить.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: А зараз час для книг, герої яких також ризикнули вийти за межі звичного. Можливо, одна з цих історій стане вашим наступним читацьким відкриттям.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: Місто дівчат. Елізабет Гілберт. Яскрава атмосферна історія про свободу бути собою та не боятися власних помилок. Книга наповнена життям, гумором і нагадує, що іноді найцікавіші пригоди починаються після невдалих рішень. Доця. Тамара Горіха-Зерня. Сильний український роман про події, які змінили життя тисяч людей. Це історія про внутрішню силу, гідність і здатність залишатися людиною навіть у найскладніші часи. «Тривожні люди» Фредерік Пакман. Іронічна і водночас дуже тепла книга про незнайомців, яких випадок зібрав в одному місці. Вона нагадує, що за дивною поведінкою часто приховуються історії, про які ми нічого не знаємо. «Велика магія» Елізабет Гілберт. Книга для всіх, хто відкладає творчі мрії на потім. Авторка говорить про натхнення, страх і сміливість творити легкою мовою без повчань та складних теорій. «Список запрошених» Люсі Фолі. Напружений сучасний роман із атмосферою загадки та психологічної гри. Історія поступово відкриває характери героїв і доводить, що не все є таким, яким здається на перший погляд.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Сьогоднішній випуск був про людей, які не чекали особливого моменту, не чекали ідеальних умов, не чекали дозволу. Вони просто зробили крок. Іноді саме так починаються великі зміни. Не з революції, не з гучних заяв, а з одного рішення – не відмовлятися від себе. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте історії, які надихають, вірте у власні можливості. І пам'ятайте, іноді одна людина може змінити значно більше, ніж їй здається. До зустрічі на хвилях Радіо Кривбас, а також у наших соціальних мережах.
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

плечі, бо наші погляди. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами я, Анна Карташова, і це програма «Культурний простір», де ми розповідаємо про людей, які створюють гармонію навколо, розвивають культуру і надихають наше місто своїми справами. Сьогодні у студії Дмитро Сухомлинов – піаніст, викладач, людина, яка поєднує класику з сучасними музичними новаціями. Вітаємо вас у нашій студії!
2: Доброго дня! Вітаю!